0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 13 кастрычніка.
4: Чаму беларускія ўсё часцей расказваюць гісторыі пра садызм у радзільнях?
6: Женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел.
5: НАТО ударыць па Беларусі ў выпадку расійскай атакі. Як успрымаць гэтую заяву генерала?
7: Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра.
4: Путін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць Украіне?
8: Гэтыя гульні з Пуціным для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хоккеісты мінскага «Дынама» перамаглі ў гасцях «Шанхай Дрэгонс» з лікам 3-2. У гэтым сезоне каманда ўжо двойчы сустракаліся ў кантынентальнай хакейнай лізе і абодва разы перамагалі «Драконы». У трэцім матчы «Зубры» ўзялі раванш. Цяпер мінчане вяртаюцца ў Беларусь, дзе 14 кастрычніка прымуць магнітагорскі «Металург». Ілля Шкурын разам з іспанцам Санчэсам узначаліў гонку бамбардзіраў у польскай экстракласе. Беларус стаў самым выніковым замежным футбалістам у гісторыі Катавіцы. Адбылося гэта пасля голу ў перанесеным матчы супраць Вячысты, у якім перамагла каманда Іллі з лікам 2-1. На рахунку форварда ўжо 8 галоў і адна галявая перадача за 10 тураў. Па колькасці забітых мячоў Шкурын зраўняўся з форвардам Погані. У 2020 годзе Шкурын падтрымаў беларусаў і заявіў, што не будзе выступаць за зборную Беларусі, пакуль Лукашэнка застаецца пры ўладзе. Пасля гэтага футбаліст з'ехаў з краіны і не можа вярнуцца дадому. Беларускі брамнік Антон Чычкан расказаў пра сарваны пераход у бельгійскі клуб «Дендер», які выступае ў другім дывізіёне. Паводле футбаліста, пасля расійскай «Уфы» яму прапанавалі трохгадовы кантракт. Умовы былі ўзгодненыя, білеты купленыя, і Чычкан прыехаў у Бельгію з валізамі, разлічуючы застацца там надоўга. Заставалася толькі падпісаць кантракт. Але ў выніку, паводле словаў брамніка, яго проста падманулі. Агент быў у шоку, бо ніколі раней з такім не сутыкаўся. Усяго за некалькі дзён да прыезду яны сустракаліся з прэзідэнтам клуба і паціснулі адно аднаму рукі. Апошнім клубам 31-гадовага Чычкана была кракаўская «Вісла». Гэтым летам ён пакінуў каманду ў статусе вольнага агента. Чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біатлоне Аляксандр Ціханаў расказаў, як падчас палявання на Камчаткі выратаваў ад мядзведзя васьміразовага алімпійскага чэмпіёна нарвежца Улі Эйнара Бьёрндаліна. Паводле Ціханава, мядзведзь шоў проста на нарвежца, які спрабаваў спыніць звера стрэламі. Калі да мядзведзя заставалася каля 20 метраў, Ціханаў стрэліў і трапіў у лапатку. Звер упаў. Ціханаў таксама расказаў, што захапляўся паляваннем з дзяцінства і часам праводзіў па 22 дні адзін у тайзе. Паводле яго, паляванне было для яго найлепшым спосабам аднавіцца пасля спартовага сезона. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У выпадку нападу Росіі НАТО ў адказ ударыць, у тым ліку і па Беларусі. Пра гэта на форуме бяспекі ў Варшаве заявіў вярхоўны галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе Алексус Грынкевіч.
2: Грынкевіч не лічыць, што такі канфлікт непазбежна разгарыцца ці пачнецца неўзабаве. Але, цитата, «улічваючи масштаб дзейнасці, звязаны з диверсіями і падпалами, думаю, што насельніцтва країнаў нашага альянсу крыху нервуецца. І я хачу запэўніць мільярд грамадзянаў. Мы дадзім рады», кажа генерал.
1: Што тычыцца Беларусі, то Грынкевіч не называў канкрэтных цэляў. Але, як паведамляе The Wall Street Journal, распавёў, што ў выпадку нападу ракеты вялікай дальнасці змогуць паразіць расійскія камандныя пункты і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе, пад Санкт-Петербургам і ў Беларусі.
2: Як ставіцца да заявы генерала? І як яна можа быць успрынятая ў Мінску? Вось што на гэты конт думае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Я тут яшчэ адзін момант узгадаў. Звычайна, ўсё ж такі такога кшталту планы, іх жа не акучваюць. Гэта планы сакрэтныя, ну навошта паведамляць праціўніку, каб ён дакладна ведаў, што яго чакае ў тым выпадку, калі ў пульце будзе ўсё ж такі агрэсія. Так што звычайна гэта не агучваецца. Але калі тваёй мэтай з'яўляецца не проста паказаць, што ў цябе ёсць гэты план, але і папярэдзіць праціўніка і яшчэ раз даслаць мэсэдж уласнай аўдыторыі, бо ў Еўропе гэтае пытанне, як будзе рэагаваць, напрыклад, НАТО ў выпадку агрэсіі з боку Расіі, яны абмяркоўваюцца. І асабліва эксперты ў галіне бяспекі задаюць гэтае пытанне, ці гатова НАТО супрацьстаяць у гэтым вось выпадку, калі такі сцэнарый пойдзе. І вось Грынкевіч гэта паказвае, так, мы гатовыя, у нас ёсць канкрэтныя планы, мы ведаем, што рабіць, і мы не проста ведаем, што рабіць, мы яшчэ і пакажам Маскве, ну і Мінску таксама, што мы будзем рабіць, каб яны проста ведалі, што іх чакае на той выпадак, калі яны паспрабуюць. Ну, вось гэта і асноўная мэта была гэтых выказванняў. Калі казаць пра Беларусь, я бы адзначыў, напэўна, тры выказванні розных, былых і дзеючых чыноўнікаў з паведамленняў прэсы, ну, у гэтым кантэксце, амерыканскіх, якія паказваюць стаўленне да Беларусі, як Беларусь успрымаецца. І гэта, на жаль, абсалютна не аптымістычна. Першае, на што б я звярнуў увагу, гэта публікацыя New York Times, якая з'явілася на мінулых выходных, калі гаворка ішла пра тое, што амерыканцы нібыта прапаноўвалі расійскаму боку, каб схіліць Пуціна да перамір'я, і адна з прапановаў тычылася беларускай калійнай індустрыі. То бок амерыканцы, амерыканскі бок, Віткаф і Кушнер абмяркоўваюць, прапаноўваюць Расіі вызволіць беларускую калійную індустрыю ад любых санкцый і дазволіць гандляваць. То бок нават галоўны рэсурс, галоўны стратэгічны, самы важны, бадай, на дадзены момант беларускі рэсурс, лёс гэтага рэсурса, абыходжанне гэтага рэсурса абмяркоўваецца з Расіі. Ну, тут можна, канешне, розныя аргументы прыводзіць, што, можа, яны не ў тэме і не вельмі дакладна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Я думаю, што яны ўсё дакладна разумеюць. І гэта, з майго пункта гледжання, сведчанне пра тое, што галоўныя стратэгічныя пытанні паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам, яны заўсёды вырашаюцца з улікам расійскіх інтарэсаў. То бок Путін у пэўным сэнсе падчас розных кансультацыяў, якія амерыканцы праводзяць з Лукашэнкам, заўсёды прысутнічае. І амерыканцы сыходзяць з таго, што Лукашэнка, беларускія ўлады, цалкам знаходзяцца пад расійскім кантролем. І беларускія рэсурсы ўспрымаюцца ў пэўным сэнсе як рэсурсы Расійскай Федэрацыі. Урэшце рэшт гэта пацвердзіў і былы прадстаўнік Трампа па Ўкраіне Кіт Келлах. Калі я не памыляюся, гэта было яго на інтэрв'ю з Люстэркам, дзе ён выказаўся пра тое, што Лукашэнка, ну хто ты, што ў Лукашэнкі няма ніякага ўплыву на ў Маскве, у Крамлі, што ніякім малодшым партнёрам партнёрам Лукашэнка і блізка не з'яўляецца. Ну, думаю, Келах ведае, пра што ён кажа, бо ў гэтыя перамовы, гэтыя кантакты з Лукашэнкам у мінулым годзе амерыканцы іх пачыналі дали менавіта для того, каб паспрабаваць праз Лукашэнку знайсці можа новы канал уплыву у Маскве, канал інфармацыі і іншае. Ну і пабачылі, відаць, што магчымасці ў Лукашэнкі вельмі абмежаваныя. Лукашэнка, відаць, імкнуўся прадэманстраваць, якія яго магутныя магчымасці. Гэта досыць цікавы момант, калі Келак узгадвае, напрыклад, размовы, у якіх Лукашэнка там ледзьве падкрэсліваў, што ён гэта спыніў, гэты мяцеж Прыгожына. Ну, мякка кажучы, гэта яўна перабольшванне ролі. Ну да ладна. То бок амерыканцы зразумелі для сябе досыць хутка, што так, гэта можа быць цікавы з эканамічнага пункта гледжання напрамак, гэта цікавы з пункта гледжання гуманітарнага напрамак, бо вызваляць, калі ты вызваляеш людзей, гэта в гэтым выпадку беларускіх палітзняволеных, гэта паляпшае твой імідж. І нават з пункта гледжання паляпшэння іміджа гэта важная справа. І трэці момант, вось менавіта гэтая заява Грынкевіча, якая паказвае, і яна з майго пункта гледжання, канешне, галоўная у гэтым пераліку, дзе адкрыта сцвярджаецца, што калі Расія нешта зробіць, там жа няма гаворкі пра тое, калі Лукашэнка нешта зробіць, калі нешта будзе сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, там гэтага, наколькі я разумею, увогуле няма. Але што б там не адбылося, ну можна сабе розныя рэчы ўявіць. Нават калі, не ведаю, агрэсія супраць Эстоніі будзе адбывацца з расійскай боку, і тут можна сказаць, ну а якое дачыненне мае Лукашэнка і Беларусь да агрэсіі супраць Эстоніі? Беларусі з Эстоніі нават мяжы няма. Ну калі я так разумею, зразумеў генерала дакладна, так там гаворка ідзе менавіта пра тое, што ў гэтым выпадку магчымы, цалкам магчымы ўдар па расійскім ваенным аб'ектам на тэрыторыі Беларусі. То бок, гаворачы ўжо зусім проста, Беларусь у гэтым кантэксце успрымаецца як тэрыторыя, якая цалкам звязана з Расіяй і знаходзіцца пад расійскім кантролем і ўплывам. Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра, но выглядае так, што менавіта так сёння беларусы разглядаюць як у НАТО, так і ў адміністрацыі Трампа.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву генерала НАТА пра тое, што ў выпадку нападу Расіі на краіны Альянсу адказ можа быць і ў бок Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
4: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джэрэмі Рэнер не з'явіцца ў фільме «Мсціўцы. Судны дзень» у ролі сакалінага бока. Пра гэта акцёр расказаў у нядаўнім інтэрв'ю. Паводле яго, каманда нават не звязвалася з ім наконт удзелу ў праекце. «Мсціўцы, верагодна, прайграюць. Яны мяне не паклікалі, так што гэта іх віна», – пажартаваў Рэнер. Акцёр увасабляў супергероя ў некалькіх фільмах Марвел, у тым ліку «Мсціўцах», «Мсціўцах. Эра Альтрона» і «Мсціўцах. Фінала», таксама ў карцінах «Тор» і першы «Мсціўца. Супрацьстаянне». Нягледзячы на адсутнасць у новым фільме, Рэнер адзначыў, што рады паўторнаму выхаду «Мсціўцаў. Фінал» у кінатэатрах напярэдадні прэм'еры «Суднага дня», запланаванага на 18 снежня. Аўстралійская актрыса Тоні Коліт, лаўрэатка прэмій Эмі і Залатых глобус, дэбютуе як рэжысёрка поўнага метра «The Best Of» паводле бестселера Грэма Сімсіёна. Гэта гісторыя пра былых закаханых, якія сустракаюцца праз 10 годзі пасля расставання і разумеюць, што старыя пачуцці не зніклі, хоць іх вяртанне прыносіць новыя складанасці. Коліт таксама выступіць прадзюсаркай разам з Крыстаферам Саймонам. Праект атрымаў падтрымку Screen Australia ў межах фінансавання 75 кінапраектаў, на якія выдзеляць каля 12 мільёнаў долараў. Грошы пойдуць на вытворчасць і распрацоўку паўнаметражных фільмаў, серыялаў, кароткаметражак. Сярод іншых падтрыманых праектаў серыял «The Dark Lake» паводле рамана Сары Бейлі. Дэтэктыўка з невялікага горада расследуе забойства былой аднакласніцы і сутыкаецца з таямніцамі ўласнага мінулага. Нямецкая паліцыя пачала 11 крымінальных справ пасля канцэрта Макса Каржа, які прайшоў 10 кастрычніка ў Франкфурце на Майне. Падчас і пасля выступу затрымалі 63 чалавекі. Іх даглядзелі і праверылі дакументы. Гэтыя дзеянні паліцыя адносіць да часовага абмежавання волі. У большасці выпадкаў расследаванні датычацца падазрэнняў у нанясенні цялесных пашкоджанняў і супраціве супрацоўнікам паліцыі. Паводле паліцыі арганізатары належным чынам выконвалі свае абавязкі і выдалялі з мерапрыемства людзей, якія парушалі правілы паводзін, таму прэтэнзій да іх няма. То бок да арганізатараў прэтэнзій няма. А на канцэрт прыехала каля 30 тысяч чалавек. Пасля шоу ў раёне Альтзаксенхаузен адбыліся сутычкі з паліцыяй. У супрацоўнікаў кідалі бутэлькі. Падчас выступу Корж заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне, але спыніў фанатаў, якія пачалі скандаваць абразлівыя лозунгі на адрас Путіна. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Варшаве на гэтым тыдні некалькі разоў на дзень гучаць сірэны. Улады правяраюць сістэму апавяшчэння. Гук непрыемны, але грамадства разумее. Побач вайна, а размоваў пра магчымы напад Расіі на краіны НАТО становіцца ўсё больш. І яны не беспадстаўныя.
2: У той самы час Дональд Трамп заключае дызельную здзелку з Пуціным і фактычна вінаваціць Уладзіміра Зеленскага ў зацягванні вайны. На яго думку, калі б Зеленскі быў больш згаворлівым, ворлівым і пагадзіўся на ўмовы Расіі, то цэны ў свеце знізіліся б, а краіны працвіталі.
1: Як успрымаць дзеянні Трампа? Наш рэдактар Дмітрий Лукашук у эфіры Еўрарадыё абмеркаваў тэму з палітолагам Паўлам Усавым.
3: Паводле вашых аналізу, Расія спрабуе давесці гэты гэтую ўзровень эскалацыі да вось да апошняга кроку, каб потым, ну, типа, давайте дамаўляцца, даэскаліраваць, выходзім усе пераможцамі. Ну і так напруга ў рэгіёне. І ў гэты час Трамп заяўляе, як вы сказалі, ідзе цалавацца з Пуціным і бярэ ў яго там, здымае ў яго санкцыі з дызеля, гандлюе з ім дызелем, расказвае пра тое, як Пуцін хоча міра дамовіцца, нейкую здзелку зрабіць больш, чым Зеленскі, а Зеленскаму ўвогуле трэба выбары аб'явіць, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок Пуцін маладзец, а яго, да яго просто не прыслухоўваюцца вот этыя вот упёртыя ў Кіеве. То бок, як гэта ўплывае на ўзровень эскалацыі і бяспекі ў нашым рэгіёне?
4: Ну, скажам так, пакуль ЗША дае адпаведныя рэсурсы для вядзення вайны, забяспечвае інтэрнэтам, забяспечвае разведвальнымі данными, ну, заявы Трампа не маюць ніякага значэння. Так, ну, зразумела, што зараз даволі крытычны падыход і ўнутры Злучаных Штатаў, і за мяжой, і сярод еўрапейскіх саюзнікаў, ну, даволі крытычна ўспрымаюцца ягоныя заявы і ўнутры Украіны. Але галоўнае, каб падтрымка з боку Злучаных Штатаў як краіны ў стратэгічным плане, ў плане рэсурсаў, яна заставалася. Безумоўна, палітыка ЗША прывяла да шэрагу сістэмных збояў. Перш за ўсё, вайна ў Іране, блакіроўка Армузскага праліву, праблемы з дастаўкай нафты, дызелю у Европу і праблемы таксама на ўнутраным рынку з саміх Злучаных Штатаў Амерыкі перад выбарамі прамежкавымі у ЗША ствараюць сур'ёзную праблему, сур'ёзныя выклікі. Таму ён, як звычайна бывае ў ягоным стылі, пафасна робіць такія палітычныя крокі, пры тым усім, што зусім недавно быў прыняты пакет пашыраных санкцый супраць Расіі, і яшчэ зараз Кангрэс таксама рыхтуюць дадатковы пакет санкцый супраць Расіі, якія могуць быць прынятыя нават без там подпісу там Трампа. То бок тут настолькі розныя падыходы і супярэчлівая палітыка саміх Злучаных Штатаў Амерыкі, то выдаецца нема логікі. Адначасова мы бачым вялікую здзелку, якую жадае Трамп рэалізаваць па Лукойле, у якой упершыню, ну, дзяржава США набудзе 15% акцый Лукойла. Так, гэта ўжо фактычная рэалізацыя, спроба аслаблення, ну, не толькі энергетычнай і палітычнай прысутнасці Расіі ў там Европе, ў свеце, але таксама і выкуп актываў, якія маглі б выкупіць, якія мог бы выкупіць Кітай, не дазволіць Кітаю выкарыстаць слабасці Расіі. То бок гэтыя слабасці Расіі санкцыі выкарыстоўваюць Злучаныя Штаты, каб пашырыць, прыдбаць перш за ўсё расійскія актывы і пашырыць сваю прысутнасць. То бок вайна ва Ўкраіне і гэтыя гульні з Пуціным для ЗША не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем. І все, што яны робяць, яны намагаюцца не дапусціць узмацнення Кітаю коштам аслаблення Расіі. Вось для што намагаецца зрабіць Трамп, аслабляючы Расію, ён будзе намагацца не дазволіць Кітаю узмацняць свае пазіцыі коштам прыдбання вось гэтых актываў. Ну, я спрабую проста лагічна зразумець гэтыя крокі, яны ёсць. Але ідэалагічна, палітычна яны абсурдныя. Ну, то бок, тое, што выходзіць у свет, тое, як гэта падаецца, гэта ўсё ж такі, канешне, шкодзіць і Злучаным Штатам Амерыкі, і самому Трампу.
3: Ну так, можа быць, шкодзіць самому Трампу, ён гэта як-небудзь перажыве, а вот шкода, нанесеная Украіне, а адначасова і Беларусі, і ўвогуле нашаму рэгіёну, вот тут вот как-то, я так думаю, што мала яго непакоіць.
4: І, канешне, яго не абсалютна ніяк ён не рэагуе на рэакцыі ані там беларусаў, ні украінцаў, ані еўрапейцаў. Ён адчувае сябе імператарам і фактычна раздае карты, пра якія ён любіць казаць. Ну, але пакуль што, не гледзячы на такую палітыку, якая безумоўна ідэалагічна ідзе насуперак прыярытэтам і інтарэсам Украіны,

0: ёсць спробы нейкім чынам адшукаць рацыянальнае зерне, але ў сэнсе нашым рэгіянальным, так, канешне, гэта прыносіць шмат шкоды.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог Павел Усаў, які пракаментаваў дызельную угоду Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна і перспектывы, якія ад гэтага адкрываюцца ў краіне. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Уваходзім спадарству ў гэты новы дзень разам з беларускім радыё Рацыя. Сёння серада, 14 кастрычніка, 2026 год. Дзень маці сёння святкуецца афіцыйна ў Беларусі. Пра гэта ў нас будзе матэрыял наперадзе ў 1725 годзе, калі пагартаць старонкі гісторыі, нарадзіўся Францішак Германскі, каталіцкі рэлігійны дзеяч і педагог. У 1899 Адам Бабарэка, беларускі пісьменнік, рэпрэсаваны ў часы вялікага тэрору. У 2007 годзе ў Мінску адбылося 6 дэмакратычныя апазіцыі «Еўрапейскі марш», а ў 2010 у Гародні ля Свята-Пакроўскага сабора да Свята-Пакроваў і 110-кавых у Гарадзенскай праваслаўнай епархіі ўрачыста была адкрытая скульптурная кампазіцыя, якая называецца «Пакровы Прасвятой Багародзіцы».
1: Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: Светлана Тихановская сустроилась с Андреем Сибигом, министром замежных справ Украины. Початок спецвытворчества в дочинении до Катерины Водоносовой. Польша виноватила российские спецслужбы у подпале станции «Старнинг» под Варшавой.
0: С новинами Анна Шайковская.
2: На полях Варшавского форума по безопасности Светлана Тихановская встретилась с Андреем Сибигом, министром замежных справ Украины. У встречи так само удельничали наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка, главный дарадца Светланы Тихановской Франек Вечорка и ее дипломатичная дарадца Денис Кучинский. Белорусская лидерка выказала солидарность с украинским народом и подяковала за поддержку белорусских доброохотников, у темнику нового подразделения беспилотников «Воля». Сойм Литвы почав разгляд законопроекта, который забороняє громадянам Беларуси и России, что не мають часового чи постоянного дозволу на жихарство, набывать в Литве нерухомость, размещенную у охоронной зоне предприемства, объектов и майомости, важных для забезпечения национальной безпеки, пишет БНС. Закон не будет иметь силы только у выпадку, когда громадяне Беларуси набывают майомость у спадчину. Пропонуют забаронить громадянам Беларуси и России, особам, которые там живут, юридичным особам этих краин, публичную деятельность у галине адукации, науки, культуры, спорту, мастерства и забав, когда эти особы ведут деятельность на оккупованных территориях Украины, прямо або ускосно подтримывали агрессию России супраць Украины. Обмежевание не закрануть особа, у якія на згаданых территориях явно выступали супраць агрессии, оккупации и аннексии, публично демонстрировали отсуджение этих деяний и своей деятельностью объективно не сприяли реализации интересов оккупационных уладов. Пачата спецвытворчасць у дачыненні да Кацярыны Вадоносавай, ёй інкрымінуюць дадатковы артыкул крымінальнага кодэксу. У сакавіку было вядома пра пачатак расследавання і толькі пра першыя з дзвюх згаданых артыкулаў. Паводле следчага камітэту Вадоносава, знаходзячыся за мяжой праз падкантрольны YouTube-канал, сістэматычна і мэтанакіравана вырабляе матэрыялы, накіраваныя на рэабілітацыю нацызму. Сцвярджаецца, што яны замаскіраваныя пад асветніцкія лекцыі, што быццам бы ў роліках узвялічваецца гаўлайтар Вільгельм Кубе, непасрэдна адказны за знішчэнне не менш 50 тысячаў габрэяў у мінскім гета ў 1942 годзе. Кацярына Вадоносава, беларуская тэлевядучая, блогер, спявачка і гісторык па адукацыі. Пасля палітычна матываванага пераследу была вымушаная пакінуць Беларусь з сям'ёй, цяпер жыве ў Польшчы. Польша виноватила российские спецслужбы у подпале станции «Старлинг» под Варшавой. Подозреванные двое громадян Туреччины были арештованы у Немеччине. Про это пишет выдание «Дождь». У нас нема сумнівау, что за гэтым актам диверсии стоят российские спецслужбы, заявил министр, який курирує деятельность спецслужба у Польши Томаш Симоняк. С початку полномасштабной войны в Украине по всей Европе зарегистрировали больше 210 инцидентов, які заходные чиновники лічать диверсиями, связанными с Россией. Больш новина узнайдите на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
1: Радио Рация.
3: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Вітаю всіх, хто нас чує, спадарства. Закранем тему України, передусім, після гэтая песня для Вона Вольскага і сяброў.

0: У сярэдзіне восені галоўным выклікам для цывільнага насельніцтва Украіны становіцца падрыхтоўка да чарговай цяжкай зімы. Ва ўмовах разбуранай энергетычнай інфраструктуры расійскія войскі сваю тактыку зараз менавіта звязваюць з нанясеннем кропкавых удараў па цеплавых электрастанцыях. Так было і раней, але паколькі фронт стабілізаваны і не асабліва могуць акупанты прасоўвацца, то сталі больш відавочна атакаваць гарады і Кіеў у прыватнасці. Сёння 1694 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання. Менавіта праз вайну на стала засталася ва Украіне беларуская грамадзянка Ганна Калужная. Пасля пачатку баявых дзеянняў вяртанне ў Беларусь стала папросту немажлівым, кажа яна.
1: Гэта была чарговая паездка ў Беларусь, вось, і я якраз у 22-м годзе ездзіла яшчэ да паўнамаштабнай вайны. Вось, і вярталася якраз, ну, як чарговая запланавана паездка, вярталася дадому сюды, тобто гэта не было вымушана, але якраз супала, што гэта там незабаром якраз пачалося ўторгненне.
2: Як за гэтыя гады вайны і жыцця ў чужой краіне змянілася ваша разуменне таго, што такое эміграцыя?
1: Насамрэч, я сабе, напэўна, першае, я тут жыву ўжо досыць шмат гадоў, там каля 10, і, ну, першыя гады, так, што я мела магчымасць ездзіць у Беларусь і бачыцца там з роднымі, то мяне якраз ніколі не было адчування, што я нейкі мігрант, што не, я жыву і на дзве краіны, у мяне ёсць два гарады, я тут і там, вось. А тут якраз момант, калі ты ўжо не можаш вярнуцца ў сваю краіну, што гэта для цябе фізічна небяспечна, то, канешне, яно, да, такое сэнсаванне і страшнае, таму што ты выходзіць не маеш сваёй краіны, якая цябе можа абараніць, тобто твой пашпарт можа быць рэальна тваёй загрозай. Ну, якбы добра, калі іншыя краіны гэта разумеюць і цябе падтрымліваюць, ну, якбы падтрымліваюць, могуць надаць табе нейкую абарону. Вось, то якбы ў плане легалізацыі, тобто я як мігрант не сутыкаюся з нейкімі праблемамі, але мне чыста пашанцавала, і гэта проста мая гісторыя, мой выпадак, але вось само мне гэта разуменне дому, якога няма, які ёсць, але ты не можаш яго фізічна вярнуцца, ну, гэта, канешне, да. У пэўны час, ну, да, дасягае нейкай такой і крызы моцнай унутры, і проста страхоць ад разумення таго, як можа жыццё павярнуцца.
2: Што для вас сёння азначае слова «дом»? Гэта канкрэтнае месца, да прыкладу, пакінутая кватэра ў Беларусі, ці краіна, якая вас прытуліла, а можа, стан унутранага спакою?
1: Ну, я зараз так асацыюю «дом» — гэта месца, дзе мой каханы чалавек, тобто ён зараз можа быць у розных гарадах Украіны, але я стараюся да яго прыязджаць, і я ўжо разумею, што дом можа быць не адзін, вось, тобто гэта не адно канкрэтнае месца, гэта можа быць так месца найбліжэйшымі людзьмі, а можа быць месца, дзе ты жывеш, і твой улюблены горад, а можа быць сапраўды дом, дзе жывуць твае бацькі, а можа быць і тая хата на вёсцы, на якую ты ездзіў калісьці ў дзяцінстве, якая досі дагэтуль ёсць дзесьці ў Беларусі. Я бы гэта ўсё назвала домам, проста тое, што ты адчуваеш вельмі родным і блізкім, і таким теплым і таким бяспечным, я б сказала, нават сярод усяго.
2: А ці засталося ў вас жаданне вярнуцца ў Беларусь, калі сітуацыя зменіцца, ці гэта хутчэй такая прыгожая мара, якая з кожным годам далей?
1: Ну, мары такой няма, бо я і не разлічвала і шмат гадоў таму вяртацца на пастаяннае жыццё тут. Туды я думала, ўсё роўна павязваю жыццё з Украінай. Вось, але, канешне, калі палепшыцца сітуацыя, то я бы, ну, калі радыкальна на палепшыцца, не будзе для мяне там загрозы, то, канешне, прыязджаць, быць там, вандраваць, не веду нават проста, нават не тое, каб фізічна быць у Беларусі, але, напрыклад, расціць дзяцей, каб яны ведалі пра гэта і пра гэта, ну, пра гэту краіну, і ім гэта трошкі з гэтым дзяліцца, то, канешне, так.
2: Эмігранты ў Еўропе перажываюць проста адаптацыю, а эмігранты ва Украіне адаптацыю пад бомбамі. А то ці адчуваеце вы, што ваш досвід эміграцыі з-за вайны зрабіў вас больш жорсткай, а ці наадварот вы зараз цэніце яшчэ больш кожны момант?
1: Хутчэй, ну, ёсць нейкія моманты, ну, хутчэй межаў, тобто нейкай нетолерантнасці да, ну, напрыклад, магчыма, дзесьці, калі б там не мой досвід вайны, то магчыма, чуючы там расійскую музыку дзесьці за мяжой, я бы ставілася да гэтага, ну, ок. А зараз, ну, гэта болячы на фізічным узроўні гэта ўсё чуць. Вось, а так, хутчэй не, хутчэй сталася, да, вось гэты момант перажыта, што перажывання такой смерці блізкай, яно хутчэй, да, дапамагае цаніць момант і цаніць жыццё, і якось спяваць адной украінскай песні, што мы наадварот сталі больш такімі пяшчотнымі, што здаецца, мы сталі маглі стаць вельмі злымі, агрэсіўнымі праз гэта ўсё, але наадварот, ну, наадварот, любові нібы і мала, і вельмі мала, але здаецца, але насамрэч яе вельмі шмат тут, і ў нас таксама.
2: Калі б вы маглі адправіць кароткае паведамленне самой сям'і ў той дзень, калі толькі з'язджалі з Беларусі, то што б вы сябе сказалі, калі б ведалі, што вось праз вайну вам давядзецца яшчэ прайсці?
1: Я б сказала сабе, што ўсё гэта выйдзе прайсці. І абавязкова, ўсё роўна не ведаю, загляне сонца ў ваконца, таму што я ўсё роўна дагэтуль я маю надзею, што я пабачу сваіх родных і змагу іх абняць, што гэта будзе рэальна, што не ўсё так жахліва, як здаецца ў моманце, што з часам трэба проста пачакаць, з часам трэба зрабіць некія крокі, але так.
0: Ганна Калужная дадала, што цяпер усё яе жыццё ў ваеннай Украіне, але калі б вайна скончылася, то прыезды ў Беларусь яна б разглядала таксама. Паводле апошніх дадзеных ва ўкраінскай сталіцы ў выніку паветранай атакі расейцаў загінулі 3 чалавекі. І яшчэ адна навіна не вельмі пазітыўная. У папы Рымскага Льва 14-га дыагнаставалі рак лёгкіх. Перад тым было паведамленне, што мусяць правесці аперацыю на лёгкім. У 71-гадовага пантыфіка яна прайшла без ускладненняў, каля 90 мінут пішуць. Але вось стала вядома, што гэта рак, стадыя захворвання пакуль што невядомая.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 7:28 беларускі час. У Польшчы адпаведна на гадзіну меней, а прагноз мае магульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Тут сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра у дзень плюс 9-11. Такое надвор'е в основном будет вызначаць область повышенного атмосферного тиску. Только в день на по заходней полове Беларуси, значит, и на помежже будет отчуваться уплыв фронтального поделу, кажуть синоптики. Атмосферный тиск будет слабо падать. Какие мэты рекорды были зафиксованы в такую самую дату тягом усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларуси? Цяплей за ўсё было у Лельчыцах у 1993 годе, вышэй за плюс 26 нават. Холодней за ўсё было ў Ганцавічах у 73-м годзе, ніжэй за мінус 15, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Язярышчы ў 2009 годзе, амаль 54 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. Вераснёўскі скачок інфляцыі, які абумовіў рост цэн на нехарчовыя тавары і паслугі, прымусіў экспертаў Еўразійскага банка развіцця перагледзець свой прагноз на бягучы год, і яны яго панізілі. У верасні, як адзначаюць аналітыкі банка, інфляцыя ў Беларусі вырасла да 4,6% у гадавым вымярэнні, пасля 4,5% месяцам раней. Асноўны ўклад унеслі нехарчовыя тавары, цэны на якія паказалі рост да 3,7%. Яшчэ адным фактарам сталі паслугі, якія падаражылі на 9%, але ў выніку інфляцыя і так складзе каля 5% па выніках года, мяркуюць у банку, хаця раней там давалі прагноз у 7%. Расейцы актыўна купляюць беларускія халадзільнікі і пліты. Продажы беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў расійскай сетцы крам выраслі за квартал удвая. Расійскі рытэйлер МВідэа расказаў, колькі беларускай прадукцыі ў іх куплялася з верасня мінулага да верасня бягучага года. Найбольшым попытам карысталіся брэнды Гепфест, Атлант і Гарызонт. Бралі пераважна халадзільнікі і маразільнікі, а таксама кухонную тэхніку. У другім квартале аб'ём продажаў беларускіх брэндаў у расійскім рытэйле вырас на 34% адносна першага квартала. Атлант павялічыў свае продажы на 96%, Гефест на 24,5%. Лукашенко раскрытыкаваў краіны еўразвязу за нежаданне купляць у Беларусі дровы. Нават у цяперашняй няпростай сітуацыі трэба старацца выбудоўваць заходнімі суседзямі дзелавыя сувязі і супрацоўніцтва, заявіў Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Менскі раён. Паводле яго, ёсць патэнцыял у гандлі з суседнімі краінамі еўразвязу прадукцыяй дрэваапрацоўкі, якая ў іх нібыта цяпер у дэфіцыце, але паскардзіўся, што суседзі не хочуць купляць беларускія дровы пілеты па прымальным кошце. Пасля ўвядзення санкцый еўразвязу ў сакавіку 22 года беларуская дрэваапрацоўчая галіна страціла легальны доступ да еўрапейскага рынку шэрагу відаў драўнянай прадукцыі, уключаючы паліўныя пілеты. Пры гэтым расследаванні паказваюць, што частка беларускай драўнянай прадукцыі працягвала трапляць у еўразвяз праз трэція краіны і змеркавана ілжывым указаннем паходжання. Прэмію па эканоміцы памяці Альфрэда Нобеля сёлета вырашылі ўручыць амерыканцам Роберту Холу і Майклу Вудфарду. Пра гэта паведамілі на сайце Нобелеўскага камітэта. Узнагароду прысудзілі за распрацоўку мікраэканамічных асноў макраэканамічнай стабілізацыі. Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, амерыканскія навукоўцы распрацавалі новыя макраэканамічныя мадэлі, якія значна палепшылі магчымасць праводзіць эфектыўную стабілізацыйную палітыку. У выніку на іх аснове своечасовыя меры фіскальнай і манетарнай палітыкі могуць змякчыць эканамічныя пікі і спады. Сярэдняя курс валют у Польшчы даляр 3 злотыя 93 грошы, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 67 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Ва украінскай сталіцы перабоі са святлом праз удары расейцаў па энергаб'ектах і балістычная пагроза захоўваецца, то бок атакі ракетамі. Пераключымся пакуль што, трымаючы таксама пад увагай тое, што адбываецца ў Украіне, пераключымся на падзеі ў Беларусі, на палітычную сітуацыю ўнутры рэспублікі. Правы у ценю. Эканамічныя, сацыяльныя і культурныя правы ў сістэме палітычных рэпрэсій у Беларусі. Сайд-івент пад такой назвай зладзілі беларускія праваабаронцы на канферэнцыі арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. У той час, як палітычным рэпрэсіям у Беларусі надаецца значная ўвага, іх уплыў на эканамічныя, сацыяльныя і культурныя правы часта застаецца ў ценю, патлумачылі праваабаронцы, а арганізатарам гэтай падзеі выступіў беларускі Хельсінкскі камітэт.
1: Катерина Дзікала, экспертка Беларускага Хельсінскага камітэту. Беларускі Хельсінскі камітэт арганізаваў гэты сайт-івент у межах канферэнцыі АБСЄ па чалавечым вымярэнню гэтага года. Мы сакцэнтавалі увагу менавіта на сацыяльных, эканамічных, культурных правах і назвалі наш сайт-івент Rights in the Shadows, як правы ў ценю, менавіта таму, што ва ўсёй гэтай сённяшняй нашай сітуацыі бясконцых рэпрэсій сацыяльныя, эканамічныя, культурныя правы часам кажуцца нечым другасным, і яны, безумоўна, іх парушэнні і рэпрэсіі, як бы праз іх парушэнні, ціск у гэтых сферах здаецца, мабыць, не такім цяжкім, не такім страшным, як нешта звязанае з крымінальным ці адміністрацыйным пераследам. Нешта звязанае з тым, што чалавек знаходзіцца ў турме і пакутвае там. Безумоўна, з пункту гледжання таго, што церпіць чалавек, гэта больш цяжкія формы, але ж тым не менш, калі мы гаворым аб эканамічных, культурных і сацыяльных правах, аб культуры, аб працоўных правах, аб адукацыі. Мы павінны разумець, што ў адрозненні ад крымінальнага пераследу большасць беларусаў сутыкаецца з ціскам менавіта ў гэтых сферах, таму што гэтыя сферы гэта паўсядзённае жыццё чалавека. Нават пры тым, што рэпрэсіўная сістэма сёння пранікае ў кожную сферу амаль жыцця звычайнага чалавека, мы ўсё роўна павінны разумець, што ад крымінальнага пераследу пакутваюць і крымінальнаму пераследу падвяргаюцца не тое колькасць людзей, як, напрыклад, сутыкаецца з адукацыяй, да, са сферы адукацыі, са сферы правоў. Кожны чалавек дзесьці працуе, кожны дзіцёнак навучаецца ў школе. І важна зразумець, што ціск у гэтых сферах ён менавіта і робіць у тым ліку гэтую рэпрэсіўную сістэму такой латэнтнай. Яна стала намного, яе латэнтнасць павысілася вельмі моцна ў апошнія гады, менавіта таму, што, па-першае, таму, што ўлады закрылі інфармацыю аб рэпрэсіях, даступную раней, але і таму, што ў гэтых сферах часта гэтыя дзеянні і ціск, яны не здаюцца нам чымсьці рэпрэсіўным. Яны не ўспрымаюцца часта людзьмі ўвогуле як некія рэпрэсіі. Ну, падумаеш, там павінны з дзяржавай узгаджаць, хто паедзе на некую там алімпіаду, да? Раней гэта мог паехаць таленавіты дзіцёнак, а зараз той, каго ўзгодняць. Ну, это што, рэпрэсія? Мабыць, хтосьці так можа падумаць. Але ж так, гэта таксама частка рэпрэсіўнай сістэмы. Гэта тое, што пазбаўляе дзіцёнка ад той формы самавыражэння, якой ён хоча выразіцца. Не дае таленавітым дзецям, мабыць, некай дарогі, некага шляху, таму што яны ці іх бацькі недзе там ідэалагічна не ўзгодненыя былі. Да? Гэта вельмі шматслойная рэч з гэтымі ўсімі сацыяльнымі, эканамічнымі і культурнымі правамі. І таму мы вырашылі звярнуць увагу менавіта на гэтыя рэчы, на гэты аспект рэпрэсіўнай сістэмы ў Беларусі ў гэтым годзе. І спадзяемся, што у нас гэта атрымалася.
2: Дзень добры, мяне завуць Марыя Жырылоўска. Я кіраўнічка юрыдычнага аддзела Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. На сайт-івенце я казала пра тое, што ў Беларусі ёсць сістэмны прафесійны бан. Ёсць дзве катэгорыі забароны на прафесіі. Пад экстрэмісцкім заканадаўствам, дзе забаронена такія, скажам так, экстрэмальныя формы, як праца са зброяй, з наркатычнымі рэчамі, іх прэкурсорамі, але і вельмі цывільныя рэчы, такія як друкарні, як права займаць пасаду ў дзяржаўных органах, як права быць у вайсковым сервісе. Але таксама мы маем вельмі хутка развіваючыся законодательство, заканадаўства датычна канкрэтных сфераў, напрыклад, наконт забароны прафесій для гідаў, для адукатараў, для людзей, якія працуюць з дзецьмі ў спорце, для аўдытараў, для спецыялістаў у банкаўскім сектары. То бок мы бачым, што татальна ў Беларусі існуе сістэма, якая выключае з прафесій усіх, хто нейкім чынам не лаялен да дзяржавы. І што вельмі важна, гэта не год і не два, гэта амаль што 13 год пасля сканчэння турэмнага тэрміну. Могуць быць розныя тэрміны, але вось максімальна гэта прыблізна 13. Вось методыка, гэта калькулюецца. І што яшчэ вельмі важна, што дадаткова да такіх вось заканадаўчых забаронаў мы маем так званыя чорныя лісты, калі людзі неяк, якія галасавалі не за таго, якія пратэставалі, супраць вайны, яны ўключаюцца КДБ ў чорныя лісты, якія дасылаюць на прадпрыемствы, і чалавек проста не будзе наняты, ці кантракт з ім не будзе працягнуты, калі ён у гэтым спісе. Мы ведаем, што ёсць намеснікі дырэктараў па ідэалогіі, якія адказны за гэта.
3: Таціана Нідбай, старшыня беларускага пэна. Я засяродзілася на тым, як у Беларусі пераследуюць кнігі і людзей, якія іх ствараюць. У лютым і ў сакавіку 2026 года сілавікі затрымлівалі і дапытвалі выдаўцоў, перакладчыкаў і кнігараспаўсюднікаў. Тады больш за 20 чалавек з кніжнай сферы трапілі пад допыты, ператрусы і затрыманні. Сярод іх быў Зміцер Колас, недаўна вызвалены, Алесь Яўдаха, Вячаслаў Багдановіч. І мы ведаем, што крымінальная справа зараз працягваецца ў дачыненні да гэтых людзей. Нягледзячы на тое, што Зміцер Колас быў вызвалены і прымусова вывезены за мяжу. І мы гаварылі пра трансгранічныя рэпрэсіі, мы гаварылі пра прызнанне выдавецтваў, асабліва і арганізацыі, якія працуюць за мяжой экстрэмісцкімі фармаваннямі, пра неісную кава-коаліцыю з выдавецтваў, якая нібыта існуе і існуе толькі ў уяўленні арганізацыі, якая прызнавала такое экстрэмісцкае фарміраванне. Мы гаварылі пра цэнзуру, якая закранае не толькі беларускую літаратуру, таму што ў Беларусі закранаюць таксама аўтараў з США, з Вялікабрытаніі, Швецыі, Польшы, Італіі, Францыі і іншых краінаў. Толькі за першае паўгоддзе беларускі пэн зафіксаваў 738 парушэнняў культурных правоў і правоў дзеячаў культуры. А за гэты ж час у афіцыйныя спісы забароненых або абмежаваных выданняў дадалі 45 кніг. Пры гэтым трэба памятаць, што таксама існуе нефармальны спіс забароненых кніг, у які кнігі афіцыйна не трапляюць, але пры гэтым кнігагандляры, бібліятэкары, зыходзячы з самоцэнзуры альбо з тэлефанаванняў задалагічных аддзелаў, ведаюць, што гэтыя кнігі не павінны з'яўляцца на паліцах. Асобна я згадала пра Вацлава Арэшку, культуролага, рэдактара, які знаходзіцца за кратамі, які быў асуджаны на 8 гадоў зняволення, які па нядаўніх звестках цалкам страціў зрок і, безумоўна, мусіць быць вызвалены як мага хутчэй.
0: Канферэнцыя БСЕ па чалавечым вымярэнні праходзіць 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. То бок яшчэ сёння-заўтра будзе доўжыцца. Можам дадаць да гэтага некаторыя лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Станам на сёння 14 кастрычніка ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году палітвязнямі былі прызнаныя 4827 асобаў. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» дае больш вялікую лічбу актуальную. Па палітвязнях у Беларусі 928, з іх 114 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 1500 дзён у зняволенні Павел Кучынскі, Ігар Папоў. Так што спадарства працягнем гэтую тэму праз 3 хвіліны ў каментары рацыі.

0: Тартар рации.
1: Режим у Беларусі спрабуе стварыць уражанне, што канфлікт 2020 года вычарпаны. Краіна нібы жыве сваім жыццём, апаненты засталіся ў мінулым, а захаду пара аднуляць адносіны з Менскам. Але за гэтай карцінай стаіць спроба зрабіць рэпрэсіі менш бачнымі, захаваўшы механізмы пераследу. Першы ўзровень імітацыі абмежавання інфармацыі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што Міністэрства ўнутраных справаў 3 тыдні не аднаўляе спіс экстрэмістаў. Хоць палітычныя затрыманні і суды працягваюцца, раней улады абмежавалі доступ да базы судовых пастановаў, прыбралі расклады пасяджэнняў і звесткі пра завочныя працэсы. Агульная тэндэнцыя выразная. Грамадства атрымлівае ўсё менш магчымасцяў бачыць маштаб пераследу. Другі ўзровень – прымус да маўчання. Калі кантакт з незалежнымі медыя, абвешчанымі экстрэмісцкімі, можа абярнуцца пераследам, сваякі зняволеных баяцца распавядаць пра іх становішча. Гэта стварае выгадны уладам эфект публічных сведчанняў меншае, і маўчанне можна падаваць як прыкмету спакою. Рэпрэсіі працягваюцца, але іх ахвяры знікаюць з інфармацыйнай прасторы. Трэці ўзровень – падмена паняткаў. Прадстаўнікі ўлады ў публічных выступах і на міжнародных пляцоўках адмаўляюць існаванне палітвязняў, нібы ёсць толькі асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Такую падмену падмацоўвае і рыторыка пра нешчыры захад. Каментуючы пратэсты школьнікаў у Францыі, Лукашэнка спачувае Макрону і параўноўвае іх з Беларусью 2020-го. Разлік просты. Калі паліцыя ўжывае сілу і ў дэмакратыях, значыцца, і ўладам Беларусі нема за што адказваць. На гэтым фоне рэжымны міністр замежных справаў заклікае Захад да нармалізацыі адносін. Унутры краіны палітычна матываваныя суды, выцісканне за мяжу, пераслед эмігрантаў і ціск на блізкіх. Замежным партнёрам прапаноўваецца наладжваць дыялог, а грамадзянам безумоўнае і прынізлівае падпарадкаванне. Па сутнасці, мы назіраем спробу паўтарыць манеўр пасля рэпрэсій 2006-2010. Перашакаць абурэнне, зрабіць асобныя саступкі і аднавіць кантакты без змены сістэмы. Аднак цяпер такі трук наўрад ці атрымаецца. Маштаб пратэстаў у Беларусі 2020, а потым надзвычайныя і працяглыя рэпрэсіі закранулі практычна ўсё грамадства. Нават прадстаўнікі вертыкалі і сілавікі адданыя рэжыму маюць сярод сваякоў пацярпелых ад сваёй жа сістэмы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: За гаспадарства пра ліставання за крата да палітвязняў лісты даходзяць рэдка, але гэта не прычына, каб ім увогуле перастаць пісаць. Тыя адзінкавыя карэспандэнцыі, што трапляюць у няволю, выклікаюць вялікую радасць у тых, хто іх атрымлівае, кажа валянтэрка, грамадская дзяжка Аксана Максімовіч.
1: Про сябе скажу, што як пішу незнаёмаму чалавеку, то гляжу на сайце, калі ў яго дысідэнт бай, гляжу, калі ў яго дзень народзінаў, і пішу на дзень народзінаў віншавання. Ну, а там што пішаш? Такія словы, што я думаю, што цэнзура іх прапусціць. Без нічога такога, віншаванні, там падтрымка, што ганарымся, што любім, што ўсяго найлепшага і... Трымайцеся там. Такія там парочку слоў, і то чалавеку маю надзею, што яно даходзіць, можа прапускаюць, і будзе прыемна прачытаць, што прарвецца такая вестачка, і што будзе памятаць. А так, можна хоць пра што раю пачынаць, можа, не з лістоў, а з паштовак. Штосьці там каратенька, і калі наладзіцца связь, калі будзе адказ, то там ўжо штосьці іншае дадаеш, пра сябе штосьці, пра там, пра чалавека запытацца. А калі ей адказа не будзе, то так, можа па якім святам, тут ўжо і Новы год скора, і так, што напісаць якую паштовачку з там 2-3 слова, і то чалавеку будзе прыемна.
2: А як фізічна адправіць гэты ліст ці паштовку, асабліва калі знаходзішся ў эміграцыі?
1: Я ўсё раблю. Праз сайт Dissident Buy, там вельмі выгадна ўсё відаць, за што чалавек сядзеў, колькі сядзіць, што там, калі дзень народзінаў. Адразу можна ставіць паметачку, каб бачылі яго роднае, што ты напісала, і яны самі друкуюць і адпраўляюць без твайго адрасу. Пазней чалавеку раздрукоўваюць, калі ўжо выйдзе, то з сайта можаш запыт дае і раздрукоўвае сабе ўсё тое, што мы напісалі, то там можна пісаць лісты, канешне, як ёсць натхненне, час, і ты ведаеш чалавека, і нават калі не ведаеш, але хочаш штосьці там напісаць такое даўжэйшае, то ўсё яму пазней аддаецца. Так што гэта для мяне гэта вельмі выгадны варыянт.
2: Пра што можна і пра што катэгарычна нельга пісаць у лісце ці там на паштоўцы, каб яны гарантавана прайшлі гэтую турэмную цэнзуру? Ваш досвед.
1: Самае нейтральнае, так, то там такога нічога не прапусцяць, там нават навіна не прапусцяць, як ты напішаш якуюсьці навіну, што не па БТ паказалі, то там такое не пройдзе. Самае нейтральнае, самае якесьці там, што там зрабілася, якое свята можа было, што у сям'і, пра якіх там коцікаў, пра якія там... Што адбылося, не ведаю пра пагоду, пра якую, пра надвор'е. Здаецца, яны як выходзяць, яны кажуць, што ім цікава ўсё. Проста чытаць і нейкую паветра з нашага боку, вальнейшага, трошачкі адчуць. І пра сябе што памятаюць людзі і што пішуць. Я ж кажу, там яны радыя ўсяму-ўсяму.
2: Як думаеце, ці варта чакаць таксама адказ, калі ўлічыць, што ў палітвязняў проста блакуюць магчымасць адказваць на карэспандэнцыі?
1: Я цяпер пішу і не чакаю адказаў, нават не ведаю. Я ж кажу, ты не ведаеш нават, ці даходзіць тая паштоўка. Але пазней, можа, як гэта будзе якісьці там абмен корреспонденции, может, где там один одного познаходим. Это будет вельми приемно обняться, познайомиться, так попереписываться, коли далеко одно от одного. Уже поздней протягнуть там знакомство.
2: А вы пишете разным людям, чи каждый раз одним и тем же, просто с некой такой периодичностью, там раз на месяц, на несколько месяцев?
1: Я пишу разным, я же кажу, у вас теперь уже разным. Ранее писала таким, которых ведала, яких ведала. Вы недавно вышел так само еще один знакомый, якого ведала по Фейсбуку, не лично, не приватно, не сябр был, але писала так, ну, час от часу завсёды. А теперь стараюсь писать для меня так. Лепей я для сябе так вырашыла, што віншаванні з днём народзінаў, і вось перад Новым годам якраз будзе праца. Не праца, а я такі прыемны. Але як пішаш, то таксама думаеш пра ўсё гэта вельмі так балюча, але ўсё роўна ж пішаш, то будзе во занятак і спадзяюся, што дайдуць і хоць каму, хоць якія віншаванні, спадзяюся, што там тая цэнзура можа прапускае штосьці да людзей.
2: Што б вы сказалі чалавеку, які вельмі хоча напісаць ліст ці адправіць паштоўку палітвязню сёння, але па нейкіх прычынах гэта адкладае, бо думае, што гэта нічога не зменіць?
1: Што тут думаць? Думай, не думай. Сюда і напісаў і адправіў з такімі пажаданнямі добрымі ад сэрца, ад усяго. Бо ну, не зробіш, то нічога і не будзе, што можна сядзець, марыць там, штосьці абдумываць. Ну і што? А так, купіў, напісаў і адправіў. Вось табе і штосьці зрабіў добрага. Так што не адкладывайце. Галоўнае пачаць, а там пойдзе. Заўсёды ў новай там новой справе якоїсь штось там, ой, я не ведаю, ой, я не як оно там буде, а так чи не так. Усе так. Головне от серця робити.
0: Гэта кажа пра ліставанне з палітвязнямі грамадская дзяячка Аксана Максімовіч. З'яўляюцца кадры з ранішняга Кіева, украінскую сталіцу зацягвае дым пасля расійскага абстрэлу. Нагадаю, што хвалямі сёння ў горад ляцелі ракеты, падобна, што амерыканскі бок ізноў ужо ў другі раз запар не папярэдзіў своечасова Кіеў пра гэты абстрэл. Думаю, нейкія дэталі, падрабязнасці, каментары будуць з'яўляцца яшчэ цягам дня. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім культурніцкая афіша.

0: 8:30 белорусский час, у Польши отповедно 7:30 сегодня. На белорусско-польском помежже облачно с прояснениями. Часом невеликий дождь, температура поветра плюс 9-11. Одразу два попереджения дают белорусские синоптики. Одно зеленого узровню, бо зранку в многих районах Берастейской, Менской, Могилевской областей чекаются заморозки 0-2. А другое оранжевое. Бо месяцами по Беларуси туманы, распаўсюдзяцца яны на большую частку территории, на Менск так само и захаваются в первую половину дня. Бачность у тумане складе 100-500 метров.
1: Афиша. Культурное житё региона.
2: Белосток и Подляшье.
3: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-й тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка пабачаем спектакль «Браты і сёстры» у рэжысерыі Кірыле Глушаеве з Алітаўскага муніцыпальнага тэатру ў Літве. «Браты і сёстры» на спектакль для тых, хто прагне простых гісторый пра адносіны звычайных людзей, іх пачуцці і перажыванні. Яны могуць быць разнастайнымі, але могуць здзівіць усіх, асабліва калі гаворка ідзе пра падзел спадчыны. Адзін брат і тры сёстры сустрэнуцца, абураныя маёмаснымі пытаннямі, і стане вельмі цікава, чаму пытанне «Тата, ці любіш ты мяне» становіцца такім важным. Спектакль «Браты і сёстры» пакажуць у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, пачатак 18-й гадзіне. Ёсць месцы, якія з часам перастаюць быць проста кропкай на мапе. Яны становяцца гісторыяй. Такім месцам з'яўляецца Пранеўскі лесніцкі домік, размешчаны на Ніцкім возеры, сярод мазурскіх лясоў, назаўжды звязаны з Канстанцінам Ільдэфонсам Галчынінскім. Менавіта пра феномен гэтага незвычайнага месца будзе ісці гаворка падчас чарговай сустрэчы серыі «Літаратурная серада» у падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага. Гостем будзе доктар Каміла Піліхевіч, супрацоўнік аддзелу філалагічных і бібліяграфічных даследаванняў падляскай ксёжніцы, літаратуразнаўца, эсэіст і літаратурны крытык, аўтар кнігі «Вакол пране лесничоўкі Галчынскага. Размовы». Гэтая публікацыя спроба перадаць унікальнасць месца, якое з былога лесніцкага дому стала адным з найважнейшых літаратурных прытулкаў у Польшчы. Сустрэча з доктарам Камілем Піліхевічам пачнецца в 18-й гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры, юбілейнае 5-е выданне чэшскіх дзён у Беластоцкім нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У сераду 14 кастрычніка в 18-й гадзіне пачнецца дыскусія «Чэшскія гісторыі без зносак» пра кнігі, пераклады і добры гумар. Гасьмі сустрэчы будуць Юлія Ружевіч з выдавецтва «Афера» і Андрзей Ягадзінскі, перакладчык, журналіст. Пасля дискусії відбудеться показ фільму «Под одним дахом» з 1999 року культової чеської комедії у режисері Яна Гребейки, одного з найвидатніших сучасних чеських режисерів. Початок зустрічі о 14-й годині у Білостоцькім нетеатрі.
1: Афіша. Культурне життя регіону.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Змітеры Наста Дашкевічы адкрылі збор в фонде Байсол на выданне двух кнігаў пад назвамі «Як я без цябе лісты да жонкі» і «Псальмы і казанні». Першая кніга – гэта сведчанне болі і радасці ўсяго таго, пра што праходзілі Змітеры Наста цягам трох тэрмінаў – сакавіка 23-га па верасень 25-га. Тэрмінаў Змітра, вядома, ён быў узняволені, Наста шматдзетная маці з дзецьмі адпаведна. А другая – мае рэлігійную тэматыку. Чаму менавіта вырашана выдаць дзве кнігі адначасова, нашай журналістцы Таціане Смоткінай распавёў уласна Змітер Дашкевіч.
1: Падчас працы над гэтым матэрыялам мы зразумелі, што гэта вельмі вялікі аб'ём. Мы меліся спачатку выдаць лісты, канешне, не ва ўсёй колькасці, таму што гэта не чытабельна было б. Па-першае, па-другое, некаторыя рэчы паўтараюцца, і рэдактар падчас працы над усім гэтым аб'ёмам, а гэта каля 550 лістоў, больш за 1500 сканаў, вылучыў першы том уласна лістоў. Гэта лісты без купюр, без нейкіх там правак, можа толькі імёны людзей па зразумелых прычынах там прыбраныя. Гэта лісты, якія прайшлі цэнзуру турэмну, то бок фактычна гэта тое, што ўжо было адцэнзурана беларускай дзяржавою, хоць все мяняецца. І другі том вылучыў рэдактар, ён будзе мець назву «Казані і псальмы», разважанні на біблійныя тэмы і як бы такія мае вершаваныя развагі біблійныя. Справа ў тым, што я быўшы здурэўшы ў карцэры жодзінскім, пачаў пісаць вершы, бо ў мяне паблыталіся ў галаве вывучаныя цытаты з Біблії, там больш за 500 вершы купалы, больш за 50, і неяк псальмы Давіда пачалі рыфмавацца. Я гэта пачаў выкладаць на паперу, быўшы ў жодзінскім карцэры, можа, ад безвыходнасці. І такім чынам дзве гэтыя кнігі з Божай дапамогай і людзей пабачыць свет. Спадзяемся, у канцы восені будзем іх друкаваць.
2: Вось першая кніга будзе называцца «Як я без цябе? Лісты да жонкі». Гэта сапраўды так вось пяшчотна. Вы прабылі гэтыя тры тэрміны ў зняволенні. Як вам сапраўды было без жонкі і што вы адчувалі ў той час?
1: Што можа адчуваць чалавек вырваны з жыцця, ад сваёй сям'і, ад сваіх дзетак? Невымоўны цяжар. У мяне такога досведу не было. Сядзець у турме, каб цябе чакала сям'я. Гэта было вельмі цяжка, тым больш у сітуацыі, калі абсалютна зрабілася незразумелым, калі ў цябе канец тэрміна. Мне першы раз прысудзілі 1,5 гады, потым у дзень выхада пераарыштавалі, далі яшчэ год. Перад выхадам зноў пераарыштавалі, далі яшчэ. Я ўжо заблытаўся, колькі, напэўна, 1,5 таксама. І гэта неразуменне нават таго, калі ты данесеш гэты крыж, калі ты дойдзеш гэты шлях, яно ўзмацняла гэтую пакуту па дзецях, якія весь час пісалі: «Тата, калі ты ўжо вернешся?» А ты як бы не разумееш, што сказаць дзеткам. Гэта цяжка неяк патлумачыць і пераказаць гэты боль, таксама цяжка. І гэтыя лісты былі вялікую падтрымкаю мае для Насты, Насты і дзетак для мяне. Дзякуючы ім мы ішлі гэты непросты шлях.
2: Але лісты даходзілі. Ці былі якія-небудзь перапынкі? Напрыклад, калі не даходзілі лісты ад жонкі і вашы таксама? Звычайна гэта прымяняецца ў метадах ціску на зняволеных.
1: Спачатку, калі мяне арыштавалі, пошта хадзіла больш-менш яшчэ тут. З кожным годам было ўсё горш і горш ва ўсіх аспектах турэмнага жыцця і, можа быць, не толькі турэмнага. Былі там праблемы, калі цэнзура нешта забрала, бараняла рабіць, ці ставіць смайлік, ці цытаваць Біблію, нешта канфіскоўвалі, палілі там. Былі такія моманты, калі месяцамі пошту не аддавалі, калі я адмаўляўся там нейкія патрабаванні выконваць турэмшчыкаў і спецслужбаў, ну потым зноў нешта прарывалася.
2: І нават за смайлік мог ліст не дайсці за смайліка?
1: Так, за смайліка там. Тут все залежыць ад вар'яцтва ў галаве там нейкага цэнзара. Там нехта мне пісаў, палічылі гэта шыфраграмай. Потым новы прыступ там. Нельга цытаваць Біблію. Таксама прапаганда распавядае пра там стрэпы духовыя. Кіраўнік праваслаўнай царквы прыязджае ў Навасадаўскую калонію. Він'ямін выдае нейкія ўзнагароды турэмшчыкам, карнікам. А турэмшчыкі забіраюць Біблію. От пры мне, калі ўжо вызваляўся, немагчыма было Біблію прывезці ў калонію. І забараняюць Евангелі цытаваць. Ну, вот такія скрэпы.
2: Змітер, я вось шчыра кажучы ад беларусаў там чую, і вы, напэўна, гэта таксама чыталі Беларусію. Тут абмяркоўвалася, што не ўсе беларусы задаволеныя тым, што беларусы ў замежжы там пабіраюцца, на кнігі нават збіраюць, што некаторыя добра ўладкаваліся, могуць іх друкаваць за свой кошт. Гэта такое адно меркаванне, а іншае ёсць, напрыклад, фінансаванне на культуру, і некаторым людзям іх праекты падтрымліваюць усё ж такі. Ім не трэба збіраць сродкі на байсолі ці яшчэ дзесьці. Як вы лічыце, чаму адным вось даводзіцца збіраць, а іншым, напрыклад, выдзяляюць?
1: Я не знаёмы з усёй сітуацыяй, хто каму што. Я ведаю дакладна, што многія палітвязні, якія маюць творчыя планы, рэалізоўваюць іх з дапамогай розных грамадскіх культурных арганізацый. Мне здаецца, вогуле, ці не ўсе палітвязні, якія хацелі нешта напісаць, яны атрымалі падтрымку. У тым ліку і мая вось гэтая кніга была падтрымана Радай культуры. Я атрымаў за яе ганарар, зарэгістраваўся тут у Літве як пісьменнік для сплачвання падаткаў, для атрымання ганарара. Ну, я падаваў праект на адну кнігу, у мяне выйшла дзве, і гэта была падтрымка на працу над кнігай самой. Там не быў закладзены друк, вось таму, як бы на друк мы збіраем, і людзі, якія хочуць пачытаць, могуць ахвяраваць, прыйсці потым на прэзентацыю, взяць бескаштоўна гэту кнігу. Людзі, для якіх гэта важна, ахвяруюць, людзі, для якіх гэта не важна, не ахвяруюць. Слава Богу, мы жывем у свабодных краінах, выступаем за нейкі плюралізм. І я думаю, ніхто нікога не гвалціць, ніхто нікога не патрабуе, там, аддай нейкія грошы там на нейкі праект, на нейкую кнігу. Каму трэба, той гэта падтрымае дзейнасць таго ці іншага чалавека, грамадскую, творчую ці нават палітычную. Таму я удзячны структурам дэмакратычнага руху, якія ў свеце здабываюць гэту падтрымку для беларускай супольнасці ў выгнанні, для тых, хто пакутуе ў турмах і прайшоў турмы. Удзячны Радзе культуры за магчымасць працаваць над гэтай кнігай. Ну, а цяпер вось збор на само выданне.
0: Паводле Змітра Дашкевіча, на друк дзвюх кніг накладам 1000 паасобнікаў кожная патрэбна 10 тысячаў еўра, бо прыблізны сабе кошт адной кнігі ў Еўропе каля 5 еўра.
3: Радыё Рацыя.

0: Кремлю, бо, маўляў, створыць больш новых праблемаў, чым дасць нейкія плюсы. Так што можна канстатаваць, што Лукашэнка не абавязкова стаў міралюбным. Ён, хутчэй, спрабуе вырашыць адразу некалькі складаных задач. Прадэманстраваць Маскве гатоўнасць да вайны, суседзям адсутнасць намеру нападаць, а беларускаму грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, а неба застаецца мірным. Гэта, аднак, усё не дае ніякай гарантыі, што Беларусь не будзе ўцягнутая ў далейшую эскалацыю.
1: Политика с Виталем Цыганковым.
2: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 6 хвілінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Украина рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы, у тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атакаў беспілотнікаў на ўкраінскія тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Светланай Ціхановскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсат. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты беспілотнікаў у складзе ўзброеных сілаў Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Мінскам у Кіева цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, адзначыў ён, бо ў Украіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі маніторынгавы цэнтр «Белое поле» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося ў аўторак у Варшаве ў Музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белы поль» Уладзімір Жыхар.
4: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і дастаточна такой фінансово-затратны працэс, который ў настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя экономікі, мілітарызацыя беларускіх дзяцей, мілітарызацыя беларускага законодательства, также возведзенне інфраструктуры военного назначэння, которую не нужно на государство, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
3: Ознакомиться с докладом теперь можно на сайте «Белполе». Да Лукашэнкі звярнуліся бацькі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Яны просяць змяніць нядаўна прыняты указ нумар 304 аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Свой відэазварот яны размясцілі ў інтэрнэце. Улады заявлялі, што указ прымаецца для барацьбы з махлярствам у сферы дабрачыннасці, але пасля яго прыняцця многія сем'і асаблівых дзяцей, а таксама людзей з інваліднасцю, сутыкнуліся з праблемамі. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацвярджэння кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце указваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу пастаўлены лячэнне, закупка жыццёва важных прэпаратаў і бесперапынная рэабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Міжнародная федэрацыя тэнісу на галасаванні ў Казахстане не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі ў гэтым відзе спорту. Аб гэтым паведаміла Федэрацыя тэнісу Украіны. У ходзе галасавання Генеральная асамблея Міжнароднай федэрацыі тэнісу разглядала магчымасць узнаўлення ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама сябры Генеральнай асамблеі разглядалі магчымасць аднаўлення сяброўскіх правоў у тэнісных федэрацій Расіі і Беларусі. Аднак ніводная з запрапанаваных рэзалюцый на галасаванні не была падтрымана. Такім чынам, зборныя Расіі і Беларусі ў далейшым не змогуць удзельнічаць у камандных турнірах пад эгідай World Tennis, у прыватнасці ў Кубку Дэйвіса і Кубку Білі Джэнкінг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Што ж, мусім прыцягнуць услед за навінамі тэму вайны. І госць у нас будзе адмысловы Вадзім Камбанчук, які зараз займае пасаду па абароне нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінэце. Гутарка праз 4 хвіліны.

0: Вадзім Кабанчук, былы намеснік камандзіра палка імя Кастуся Каліноўскага, які з жніўня 24 году займае пасаду прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Ён таксама вядомы як адзін з заснавальнікаў нацыянальна-патрыятычных арганізацый «Зубр і край» Беларусі, былы палітвязень, ветэран АТА на ўсходзе Украіны, антытэрарыстычнай аперацыі. Мая каля Галіна Андрыевіч з нашым гостем абмяркуе вайну ситуацию в Европе и ягоную працу як прадстаўніка по обороне. Дазнаемся, ці рыхтуюцца беларусы за мяжой да магчымай агрэсіі Росіі в адносінах да краінаў НАТО.
1: Гость рацыі.
2: Вы сталі першым прадстаўніком па абароне і нацыянальнай бяспецы, які мае непасрэдны баявы вопыт у якасці намесніка камандзіра палка Каліноўскага. Як гэты досвід уплывае на ваша разуменне задач кабінета і на вашу здольнасць каардынаваць дзеянні з украінскім ваенным камандаваннем?
3: Ёсць такі прынцып, што вайскоўцы, яны заўсёды рыхтуюцца да найгоршага сцэнара. І сыходзячы з гэтага, безумоўна, у нас ёсць запыты, на якія, на жаль, пакуль што не кабінет, не ўся беларуская дэмакратычная супольнасць не можа даць рады, таму што на сённяшні час мы не маем свайго ўласнага бюджэту, мы не маем паўнамоцтваў па фармаванню сваіх нацыянальных органаў бяспекі і войска, і магчыма будучых спецслужб. Все гэта нам на самой справе будзе патрэбна для аднаўлення незалежнасці дэмакратычнай законнасці ў Беларусі. Але то, што мы можам зараз рабіць в рамках і таго ж кабінета, іншых інстытутаў дэмакратычных сіл, мы робім гэта фактычна падрыхтоўка дакументальнай базы, гэта, напрыклад, каардынацыя тых людзей, якія гатовы далучыцца, напрыклад, зараз да актыўнага супраціву гэтай расійскай імперіі в Украіне. Вы ведаеце, напэўна, навіны апошнія часам, што зараз там ствараецца беларуская рота па БПЛА в Украіне. Гэта новы накірунак для беларусаў будзе, ён вельмі тэхналагічны і гэта новы ўзор сучаснай вайны. І далі дазволна то, што мы маглі фармаваць гэту роту са сваімі афіцэрскімі пасадамі і сержанцкімі пасадамі. Гэта вельмі важны крок для беларусаў ва Украіне.
2: Якія тры галоўныя прыярытэты вы вызначылі для сябе на пасадзе прадстаўніка па абароне на бліжэйшы год?
3: Найперш, это, канешна, трымаць палітычна беларускую павеску в поле зроку нашых і украінскіх сяброў, і еўрапейскіх партнёраў. Бо на всех бяспекавых заходах, конференциях мы кажем про важность Беларуси, что Беларусь займает фактично во Усходней Европе такую центральную позицию, про которую ее можно выкрасать в два боки. Мы хочем, конечно, запобегнуть наигоршему сценарию, то, что Путин мае амбиции и мае цели до поширения эскалации, и он хочет выкрасать Беларусь как плацдарм. У нас задача максимум не дать Путину это зробить. Другая позиція – гэта падтрымка і дапамога тых беларусаў, якія зараз змагаюцца ва Украіне. Гаворка ідзе пра логістычную падтрымку, дакументальную і матэрыяльную падтрымку. То, што было ў маіх магчымасцях, я рабіў каардынацыю і перадавалася там дапамога і арганізацыі пэўных фондаў нашым хлопцам. І трэцяе, гэта то, што мы глядзім на перспектыву, на будучыню. Гэта то, што нам, в прынцыпе, належыць будзе рэфармаваць сектар бяспекі. І гэта рэфармаванне, оно пачынаецца ўжо зараз. Таму што зараз ўжо ствараецца падмурак і пад новую беларускую армію, пад новыя беларускія спецслужбы.
2: Пры взаємадзеянні з Ціхановскай, як будуецца ваша штодзённая камунікацыя са Светланай Ціхановскай па пытаннях бяспекі? Хто прымае канчатковыя рашэнні па стратэгічных накірунках?
3: Штодзённай камунікацыі няма в сілу таго, што ўсё ж такі мы нават геаграфічна знаходзімся ў розных месцах, і ў нас ёсць штотыднёвыя нарады кабінета. Безумоўна, на гэтых штотыднёвых нарадах обмерковывается тактичное пытание, потому что стратегия, она принимается на несколько год и на больш долгий период. Зразумела, як старшыня кабінета, гаспадарня Ціхановская мае ключавое слово в адаптацыі тога ці іншого рішення. Але, звычайна, кабінет імкнецца прымаць рішення консенсусом. Тому що ми розуміємо, що це буде повелічувати нашу синергію і ефективність праці.
2: Ви сказали, що добре, що створена рота воля. У чым канкрэтна гэтая мадэль адрозніваецца ад традыцыйных падыходаў і якія задачы стаяць перад ротай у першую чаргу, калі вы ведаеце?
3: Сыходзячы з таго, што рота фармуецца ў батальёне беспілотных сістэм, якія маюць аператыўна і стратэгічна значэнне. Гэта дроны сярэдняй далёкай дальнасці. Про далекую дальность я могу сказать нашим слухачам, как было зрозумело, что на сегодняшний час подобные структуры працуют в глубину Российской Федерации на 2000 километров и навод далей. То есть это то, в принципе, что зараз боится ворог, это то, что зараз эффективно можно нищить по ихным тылам, там ихную логистику, ихную вытворчесть, подрывая такие, знаете, имидж России, как такой недокрональной краины. Коли провести параллель с другой сусветной войной, маршал авиации британский Харрис сказал, что нацисты, коли починили войну, они имели наивное меркаванне, что они почнут бомбить усіх, а им в отказ за это ничего не будет. Вот мне это такие зараз структуры, как это роты далекобойных беспилотных систем, и они наносят удары в отказ по Российской Федерации. И это зараз вельми очувально. Мы бачим и кризис с палевом в Российской Федерации. Зараз недавно были удары по дата-центрах и так далее. Я не кажу, что это зараз робят наши белорусы, але наши белорусы будут принимать в этом удел. И это вельми важный досвид, потому что мы в будущем будем формовать в Збройных силах Республики Беларусь беспилотную складовую.
2: Вы пропоновали краинам Евразвязу створить белорусские легионы або национальные подразделения у своих армиях. Как эта идея воспринимается европейскими партнерами, и те есть уже конкретные краины, готовые до такого кроку?
3: Безумовно, это входит в сферу моих функциональных обовязков. Я с этого, в принципе, и начал працу в кабинете на посаде представника по обороне. На сегодняшний час рычагичность такая, что европейские партнеры в силу разных причин покуль не готовы пойти нам на сустрач в этом пытании. Але у меня есть опыт в Украине, коли наперед до дня полномасштабной войны у меня были разговоры с офицерами сил безопасности Украины и Збройных сил Украины. И на мое прямое питание, вот, коли будет напад все-таки с территории Беларуси на вас, они мне тогда сказали, но тогда вам будет зеленое светло на формирование. Так оно и отбылось, что белорусы в первые три дня войны смогли сформировать сначала роту, потом батальон, потом полк Калиновского. Я, конечно, не хочу такого сценария в отношении Европы, але коли оно сдарится, наши европейские партнеры ведают, что белорусская диаспора, она шматликая, и у нас есть потенциал. И мы готовы в тех краинах Европы, где есть значные наши диаспоральные группы, створить подразделения, они будут боронить разом с европейцами эти краины.
2: Ці у вас ёсць нейкія папярэднія спісы, ці гэта будзе ўсё фармавацца пры патрэбе, так скажам?
3: Папярэдняя праца, яна безумоўна вядзецца. І мы ведаем, што былі ўжо ў нас вот гэтыя суполкі парамілітарныя, якія ўтварылі з 22-23 годзе. Я ведаю, что коммуникация есть на узровне региональных чатов. Все один одного хлопцы и девчаты ведают, кто в выпадку такой кризисной ситуации готов собраться. И у них, например, уже есть так званый тревожный заплечник, есть необходимые речи. У меня есть конкретный исторический приклад. Коли был рейд Пригожина, тогда в глубину территории России, бунт Пригожина, миновито в Польше собралось несколько сотен белорусов, готовые до активных деяний, потому что все подумали, что махчима зараз будет отчиняться окно махчимости по Беларуси, коли почнется там дестабилизация в середине Российской Федерации. И эти люди, они скоординовались просто про такие систему чатов. Я бачу, что есть готовность наших людей до активных деяний, есть готовность наших людей до вертания назад до дому. И так мы разумеем, что в Украину зараз едут вельми отчаянные люди и, скажем, со специфичной волей психологии люди. Больше людей, которые находятся в эмиграции, они спокойно працуют, они занимаются своими семьями, своим побытом. Але коли придет беда тут в краины Европы, я думаю, и белорусы повстанут на оборону гэтых краін, дзе яны зараз знаходзяцца.
2: Вы казалі, што новая вайна Расіі супраць Европы можа пачацца не пасля заканчэння вайны ва Украіне, а паралельна з ёй. На падставе якіх разведвальных даных або аналізу вы будуеце гэты прагноз?
3: Уласна кажучы, пра гэта ўжо кажуць кіраўнікі дзяржаў Усходняй Европы і прэм'еры. Напрыклад, польскі прэм'ер казаў, што магчыма баявыя дзеянні могуць распачацца буквально то з месяца на месяц. Мы зараз бачым сітуацыю, што і Польша, і Эстонія, і Латвія, і Літва фактычна пачынаюць узмацняць меры бяспекі, набліжаюць свае войскі да сваіх межаў, таму што ёсць тэндэнцыі, шматлікія фактары ўказваюць на то, што нарастаюць дестабілізацыйныя от гэтыя чыннікі, якія ўсё больш і больш зараз правакуе Расійская Федэрацыя. От не зусім нядаўна адбыўся інцыдэнт на латвійскай мяжы з удзелам, хутчэй за ўсё, беларускага рэжыма, это была скаардынавана акцыя. І на падставе гэтага я сцвярджаю пра тое, што Пуцін рыхтуецца да новага вітка эскалацыі. Яго, напэўна, яшчэ можна спыніць, але, на маю думку, Европе трэба заняць больш рашучую пазіцыю, бо менавіта сваёй такой слабай рэакцыяй яны правакуюць Пуціна далей дзейнічаць, і яны, знаеце, пашыраюць паступова гэту шэрую зону, гэту як бы межу дазволенага. Мы ж ведаем, в яком соціуме был выгадаваны Пуцін, як там офіцер КДБ спачатку, а потым гэты памагаты Сабчыка. Это піцерская вот эта падваротня, гэта 90-е гады, і яны часам паміж сабой нават размаўляюць на такіх некіх тэрмінах з тых 90-х гадоў.
2: Яны англійскім сленгам.
3: Так, так, яны разумеюць мову сілы, ім трэба паказаць кулак в адказ. Так гэта іх можа спыніць.
2: Вы неаднаразова заявлялі, што рэжым Лукашэнкі будзе несці адказнасць за падтрымку Расіі ва ўкраінскай вайне. Якія механізмы гэтай адказнасці бачыць кабінет, акрамя міжнародных санкцый?
3: Власна кажучы, все войны рано ці позна заканчваюцца, так? І я веру в тое, што і Расійская Федэрацыя, і рэжым з прыкнушымі к ёй там сілавікамі, яны врэшт-рэшт прайграюць кааліцыі і Украіны, і заходніх сіл. Таму што, ну, проста патэнцыялы несуразмерныя. Напэўна, пасля вайны будуць створаны юрыдычныя механізмы па прыцягненню гэтых вайсковых злачынцаў да адказнасці. Гэта тое, што было пасля Другой сусветнай вайны, Нюрнбергскі трыбунал. Я думаю, што будзе нешта падобнае. Мы же еще не ведаем насамрэч, як закончится эта война, какие будут наступства. Нечто мне вот подказывает, что могут быть жахливые речи. Мы бачим про то, что проговаривают Путин и ягоныя памагаты. Это и про уживание ядерной зброи, и про то, что они готовятся эту ядерную зброю завести власно на территорию Беларуси. Коли, не дай бог, это отбудется, яны не пазбегнуць адказнасці.
2: А што, няма яшчэ ядернай зброі ў Беларусі?
3: Справа тым, што яны рыхтуюць плацдармы і носьбіты пад гэту ядерную зброю, пляцоўкі і захоўвання, і яны праводзяць трэніроўкі. Вот зусім недавно адбылася такая. Но само завезення ядерных боепрыпасаў на тэрыторыю Беларусі яшчэ не адбылося. Такой інфармацыі ні ў кога немає. І гэта в нашым інфармацыйным свеце, в прынцыпе, можна даволі проста адсачыць.
2: У сакавіку 2026 года вас завочна прысудзілі да 20 гадоў пазбаўлення волі. Як гэтае рашэнне ўплывае на вашу працу? І ці разглядаеце вы гэта як пацверджанне эфектыўнасці вашай дзейнасці?
3: Калі б мы былі для іх, як яны кажуць, маргіналы, пустое месца, яны б на нас не звярталі такую ўвагу і не накіроўвалі бы такія высілкі. Там сотні, нават тысячы людзей ідуць кожны дзень на працу і працуюць супраць нас. Гэта пацвярджае пра то, што рэжым не адчувае бяспеку на ўласнай тэрыторыі. Да, яны прыдушылі беларусаў гэтай брутальнай сілай. Яны разумеюць, беларусы нічога не забылі. І гэты гнеў народны, ён нікуды не падзеўся. На жаль, от маю нават такую інфармацыю пра медычныя паказнікі, што ўжывання антидепрэсантаў беларусаў з 20-го года вырасла ў 10 разоў. Выявляецца, просто людзі глушаць гэта ўсё, кажу, запіваюць вадой.
2: Дзякую шчыра за размову, поспеха вам. І я думаю, што вы, як чалавек з вайсковым досведам, справіцеся са сваёй работай.
3: Дзякую вам, жыве Беларусь.
2: Жыве вечна.
1: Гость рацыі.
0: І у беларусаў замежжа антыдепрэсанты сталі папулярныя за апошнія 6-5 гадоў, але лепей, канешне, абыходзіцца без іх, бо могуць быць розныя пабочкі, як кажуць. Нагадаю нашым слухачам, што госцем рацыі быў прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Вадзім Кабанчук. Праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім першыя навіны спорту.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Ці можна вярнуць тое, што страчана? Галоўны герой кнігі, беларус Адам Шаламіцкі, жыве ў Варшаве і аднойчы нечакана сустракае сваё першае каханне – Эльзу. Сустрэча ўцягвае яго ў гісторыю з таямніцамі амаль 100-гадовай даўніны, пошукамі зніклых сямейных каштоўнасцей і містычным заклёнам, які нібыта можа спыніць старэнне. Але ці можна вярнуць мінулае, не сутыкнуўшыся з уласнымі пачуццямі і выбарамі? На сустрэчы даведаецеся, як нарадзіўся сюжэт рамана, што ў ім ад асабістага досведу аўтара, а што ад мастацкай фантазіі. Пагаворыць пра каханне, памяць, містыку і спакусу пачаць жыццё нанова. Уваход вольны. У суботу ў Варшаве фэст ментальнага здароўя «Карані і крылы». Вам патрэбны псіхатэрапеўт? Тут іх будзе шмат. Чакаюць лекцыі і дыскусія ад філосафаў, псіхолагаў і псіхіатраў. Таццяна Шчыцова пра філасофію страха і надзеі, Ганна Матуляк пра крызіс у адносінах у рэаліях міграцыі, Уладзімір Пікерэня пра біялогію стрэсу і тое, калі ўжо час ісці па таблеткі, Анастасія Старанцова пра цялесныя практыкі і вызваленне ад напружання, Зоя Прышывалка пра лібіда і психологию сексуальности, Марина Руся Шукюрова про голос как инструмент заземления. А для психологов и психотерапевтов пройдзе специальная дискуссия, кто допомагает тебе, покуль ты допомагаешь іншим. Вас чакае простора, где збіраюцца свае, каб падтрымаць одно одного. У суботу в Варшаве лекция «Белорусский авангард у особах». Мы прызвычаіліся, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка прыводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай, якая называе сябе прафесійнай аматаркай сучаснага мастацтва з 1995 года. Напрыканцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, пісала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Спадарня Ірына – захавальніца архіву сучаснага мастацтва Беларусі 1990-х. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаны па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Пазнаёміцеся з творчымі біяграфіямі і стратэгіямі мастакоў, паглядзіце, што яны прынеслі ў беларускае мастацтва і чаму некаторыя з гэтых работ даўно мусілі б знаходзіцца ў калекцыі беларускага аналага МОМА, калі б такі музей існаваў. Можна будзе пагартаць альбомы і кнігі, убачыць арыгінальныя працы і архіўныя матэрыялы, літаральна дакрануцца да сведчанняў эпохі, гісторыя якой дагэтуль да канца яшчэ не напісаная. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: До чергових годовин обвящения Берестейской церковной унии 1596 года международный проект «Историчный вебинар» опубликовал видеоверсию презентации первого двухмовного выдания «Крниц», присвященного Полоцкому езуитскому коллегиуму. Как отмечает исследовательница, кандидат исторических наук Нина Скепьян, Берестейская уния саправды уявляла собой тяжкий исторический феномен, який складано переживался громадством, бо большість тогочасного населения города не ожидала переходу.
1: Брестская церковная уния не проступает вельми выпукло. Больше все ж таки дается уваги своим повседенным, звычайным речам. Але при всем при тем, тая подея, якой необходимо было описывать, коли были некие проявы. А гэты проявы и, скажем, религийности, ти нежадания, ти неких протестов, все ж таки у Полоцку были. Значно, яны з'яўляецца гэта паведамленне пра унію побач з паведамленнямі пра канверсіі і дзейнасць праваслаўнага духавецтва. У першых пасляунійных справаздачах езуіты адзначаюць пэўны аптымізм, яны паведамляюць пра ўладу папы рымскага, пры гэтым што трымаюцца за традыцыі, але пераходзяць, прыходзяць да нас на параду, разам з намі дзейнічае у нейкіх набажэнствах, святах, праходах. І асабліва гэта заўважна ў сярэдзі шляхты, якія значна хутчэй прымаюць новыя рэлігійныя рэаліі, чым простае насельніцтва, але большая частка жыхароў не хоча слухаць размовы пра унію, як скардзяцца езуіты. Гэта справаздача 1604 года. У 1607 годзе адбываецца вялікі крызіс, які ахапіў праваслаўнае насельніцтва. Яны адзначаюць, што прымалі ўсіх русских окопила некое фуроры карэпці, лютае шаленства, у выніку якога людзі пачалі адмаўляцца ад уніі і вяртацца да схізмы. Відавочна, што гэта характарыстыка вельмі, я бы сказала, вельмі эмацыйная, калі мы просто лютае шаленства, но лютым шаленствам называць просто вяртанне да вытокаў, гэта, канешне, перабольшванне. Аднак гэта вельмі добра паказвае, наколькі неўстойлівымі заставаліся вынікі унійнай палітыкі нават і праз 10 год пасля яе заключэння. Разам з гэтым у літар Анны мы можам заўважыць яшчэ адну важную асаблівасць. Для езуітаў галоўным крытэрыем поспеху ўсё ж такі былі не афіцыйныя пастановы або царкоўныя дакументы, а паводзіны канкрэтных людзей. І таму нам гэтыя справаздачы дапамагаюць зразумець атмасферу таго, што адбывалася ў рэгіёне. Яны рэгулярна паведамляюць пра асобныя выпадкі канверсіі, пра наведванне каталіцкіх казанняў, пра ўдзел праваслаўных у набажэнствах і пра паступовыя

0: насельніцтва застаецца значна складанай рухомай, чым можна меркаваць па афіцыйных перапісках.
1: Як вынікае з шматгадовых справаздач езуітаў на Беларусі, нягледзячы на складанае цяжкое прыняцце самой уніі, у паўсядзённым жыцці мясцовага насельніцтва тады яшчэ не было ярка акрэсленых канфесійных межаў, і людзі розных веравызнанняў жылі ў згодзе, кажа кандыдат гістарычных навук, кіраўніца Беларускага інстытута ў Празе Ніна Скіпян.
0: Адным з самых найбольш драматычных падзей, якія адлюстраваліся ў гэтых справаздачах, з'яўляецца пажар 1602 года. Езуіты падрабязна апісваюць гэтыя падзеі, падкрэсліваюць, што яны, менавіта яны дапамагалі тушэнню агню, дапамагалі насельніцтву, а пры гэтым яны не замоўчваюць і ўдзел праваслаўных святароў, якія таксама дапамагалі тушыць. Адзін з іх, дарэчы, ледзьве не загінуў пад абломкамі падчас тушэння пажару пад абломкамі будынка. Гэта важнае сведчанне таго, што ўсё ж такі яны імкнуліся захоўваць аб'ектыўнасць, і ў крызісных сітуацыях гэты канфесійныя межы ўсё ж такі яны размываліся. Не менш важным у адлюстраванні езуітаў былі і прыродныя катастрофы, перш за ўсё эпідэміі і голад пачатку 17-го стагоддзя. Якраз такі ў гэты час узрастаюць і колькасць споведзяў, і колькасць канверсій, і якраз такі вось тут вось увесь гэты ідэалагічны бэкграўнд езуітаў праяўляецца ў поўнай ступені. Яны гэта самі тлумачаць сваю дапамогай хворай, бо яны наведвалі шпіталі, кармілі людзей, давалі ім лекі, даглядалі паміраючых, і дзякуючы гэтаму іх аўтарытэту змацняўся, нягледзячы на вялікія страты і смерці сярод насельнікаў калегіума, якія якраз такі дапамагалі ўсяму гэтаму. Вельмі цікава выглядаюць адносіны з мяшчанамі. У першых справаздачах полацкія гараджане паказваюцца як людзі, якія падазрона ставяцца да калегіума, выступаюць супраць маё масных правоў, але праз некалькі год тон ўжо паведамленняў мяняецца. Адзначаюць, што мяшчане пачынаюць ахвяраваць сродкі на храм, пачынаюць давяраць ім хаванне дзяцей, усе часцей наведваць каталіцкія набажэнствы. Вельмі цікавая адна гісторыя пра некага ўплывовага праваслаўнага мяшчаніна. Якраз такі складанасць гэтай крыніцы ў тым, што мы там імёнаў амаль што не сустракаем, ён пачаў штодзень пастаўляць віно, напрыклад, для імшы. Гэта таксама паказчык таго, што вось гэтыя дастаткова размытыя канфесійныя межы, чым гэта можа падавацца ў канфесійных палемік.
2: Кажа даследчыца Ніна Скіпян, вядома, што для Падляшча больш памятнай і трагічнай датай застаецца чын мясцовых сялян-уніятаў з вёскі Пратулін, якія ў 1874-м аддалі жыццё за вернасць сваёй царкве падчас рэпрэсіяў маскоўскага царызму пасля, ну, ўжо значна пазней, у навейшай гісторыі 1996 год яны былі беатыфікаваныя ў Рыме 13 падляскіх пакутнікаў. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, які пачнецца ўжо літаральна праз 2 хвіліны. Генпракуратура Беларусі завяла справу аб нібыта акце тэрарызму за атакі дронаў Расіі, у якой, у выніку якой пацярпела беларуска. Супраць спявачкі, вядучай, паэткі Кацярына Ваданосава, якая жыве ў Польшчы, у Беластоку распачалася спецвытворчасць. У Варшаве арганізаваная дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам. Пра гэта ды інша дазнаемся неўзабаве.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Генеральная прокуратура Беларуси завела справу об акте терроризма за атаки дрона у России, где потерпела белоруска. Супрать спевачки и ведучей Катерины Водоносовой, якая живе у Польши, распочатая спецвытворчасть у Варшаве, организована допомога одиноким белорусским пенсионерам.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Генеральная прокуратура Беларуси завела криминальную справу об акте терроризма простое, что громадянка Беларуси потерпела под час атаки дрона у Бранской в области России 8 кастрычника. По воле известок прокуратуры, 31-годовая белоруска отримала тяжкие телесные пошкоджения от выбуху после атаки беспилотника по машине, якая ехала по трассе Бранск-Новозыбков поблизу межи с Украиной. Генеральная прокуратура звертая увагу на акты терроризму, якія пачаліся ў дачыненні да мірнага насельніцтва на памежнай тэрыторыі Расіі і Украіны, і просіць у мэтах асабістай бяспекі выключыць паездкі ў зоны баявых дзеянняў і размешчаныя побач з імі рэгіёны, заявіла Генеральная прокуратура. Супраць спявачкі і вядучай Екатерыны Водоносовай, якая жыве ў Польшчы, распачатая спецвытворчасць. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Яе абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыду беларускага народу. Нагадаю, крымінальную справу ў дачыненні да Водоносовай генеральная пракуратура ўзбудзіла ў сакавіку гэтага года. Падставай для пераследу называлася відэолекція «Галоўны міф другой сусветнай вайны». Забойства гауляйтара Вільгельма Кубы, што не так. У следчым камітэце заявілі, што Водоносова груба фальсифікуе і перакручвае гістарычныя факты, маніпулюючы асабістымі эпізодамі беларускай гісторыі для реабілітацыі нацызму і гераізацыі яго паслядоўнікаў. Спецвытворчасць азначае, што па завершэнні расследавання ў дачыненні да вінавачанай правядуць завочны суд і вынесуць прысуд. У Варшаве арганізавана дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяцы сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай, грошай і наборам прадуктаў, пакуль дзвём жанчынам ва ўразлівай сітуацыі, кажа пенсіянерка з Віцебска, 69-гадовая Татьяна Аусяннікава.
4: На мяне выйшлі ребята, са мною сазванілись. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
3: По словам Андрея Дубовика, який организовал такую допомогу, покуль могут всегда помогать только двум женщинам, але коли будет их, кто захочет робить добро, больше, то станет лепше нашим одиноким маломаемостным пенсионерам, які не по своей воле опынулись за межой.
5: На самом деле это просто задание робить что-то доброе, так, но была певная идея децентрализовать допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Трималось собрать где-то там 11-12 человек, и мы собирались так по 50, там, кто там троху, коли там побольше под злотых. Головное, как бы это было регулярно, каждый месяц.
3: На данный момент самых активных засталось 5 человек, тому Андрей запрашивает у всех белорусов, кто не супрать, да помогать маломаемостным и хворым белорусским пенсионерам, каб их житё было крыху светлейшим. Звертаться особисто до его. Контакты у редакции «Радио Рация». Да чарговай гадавіны абвяшчэння Берасцейскай царкоўнай вуніі 1596 года міжнародны праект «Гістарычны вебінар» апублікаваў відэаверсію прэзентацыі першага двухмоўнага выдання крыніц, прысвечанага полацкаму езуіцкаму калегіуму. Як адзначае даследчыца, кандыдаты гістарычных навук Ніна Скіпіян, Берасцейская вунія сапраўды уяўляла сабой цяжкі гістарычны феномен, які складана перажываць жываўся грамадствам, бо большасць тагачаснага насельніцтва горада не жадала пераходу.
0: Брэсская уния у лидера Анны на гэты период не выглядая як некий завершенный триумф и вельми великое досягнение, показывая, як великие, суперешливы, протяглы и тяжкий процесс. Важно у себя видеть шляхты, якія значно худшие примают новые религийные, а лишь простое насельництво. Але большая частка жыхару не хочет слухать размову про унию, як скардзяцца езуіты.
3: Вядома, что для Падляшча больш памятнай і трагічнай датай застаецца чыны мясцовых сялян уніятаў з вёскі Пратулін, якія загінулі 26 студзеня 1874 года пры абароне сваёй церквы. 13 падляшскіх пакутнікаў былі ўрачыста беатыфікаваныя 6 кастрычніка 1996 года. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў сераду 14 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часамі невялікі дождж, тэмпература паветра цягам дня плюс 9-11.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Давидник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 14 кастрычніка. У такі ж дзень 1843-го у Пацдаме адбылася прэм'ера спектакля «Сон у летнюю ноч» па п'есе Шэкспіра. Музыку да спектакля напісаў 34-гадовы кампазітар Якаб Людвік Фелікс Мендельсон Бартольді, якога сучаснікі называлі проста Феліксам Мендельсонам. Менавіта ў гэты дзень у спектаклі ўпершыню прагучаў вясельны марш, які знаёмы, мабыць, усім, але ўпершыню ў якасці вясельнага марш Мендельсона быў выкарыстаны 2 червеня 1847-га, а шырокую папулярнасць набыў праз 15 гадоў пасля выканання яго 25 студзеня 1858 на вяселлі прускага караля Фрыдрыха Вільгельма IV і ангельскай прынцэсы Вікторыі Адэльгейды, старэйшай дачкі каралевы Вікторыі.
2: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1851 у Лондоне было заснавана інфармацыйнае агенцтва Рэйтар, адно з найбуйнейшых інфармагенцтваў свету. Заснавальнік агенцтва Пауль Юліус Рэйтар. З 1858 агенцтва Рэйтар стала галоўным пастаўшчыком навінаў для ўсіх найбуйнейшых лондонскіх газет, уключаючы «Таймс». Росту аўтарытэту і папулярнасці агенцтва спрыялі дакладнасць і аператыўнасць перадаванай інфармацыі. Першымі міжнароднымі праектамі агенцтва стала пракладка сваёй кабельнай сеткі да берага Ірландыі і стварэнне сеткі ўласных карэспандэнтаў у ЗША для асвятлення грамадзянскай вайны ў краіне. Скарыстаўшыся пракладкай трансканцінентальнага кабеля пад вадой, Рэйтар распаўсюдзіў дзейнасць свайго агенцтва на далёкі ўсход і іншыя часткі свету.
2: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1926 выйшла кніжка Алана Мілна «Вінні-Пух». Вядомы гумарыст і драматург пачаў пісаць яе пасля таго, як 21 жніўня 1921-го падарыў свайму сыну Крыстаферу Робіну на дзень нараджэння набітага апілкамі медзведзяня. Прыгоды Віні і Крыстафера Робіна сталі любімым чытаннем многіх пакаленняў дзяцей. Яны пераведзены на 25 моваў, у тым ліку на латыні, выдадзеныя дзесяткамі мільёнаў асобнікаў.
2: Нагоднік.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про один цікавы корнеплод, вядомы усім. Але перш адгадайте загадку. У земли крыва, над землей зелена, для людей прыгожа. Гэта одна з некаторых загадок нашага народу пра... Правильно, моркву. Хтосьці скажа, што гэта выцягнутая ў даўжкі гародніна. Оранжавага колеру, салодкая, расце ў гародзе і ёсць карняплодам. А яшчэ яна і прыгожая, і сакавітая, ды і карысная. А ўзімку таксама. Снегавік без морквы не снегавік? Мы прызвычаіліся, што морква мае адметны колер, зрэшты і ў каляристыцы ён нават ёсць. Моркаўны колер. А аказалася, што гэта не зусім так. Аранжавай яна стала зусім нядаўна. І да таго яна была і белай, і жоўтай, і фіялетавай. У сябе на грацы я колькі разоў сустракаўся з белай морквай, якая тырчэла паміж звыклымі аранжавымі. Да і фіялетавую я саджаў. Яна, дарэчы, самая даўняя. Так што фіялетавая морква – гэта зусім не генетычна мадыфікаваны карняплод, які прыходзіць у моду, а сапраўдная прыродная гародніна, якая вырошчвалася людзьмі ў глыбокай старажытнасці. Прабабкай сучаснай морквы уважаецца морква дзікая. Двухгадовая, радзей – аднагадовая травяністая расліна. Від роду морква, па лаціні даўкус, сямейства парасонавых. Яна досыць распаўсюджаная па ўсёй Еўразіі, ды і паўночнай Афрыцы. Яе ў нас можна стрэць паўсюль: на паплавах, палянах, збочынах дарог, ды і ўзлескаў. Яе дзіўная прыстасаванасць дазваляе квітнець на розных глебах, кліматычных варунках. На працягу першага году жыцця яна фармуе толькі карнявую сістэму ды лісцё, захоўваючы спажыўныя запасы на прышласць. На другі год, калі морква ўтварае высокае і пекнае сцябло, якое увенчваецца парасонам, які складаецца з мноства драбнюткіх кветачак, спадзяюся, багацём якім людзям траплялі на вочы. Яшчэ 4000 гадоў таму, як пішуць гісторыкі, людзі ўжывалі дзікую моркву. Але тады гэны карняплод не ўжываўся ў ежу, а ён належаў да ліку зёлак. На нашай зямлі таксама яе ўжывалі менавіта так. Ды і ўвогуле морква цягам доўгага часу не была прадуктам харчавання для чалавецтва. І толькі на адным месцы морква зацікавіла людзей больш. І гэта была старажытная Персія, жыхары сучаснага Ірану. Дазнацца пра гэта удалося біёлагу Вавілаву, які ў 1916 годзе з Санкт-Петербурга накіраваўся ў Афганістан. Мэтою ягонай экспедыцыі тады было акурат і высветліць гісторыю паходжання найбольш важных харчовых культураў. І хаця асноўнай мэтай Мікалая Вавілава была пшаніца, экспедыцыя гэтая выявіла ў Афганістане вялікую разнастайнасць морквы, як дзікай, гэтак і культурнай, багата сярод якіх былі морквы фіялетавымі. Яны прыйшлі да высновы, што адамашаная морква упершыню была вырашчана ў горнай мясцовасці, дзе сустракаюцца храпты Гіндукуша і Гімалаяў. І гэта было ў 10 стагоддзі нашай эры. Справаздача пра экспедыцыю ў 610 бачанаў стала асновай кнігі «Земляробчы Афганістан», якая была напісана Мікалаем Вавіловым сумесна з Дмітрыем Букінічам, бацька якога, паштар, паходзіў з Беларусі. У гэтай кнізе пацверджана прыпушчэнне Вавілава пра тое, што ў Афганістане знаходзіцца цэнтр паходжання некаторых найважнейшых для чалавека раслінаў. Сумна, што акадэмік, адзін з выбітных навукоўцаў 20-га стагоддзя, які імкнуўся скончыць з голадам ва ўсім свеце, паволі іроніі, у 1943 годзе сам памёр ад голаду ў саратаўскай вязніцы. Праз якийсь час морква распаўсюдзілася ў Малую Азію, Закаўказе, Іран, Туркменістан, ахапіла Турцыю і ўсю Цэнтральную Азію. Прычым навуковец падзяліў, што адамашванне морквы ішло двума шляхамі – усходнім і заходнім. Менавіта першы шлях выяўляецца фіялетавым колерам, а заходні шлях развіваўся пазней. І мела морква там жоўты, чырвоны, а некалі і белы колер. Пурпурная і жоўтая морква былі завезены на абшары ісламскага свету. Вандроўнікамі ды гандлярамі, натуральна. З паўночнай Афрыкі гародніна лучыла ў Гішпанію, дзе іх вывучаў, назіраў за імі Ібн Аль-Авам, арабскі земляроб з ісламскай дзяржавы Андалузія. Ён выявіў, што фіялетавая морква больш сакавітая за жоўтую. Ён вызначыў іншыя карысныя ўласцівасці морквы. Па іншы бок мацерыка ў Кітаі фіялетавая ды жоўтая моркаўка з'явілася толькі ў 14-м стагоддзі. І зноў імпарт, вераемна, прыйшоў з Цэнтральнай Азіі, бо яго назвалі персідскай рэпай. У той самы час морква ўкаранялася па ўсёй Еўропе, але перш у Галандыі ды Францыі. Цікава, што пасля першага знаёмства еўрапейцам чамусьці не падабалася фіялетавая морква, і справа была зусім не ў густі. Недахопам было тое, што пры тэрмічнай апрацоўцы ежа станавілася карычневага колеру. Ну, колеру самі ведаеце чаго. Багацём гэта не падабалася. Як гавораць, людзі ядуць вачыма, таму жоўтая морква неўзабаве і выціснула фіялетавую. Але панаванне жоўтай морквы было нядоўгім. І неўзабаве цэнтральнае месца заняў аранжавы корань. Нашая сучасная аранжавая морква з'явілася праз рублівасць галандскіх агароднікаў. І ў 16-17 стагоддзях, што даводзіць нам творы таго часу, яна стала фіксавацца не ў дакументах, а ў мастацтве. Отто Банга, галандскі аграном, праз мастацтва і задакументаваў гэтыя змены. Ён даследаваў нацюрморты ў мастацкіх музеях і заўважыў, што да 17-га стагоддзя аранжавая морква стала больш заўважнай у галандскім свеце. Дык чаму прыжылася менавіта аранжавая, не жоўтая? Існуе адна гісторыя. Нібыта колер морквы аранжавага выведзены ў гонар аранжавага прынца Вільяма. Некаторыя праніклівыя гісторыкі стварылі нават міт, што такая мутацыя гародніны выведзена ў знак павагі каралю Вільяму I за кіраўніцтва галандскім паўстаннем супроць Гішпаніі, што прывяло да незалежнасці краіны. Па іншай версіі, аранжавы колер адпавядае традыцыйнаму манаршаму дому аранскіх Насау. Але адно дакладна, што сістэматычная селекцыя ды класіфікацыя морквы зарадзіліся ў 17-м стагоддзі. Моркву класіфікавалі паводле і памеру, і формы, і даўжыні каранёў. Чыннікам, якія падвышалі ўраджайнасць. Селекцыя паўплывала на тэрміны цвіцення. І хаця морква двухгадовая расліна, але гароднікі здолелі паступова адкласці цвіцення, пасля якога корань становіцца шорсткім, драўняным і несмачным, на больш познія тэрміны. Самі таго не ведаючы, яны вывелі разнавіднасці з трыма генамі, якія спрыяюць назапашванню каратыноідаў, а з некаторымі забяспечваюць затрымку цвіцення. У нашай дзяржаве Вялікім княстве літоўскім морква ўжо стала звыклым гароднінным карняплодам, але спачатку яна была папулярнай сярод шляхты і мяшчанаў, а пазней пашырылася і сярод сялянаў. Ужывалі, праўда, жоўтыя і чырвоныя гатункі. Гэты аранжавы салодкі гатунак пачаў актыўна трапляць на конадні разбору Рэчы Паспалітай праз нямецкія і галандскія гандлёвыя сувязі і хутка выцесніў старыя гатункі. Морква вельмі карысны карняплод. Уплывае на імунітэт, стан скуры, умацоўвае сценкі судзінаў, паляпшае зрок. Але, як той казаў, усё добра ў меру. Заўважу напрыканцы. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі «Воды», «Цэнтр свету» надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: МАГАТЭ разгорне найбуйнейшую у гісторыі місію ва Украіне. Сістэма апавяшчэння насельніцтва правяраецца адразу ў чатырох абласцях Беларусі. Зміцеріна Стадашкевіча адкрылі збор на Байсоле на выданні дзвюх кніг.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Международное агентство по атомной энергии разгорнее миссии на 19 украинских электроподстанциях. Про это поведомил министр замежных справ Украины Андрей Сибига после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссі, поведомляет газета UA. Гэта будзе найбуйнейшае разгортванне місіі МАГАТЭ такога тыпу на сённяшні дзень і своечасовы крок для забеспячэння ядзернай і фізічнай ядзернай бяспекі на фоне працяглых расійскіх атак на энергетычную сістэму Украіны, напісаў Сібіга. Сібіга і Гроссі сустрэліся ў Варшаве і абмеркавалі сітуацыю з бяспекай ва ўкраінскім атамным энергетычным сектары. У выніку сустрэчы Гроссі пагадзіўся накіраваць місіі на 19 украінскіх электроподстанцій. С 13 по 15 кастрычніка система оповещения насельніцтва, у тым ліку з допомогой электросирен, проверяется адразу у чатырох з шасці областей Беларусі, выникая з поведомлення у міністерства по надзвичайных ситуаціях. На перыяд з 12 до 13 годзін 13 кастрычніка адбылася проверка системы оповещения у Берасійской в області. На 13-15 кастрычніка аналогічная проверка запланована на территории Гомельской в области, на 14 кастрычника Менской, на 15 у Могилевской. Министерство по надзвичайных ситуациях отзначило, что проверка необходимая для оценки працездольности обсталявания и забеспечения готовности системы до экстренного выкористания. Это важная частка системы громадянской обороны. Регулярные тесты позволяют переконаться, что сигнал оповещения достигает адресатов у потребный момент, подкресила ведомство. Вадзім Кабанчук былы намеснік камандзіра палка імя Кастуся Каліноўскага, які са жніўня 2024 года займае пасаду прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Святланы Ціханаўскай, распланаваў сваю працу па трох прыярытэтных накірунках.
4: Пуцін мае амбіцыі і мае цэлі да пашырэння эскалацыі, ён хоча выкарыстаць Беларусь як плацдарм. У нас задача максімум не даць Пуціну гэта зрабіць. Другая позиция – это поддержка и допомога тих белорусов, которые сейчас змагаются в Украине. Говорка идет про логистичную поддержку, документальную и материальную поддержку. И третье – это то, что мы глядим на перспективу, на будущее. Это то, что нам, в принципе, належит будет реформовать сектор безпеки. И это реформование, оно начинается уже сейчас.
3: Вадзім Кабанчук прикладывает все намагания и свой войсковый опыт для того, каб беларусы не былі разгубленымі і недасведчанымі ў выпадку расійскай агрэсіі ў бок усходнеўрапейскага флангу НАТО. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні Канстанцінопальскага, які без цябе, лісты да жонкі і псальмы і казані. Зміці Ріна Стадашкевіча адкрылі збор на Байсоле на выданні дзвюх кніг пад адпаведнымі назвамі. Першая кніга адлюструе тое, праз што праходзіла сям'я цягам трох тэрмінаў зняволення, а другая будзе змяшчаць вытрымкі з лістаў на біблійную тэматыку і лірычныя вершы. Паводле Зміцера Дашкевіча, падчас працы над матэрыялам яны зразумелі, што такі вялікі аб'ём не ўкладзіцца ў адну кнігу, таму рэдактар разбіў яго на дзве.
5: Мы меліся спачатку выдаць лісты, канешне, не ва ўсёй колькасці, таму што гэта нечытабельна было б, па-першае, па-другое, некаторыя рэчы паўтараюцца, і рэдактар падчас працы над всім гэтым аб'ёмам, а гэта каля 550 лістоў, больш за 1500 сканаў, вылучыў першы том уласна лістоў і другі том вылучыў рэдактар, такія мае вершаваныя развагі біблійныя.
3: На друк двух книг накладаем 1000 паасобников, кожная потребна 10 тысяч евро. Приблизно себе кошт одной книги складает каля 5 евро. На сегодня собрано больше за 2500 евро. Подтримать Змитра и нас, Тудашкевича, можно на сайте Байсова. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 14 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя дыялі Дубавец. Дякую за то, что тримаете аккурат наши хвали. Запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут Рокаш, так само Бой Джордж, Юля, Жнюв, Палац, Джей Морзды и иншие. Не в забаве сустракаем Яна Мордане. Як завжди в гэты час он почитает нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну а потом доведаетесь, як пережить вось гэты сезон простуд без лишних проблем.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.

0: підтримку ефіри «Трансгранічне радіорація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 25 красавіка 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Олеся Самаровича. Частка перша. Вельми часто на чыгуначных и автобусных вокзалах Шчетинского воеводства можно почуть белорусскую гутарку. Частей за все з вуснов сялан, приезжающих у город по справунки або сялана рабочих, вертающихся с городских предприемств домов у вёску, где после 8-годинного рабочего дня на фабрице чакае еще не початы край працы на господарцы. Размовляюць розными диалектами – пинскими, ваукавыскими, белостоцкими. Сусветные катастрофы, вандрование народов пораскидали белорусов по всем свете. И ничего дивного, что на заходнем поморье Польши можно сустрэць их так само. Не заўсёды здаюць яны сабе справу свайго беларускага паходжання, хаця па той зямлі, дзе нарадзіліся, сумуюць і бадай да канца жыцця не здолеюць прывыкнуць да новага месца жыхарства, асабліва старэйшае пакаленне. У сваім штодзённым жыцці шчэцінскія беларусы карыстаюцца польскай, часам польска-ашмянскай мовай. Аднак дома часта гавораць па-беларуску, асабліва, калі спрачаюцца. Сварка пачынаецца словамі «каб цябе», а далей можна прыдумаць згодна з сітуацыяй. «Ой, хацела мяне маці, ды за першага аддаці». Часта можна пачуць з вуліцы ў мястэчках і вёсках ваяводства з нагоды сямейных урачыстасцей. Шмат беларусаў жыве і працуе ў гарадах, вучацца ў вышэйшых навучальных установах, працуюць на сучасных прадпрыемствах, часта займаюць кіруючыя пасады. Пётр Жабскі працуе ў міліцыі, скончыў вучылішча ў Шчытне, атрымаў афіцэрскае званне, цяпер хоча паступіць на юрыдычны факультэт Пазнанскага універсітэта на завочнае аддзяленне. Стараецца не адстаць ад жонкі, студэнткі-завочніцы Шчэцінскага педагагічнага інстытута, якая вывучае там гісторыю, а працуе настаўніцай у 8-гадовай школе. Калі наша размова перайшла на беларускія справы, Пятрусь вельмі здзівіўся, што ў Польшчы выдаецца беларуская газета. Цяпер заўсёды купляе ніву ў кіёску на чыгуначным вакзале «Шчэцін галоўны». Брат Петруся Анатоль працуе на гаспадарцы недалёка ад Шчэціна. Вельмі любіць коней, у яго іх два, але не хоча іх мучыць, таму зямлю апрацоўвае трактарам і іншымі сельскагаспадарчымі машынамі. Недавно ён вернулся с Беларуси, где был с жонкой у гостях у сваяков у Зельвинском районе на Гродзенщине. Найсмачнейшая рыба водится у зельвянцы, авторитетно сцвярджае ён. Вода, як крышталь.
3: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Юля, дзяўчына з Ломжы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і, як вядома, з надыходам халоднай пары года павялічваецца рызыка рэспіраторных інфекцый. Не, сіноптыкі кажуць, што яшчэ вернецца цяпло, што можа яшчэ ў шортах паходзім. Але, ну, дзе мы, а дзе сіноптыкі? Дзе надвор'я, а дзе сіноптыкі? Вось пытанне. Дзе небесная канцэляра, а дзе сіноптыкі? Дзе яны там перасікаюцца? Вось у чым пытанне. Але так ці інакш, цалкам выключыць верагоднасць заражэння немагчыма з надыходам халоднай пары года, аднак некалькі простых рэкамендацый могуць дапамагчы знізіць рызыкі ды падтрымаць арганізм у перыяд сезонных захворванняў. Я не думаю, што хтосьці тут сёння, дзякуючы нам, адкрые Амерыку чарговы раз, але сямейны лекар Аарон Блок лічыць, што эфектыўная прафілактыка павінна ўключаць некалькі мер адначасова. Важна сачыць за гігіенай, якасцю паветра ў памяшканнях, своечасова рабіць рэкамендаваныя прышчэпкі і клапаціцца пра агульны стан здароўя. Ну, сапраўды, у грамадскіх месцах, асабліва ў зачыненых некіх памяшканнях з недастатковай вентыляцыяй, дадатковай абаронай можа стаць маска, якая шчыльна прылягае да твару. Тут, канешне, можна спрачацца, бо ёсць меркаванне, што маску варта насіць тым, хто ўжо захварэў, каб не насіць гэтыя інфекцыі, не выносіць. Аднак, розныя маскі ёсць, дарэчы. Гэтая мера асабліва актуальная для людзей з падвышанай рызыкай ускладненняў і тых, хто кантактуе з уразлівымі чальцамі сям'і. Што яны робяць у грамадскіх месцах, ну тут, канешне, мы не ведаем. Не меней важна рэгулярна ветрыць пакой. Падчас дыхання, размовы, кашлю, чхання ў паветра, як вядома, трапляюць у дробныя часціцы, здольныя пераносіць вірусы. Ветранне і выкарыстанне ачышчальніка паветра, калі ёсць, дапамагаюць паменшыць канцэнтрацыю гэтых вось вірусаў у памяшканні. Ну і яшчэ адна важная звычка, здаецца, прызвычаіліся. Мыццё рук. Рабіць гэта трэба перад ежай, пасля наведвання грамадскіх месцаў, кантактаў з прадметамі агульнага карыстання. Мы там некалькі дзён таму расказвалі, калі лепш за ўсё гэта рабіць. Увогуле, лепш перманентна проста, раз у 5 хвілін. Але я жартую, канешне. Што тут яшчэ сказаць? Пры кашлі і чханні рэкамендуецца закрываць рот і нос сурвэткай альбо згібам локця, не далонню. Потым невядома, што з той далонню рабіць. Калі з'явіліся прыкметы захворвання, лепш заставацца дома, абмежаваць свае кантакты з навакольнымі, гэта дапаможа зменшыць верагоднасць перадачы інфекцыі іншым людзям. Ну і асобную ўвагу варта надаць вакцынацыі. У залежнасці ад узросту, стану здароўя і папярэдніх прышчэпак, лекар можа рэкамендаваць вакцынацыю супраць пэўных захворванняў ды іх штамаў. Хтосьці падтрымлівае гэтую ідэю, хтосьці не. Так ці інакш, гэта ўласная справа кожнага. Але, як кажуць людзі дасведчаныя, вельмі дапамагае, асабліва што тычыцца грыпа і гэтых штамаў, што тычыцца кавіда, я ўжо нават не ведаю. Ну і ёсць, вядома ж, звычкі, якія дапамагаюць падтрымліваць імунітэт. Таксама нічога новага, але нагадайма старое, так, і актуальнае. Паўнавартасны сон, ну вядома ж, якасны адпачынак неабходны для нармальнай працы арганізма, фізічная актыўнасць таксама ў гэтым спісе, рэгулярны рух можа станоўча ўплываць на здароўе, для гэтага не абавязкова выконваць нейкія там інтэнсіўныя практыкаванні ці хадзіць у сілоўню, падыдуць прагулкі ды іншыя віды актыўнасці, якія адпавядаюць фізічным магчымасцям чалавека. Кантроль стрэсу важна, працяглае эмацыйнае напружанне звязваюць з падвышанай успрымальнасцю да некаторых інфекцый і меней выяўленым імунным адказам на асобныя вакцыны, каб знізіць узровень стрэсу, карысна знаходзіць час для адпачынку, зносін з блізкімі і заняткаў, якія дапамагаюць расслабіцца. Ну і збалансаванае харчаванне, куды ж без яго. Арганізму неабходны бялкі, вітаміны, мінералы ды іншыя пажыўныя рэчывы, таму ў рацыён варта ўключаць садавіну, гародніну, цельназбожжавыя прадукты ды крыніцы бялку. Недахоп важных пажыўных рэчываў можа перашкаджаць нармальнаму функцыянаванню імуннай сістэмы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра адабрэнне.

0: Чинные сборы. Международная федерация тенниса не подтримала снятие санкций из России и Беларуси.
1: У студии с новинами Анна Шайковская.
0: Украина рыхтуе санкційныя спісы, у тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атакаў беспілотнікаў на украінскія тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Светланай Ціхановскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсат. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты беспілотнікаў у складзе ўзброеных сілаў Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Мінскам у Кіева цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, адзначыў ён, бо ў Украіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі маніторынгавы цэнтр «Белое поле» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося ў аўторак у Варшаве ў Музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белы поль» Уладзімір Жыхар.
2: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і дастаточна такой фінансово-затратны працэс, который ў настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя экономікі, мілітарызацыя беларускіх дзяцей, мілітарызацыя беларускага законодательства, также возведзенне інфраструктуры военного назначэння, которую не нужно государство, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
0: Ознакомиться с докладом теперь можно на сайте «Белполе». Да Лукашэнкі звярнуліся бацькі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Яны просяць змяніць нядаўна прыняты ўказ нумар 304 аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Свой відэазварот яны размясцілі ў інтэрнэце. Улады заявлялі, што ўказ прымаецца для барацьбы з махлярствам у сферы дабрачыннасці, але пасля яго прыняцця многія сем'і асаблівых дзяцей, а таксама людзей з інваліднасцю, сутыкнуліся з праблемамі. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацвярджэння кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце указваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу пастаўлены лячэнне, закупка жыццёва важных прэпаратаў і бесперапынная рэабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Міжнародная федэрацыя тэнісу на галасаванні ў Казахстане не падтрымала зняцце санкцій з Расіі і Беларусі ў гэтым відзе спорту. Аб гэтым паведаміла Федэрацыя тэнісу Украіны. У ходзе галасавання Генеральная асамблея Міжнароднай федэрацыі тэнісу разглядала магчымасць узнаўлення ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама сябры Генеральнай асамблеі разглядалі магчымасць аднаўлення сяброўскіх правоў у тэнісных федэрацій Расіі і Беларусі. Аднак ніводная з запрапанаваных рэзалюцый на галасаванні не была падтрымана. Такім чынам, зборныя Расіі і Беларусі ў далейшым не змогуць удзельнічаць у камандных турнірах пад эгідай World Tennis, у прыватнасці ў Кубку Дэйвіса і Кубку Білі Джин Кінг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Беларуска і на хвалях беларускага радыё Рацэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 14 кастрычніка. Вітаю, шановна гаспадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам, запрашаю, тут яшчэ Мьюз, таксама Хабакук, Далі, Джордж Харрісон, нескладовая ды іншыя. Ну, а хвілінак праз хвілінак праз 12-13 пра музыку паговорым, даведаецеся, які жанр музыкі эфектыўна супакойвае.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Алина, хвалик беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я пра музыку абяцаў вам расказаць, якая эфектыўна супакойвае. Ну, напрыклад, калі б мяне запыталі, якая музыка супакойвае, я б напэўна сказаў вось любімая. Ну, то бок любімыя песні, знаёмыя песні, любімыя жанры, знаёмыя жанры. Вось яна супакойвае, бо ты, як кажуць, ну, у сваёй талерцы нібыта, так? Ну, мне так падаецца. Прынамсі, мяне супакойвае. Але, аказваецца, расслабляльная фартэпіянная музыка. Бачыце, фартэпіянная і фартэцвярозая. Дапамагае арганізму хутчэй аднавіцца пасля стрэсу, чым там, не ведаю, гукі дажджу, ручаёў ды вадаспадаў, бо існуе такое меркаванне, што сапраўды вось гук вады, гук прыроды, некі ветрык, некі там птушкі. Вось. Але расслабляльная фартэпіянная. Вось. Што гэта такое, я насамрэч не ведаю, але расслабляльная фартэпіянная. І яна спрыяе паляпшэнню настрою, зніжэнню пульсу і потаадлучэння, а таксама ўплывае на ўзаемадзеянне мазгавых сетак, злучаных са слыхам ды рэгуляцыі стану арганізма. Да такіх высноваў прыйшлі даследчыкі з Інстытута псіхалогіі Кітайскай акадэміі навук. Вынікі, апублікаваныя ў часопісе Proceedings of the National Academy of Science. У эксперыменце ўдзельнічалі 120 маладых людзей, 120 чалавек. Спачатку добраахвотнікі выконвалі складанае матэматычнае заданне на час. Складанае матэматычнае. На кожную задачу адводзілася 3 секунды. Складанае матэматычнае. Я складаную матэматычную заданне я за 3 секунды не прачытаю нават. А тут 3 секунды, можа, паблыталі? Не, ну, пішуць, што на кожную задачу адводзілася ўсяго 3 секунды, а за памылкі і марудлівасць вось гэтыя маладыя людзі атрымлівалі неадкладную зваротную сувязь. Я не ведаю, можа, іх токам лупілі? Я не ведаю, не... А цікава, слухайце. Пасля тэсту ўдзельнікі слухалі альбо спакойную з фартэпіянную музыку, альбо вось гукі вады. І навукоўцы ацэньвалі іх настрой, вымяралі частату сардэчных скарачэнняў, потаадлучэння і ўзровень кортызолу, ну, вядома ж, гармона стрэсу. Вынікі паказалі, музыка, якую ўключалі пасля напружанага задання, дапамагала ўдзельнікам аднаўляцца больш эфектыўна, чым гукі прыроды. Ну, калі чуеш вось вада, гром грыміць, чакаеш грому. Ну, я жартую, канешне, але дзіўная некая 3 секунды на складанае матэматычнае некія заданні. Настрой падыспытных у першым выпадку паляпшаўся больш эфектыўна. Пульс, потаадлучэнне зніжаліся хутчэй. Пры гэтым музыка, якая гучала да тэста, не аслабляла наступную стрэсавую рэакцыю. Ну, гэта вядома. У другой частцы даследавання 60 удзельнікаў. Ага, бачце, другую палову таго. Не вытрымалі яны. У другой частцы даследавання 60 удзельнікаў праходзілі тэст унутры апарата МРТ. Сканіраванне паказала, што падчас аднаўлення музыка мяняла ўзаемадзеянне паміж слыхавой карой, астраўковай карой, якая адсочвае ўнутраны стан арганізма, і таламусам, які ўдзельнічае ў рэгуляцыі ўзроўню ўзбуджэння. Даследчыкі мяркуюць, што музыка не проста адцягвае ад непрыемных перажыванняў. Яе прадказальная структура можа дапамагаць мозгу перабудоўваць сувязі паміж сістэмамі, якія адказваюць за ўспрыманне гуку і рэакцыю арганізма на стрэс. Ось, адзначаецца, што даследаванне ахоплівала толькі здаровых маладых людзей, 120 чалавек. Пакуль невядома, ці выявяцца падобныя эфекты ў людзей з трывожнымі засмучэннямі ці дэпрэсіяй. Я скажу, калі гэта будуць матэматычныя заданні за 3 секунды, якія трэба зрабіць, падобны эфект, я не ведаю, што яны пазабіваюць адзін аднаго, гэтыя людзі з трывожнымі засмучэннямі ды дэпрэсіяй. Таму, шаноўныя кітайскія псіхолагі, не трэба. Можа, канешне, штосьці не так перакладчык зрабіў. Што такое? Атрымлівалі неадкладную зваротную сувязь. Ну, што гэта азначае? Мама тэлефанавала ці што? Ну,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

МАГАТА разгорне буйнейшую у гісторыю місію ва Украіне. Гібрыдная пагроза на Падляшы і планы НАТО. Вадзім Кабанчук заклікаў беларускіх афіцэраў думаць. Старонку смяротнае пакаранне ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: МАГАТЭ разгорне найбуйнейшую у гісторыі місію ва Украіне. Гібридныя пагрозы на Падляшшы і планы НАТО. Вадзім Каванчук заклікаў беларускіх афіцэраў думаць. Старонку «Смяротнае пакаранне» ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Международное агентство по атомной энергии разгорне миссии на 19 украинских электроподстанциях. Про это поведомил министр замежных справ Украины Андрей Сибига после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссі, поведомляет газета UA. Это будет наибуйнейшее разгортвание миссии МАГАТЭ.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 кастрычника. У такий ж день 1843-го у Потсдаме відбулася прем'єра спектакля «Сон у літню ніч» по п'єсі Шекспіра. Музику до спектакля написав 34-годовий композитор Якоб Людвіг Фелікс Мендельсон Бартольді, якого сучасники називали просто Феліксом Мендельсоном. Менавіта у гэтый день у спектаклі упершыню прагучаў вясельний марш, який знайомы, мабуть, усім. Але упершыню у якості вясельнага марш Мендельсона быў выкарыстаны 2 червеня 1847-го, а шырокую популярнасць набыў праз 15 гадоў пасля выканання яго 25 студзеня 1858 на вяселлі прускага караля Фрыдрыха Вільгельма IV і ангельскай прынцэсы Вікторыі Адэльгейды, старэйшай дачкі каралевы Вікторыі.
1: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1851 у Лондоне было заснавана інфармацыйнае агенцтва Рэйтар, адно з найбуйнейшых інфармагенцтваў свету. Заснавальнік агенцтва Пауль Юліус Рэйтар. З 1858 агенцтва Рэйтар стала галоўным пастаўшчыком навінаў для ўсіх найбуйнейшых лондонскіх газет, уключаючы «Таймс». Росту аўтарытэту і папулярнасці агенцтва спрыялі дакладнасць і аператыўнасць перадаванай інфармацыі. Першымі міжнароднымі праектамі агенцтва стала пракладка сваёй кабельнай сеткі да берага Ірландыі і стварэння сеткі ўласных карэспандэнтаў у ЗША для асвятлення грамадзянскай вайны ў краіне. Скарыстаўшыся пракладкай трансконтынентальнага кабеля пад вадой, Рэйтар распаўсюдзіў дзейнасць свайго агенцтва на далёкі ўсход і іншыя часткі свету.
1: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1926 выйшла кніжка Алана Мілна «Вінні-Пух». Вядомы гумарыст і драматург пачаў пісаць яе пасля таго, як 21 жніўня 1921 падарыў свайму сыну Крыстаферу Робіну на дзень нараджэння набітага апілкамі медзведзяня. Прыходы Вінні і Крыстафера Робіна сталі любімым чытаннем многіх пакаленняў дзяцей. Яны пераведзены на 25 моваў, у тым ліку на латыні, выдадзеныя дзесяткамі мільёнаў асобнікаў.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю вас на хвалях Радио «Рация». З вами Алина Залевская. Працягваем вывучаць асаблівасці нашай роднай мовы. Даўнютка мы не гаварылі з вамі пра назоўнікі, а яны такія хітруны. Маюць так шмат цікавых і адметных форм, што немагчыма пакінуць іх па-за увагай. Напрыклад, назоўнікі мужчынскага роду, якія маюць канчатак «а-я». Тата, суддзя, старшыня і старшына, Кузьма, Віця. Яны абазначаюць асоб мужчынскага полу, а канчаткі маюць, скажам так, жаночыя, як у словах «зямля», «сястра». І формы некаторых з іх у давальным, месным і творных склонах будуць як у назоўнікаў жаночага роду. Гэта тычыцца слоў з націскным канчаткам. Напрыклад, «Кузьма», «суддзя», «старшыня», «слуга». Сказаць каму? «Кузьме», «суддзі», «старшыні», «слузе». Так выглядае давальны склон. І гэтыя формы будуць супадаць з месным склонам. Успамінаць аб кім? Аб Кузьме, аб суддзі, аб старшыні і аб слузе. Самы спрэчны творны склон. Спрачаюся з кім? З Кузьмой, з суддзёй, старшынёй, са слугой. І не можа быць ніякіх з Кузьмом, старшынём, суддзём. Аматары ўжываць такія формы апелююць часам да граматыкі Браніслава Тарашкевіча, сцвярджаючы, што іменна такая форма беларуская. Працытую шаноўнага мовазнаўцу. Таксама, як прадметнікі жаноцкага роду на «а», скланяюцца прадметнікі мужчынскага роду на «а». Старшыня, стараста, ваявода, суддзя, сабака і інш. Толькі ў творным склоне часам сустракаюцца формы мужчынскага скланення з старастам, з сабакам і гэтак далей. Каму цікава, граматыка Тарашкевіча, старонка 191. Дапоўнім прыклады Тарашкевіча, якія прагучалі напрыканцы цытаты «Стараста, сабака» наступнымі назоўнікамі «Дзядзька, тата, дзядуля, Янка». У гэтых словах націск падае на аснову. Скланяцца яны будуць як назоўнікі мужчынскага роду. Напрыклад, герой – каваль. Сказаць каму? Дзядзьку, тату, дзядулю, Янку, Віцю. Гэтая форма давальнага склону. Успамінаць аб кім? Аб дзядзьку, аб тату, аб дзядулю, аб Янку, аб Віцю. Такія формы маюць назоўнікі ў месным склоне. Таксама адзначым іх супадзенне з давальным склонам. І нарэшце творны склон. Спрачаюся з кім? З дзядзькам, з татам, з дзядулем, з Янкам, з Віцем. Варта звярнуць увагу на назоўнікі агульнага роду, напрыклад, сірата, плакса, задавака, ціхоня, соня і гэтак далей. Агульны род сведчыць пра тое, што назоўнікі могуць абазначаць як асоб мужчынскага, так і жаночага роду. І гэта часам будзе ўплываць на іх скланенне. Калі націск падае на канчатак – сірата, ханжа, нераўня – то адрозненне для асоб мужчынскага і жаночага роду не будзе. Скланяцца словы будуць як назоўнікі жаночага роду. Хто сірата, няма каго сіраты, даць каму сіраце, бачу каго сірату, гавару з кім сіратой, думаю аб кім аб сіраце. У сітуацыі, калі націск падае на аснову, пры абазначэнні асоб жаночага роду, гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як назоўнікі жаночага роду, як і папярэдні сірата. Напрыклад, хто? Ціхоня Ніна. Няма каго? Ціхоні Ніны. Даць каму? Ціхоні Ніне. Бачу каго? Ціхоню Ніну. Гавару з кім? З ціхоняй Ніной. Думаю, аб кім? Аб ціхоні Ніне. Пры абазначэнні асоб мужчынскага полу гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як тыповыя назоўнікі мужчынскага роду. Хто? Ціхоня Віця. Няма каго? Ціхоні Віці. Даць каму? Ціхоню Вічу. Бачу каго? Ціхоню Вічу. Гавару з кім? З ціхонім Вічем. Думаю, аб кім? Аб ціхоню Вічу. Заважце, што ўласны назоўнік, жаночае ці мужчынскае імя, дапамагае выбраць правільную форму назоўніка агульнага роду. Час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч.
1: Открываем на новое белорусское слово. Як правильно казать по-белорусски?

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажей, которые для белорусского радиорация был адмыслова проведены в рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Белорусского радиорация у наших подкастах.
3: Сайт Белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Паводле Зеленскага такой демонстратыўнай непавагі Росіі да США яшчэ не было. Ніякай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі няма, адзначае Ціхановская. У Беларусі сёння адзначаецца дзень маці, а ў Польшчы дзень нацыянальнай адукацыі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 14 кастричника. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Кліф Ричард, Елвіс Преслі, Томас Долбі, а так само гурти Whitesnake, Nazareth, The Moody Blues, Boney M, Twisted Sister, Dixie Chicks, The Motley Crue. Долучайтеся. 14 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Кліф Рычард. Сапраўднае імя Гары Роджер Уэб, брытанскі выканаўца папулярнай музыкі, які адным з першых сярод ангельцаў пачаў выконваць рок-н-рол. Яго называюць каралём брытанскіх чартаў па той прычыне, што ён узначальваў іх 25 разоў, а нацыянальны хіт-парад сінглаў 14. За сваю кар'еру спявак прадаў больш за 250 мільёнаў дыскаў. У 2002 годзе па выніках апытання, праведзенага BBC, сэр Кліф Рычард увайшоў у лік 100 найвялікшых брытанцаў.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Ми працягваем картаць музычны каляндар. 14 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Колін Ходжкінсон, брытанскі бас-гітарыст-віртуоз, удзельнік шэрагу гуртоў The Eric Delaney Band, Backdoor, White Snake, The Spencer Davis Group, The Electric Blues Duo ды іншых, а таксама граў з такімі выканаўцамі, як Алексіс Корнер, Джон Лорд, Ян Хамер, Піт Йорк, Крыс Ры ды іншымі. Да таго ж працаваў сольна. Складана было выбраць, што паставіць паслухаць, але слухаем White Snake з удзелам Коліна Ходжкінсона. Ходжкінсона. Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child, I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman.

той самы дзень, што і ўзгаданы Дэн Макаферці 14 кастрычніка 1946-га нарадзіўся Джастін Хейворд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як аўтар песень, вакаліст і гітарыст гурта The Moody Blues.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1948 нарадзілася Марсія Барэт. У некаторых крыніцах яе называюць Марша Барэт. Вядомая спявачка і танцорка, былая салістка залатога складу гурта Бонні М. У гэты калектыў уваходзілі 4 артыста, але ўдзел у студыйных запісах прымалі толькі 2 вакалісткі: Марсі Барэт і Ліз Мітчэл, якую сама Марсі парэкамендавала ў гэты праект у пачатку 76 года. Мужчынскія вакальныя партыі выконваў прадзюсар Франк Фарыан. Паслухаем сольную песню Песню Марсі Барэт «Белфаст» з альбома Бонні М «Love for Sale» 77 года, якая трывала зацвердзілася ў чартах заходняй Германіі і многіх іншых краінаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Энтоні Джуд Перро, больш вядомы як Эй Джей Перро, амерыканскі музыка, былы бубнач гурта Twisted Sister. Былы, бо памёр 20 сакавіка 2015-га. Праз два тыдні Twisted Sister абвясцілі аб развітальным туры «40 and Fuck It».

0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: Голоден с парад.

Акурат 14 кастрычніка 1957-го выйшла класічная песня Элвіса Преслі «Jailhouse Rock», якая толькі што гучала. Яна стала 9-м нумарам 1 выканаўцы і пратрымалася ў чарте Billboard 19 тыдняў. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1966-го Грейс Слік упершыню выйшла на сцэну ў складзе Jefferson Airplane, замяніўшы Сігне Андерсон, якая пайшла ў дэкрэт. У такі ж дзень 1969-го ў амерыканскім горадзе Трентон, штат Нью-Джерсі, быў выдадзены ордэр на арышт спевака Френка Сінатры, які адмовіўся паўстаць перад камісіяй па расследаванні арганізаванай злачыннасці. Нягледзячы на ўпартыя чуткі пра ягоныя сувязі з мафіяй, спявак заявіў, што не жадае браць удзел у гэтым цыркавым шоу. 14 кастрычніка 1972-го Джо Кокер быў арыштаваны пасля канцэрту ў Аделаідзе, Аўстралія, па абвінавачванні ў захоўванні наркотыкаў. І ў той самы дзень Майкл Джэксон зарабіў свой першы сольны сінгл нумар адзін у Амерыцы з песняй «Бен». У такі ж дзень 1988-го Деф Лепард сталі першымі артыстамі ў гісторыі чартаў, прадаўшы два альбомы агульным накладам у 7 мільёнаў асобнікаў. Рэкорд дапамаглі ўсталяваць плыты Pyromania і Hysteria. І ў той самы дзень канцэрт Бруса Спрынгстіна на стадыёне горада Мендоса ў Аргентыне сабраў 30 тысяч гледачоў. 14 кастрычніка 1989-го Мотлі Крю занялі першае месца ў амерыканскім чарце з песняй «Доктор Філгуд», дзе пратрымаліся два тыдні. Акурат гэтай песняй мы і развітваемся. Трымайцеся!

0: Радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польшчы. МАГАТЭ разгорне найбуйнейшую ў гісторыі місію ва Украіне. Гібрыдныя пагрозы на Падляшшы і планы НАТО. Вадзім Каванчук заклікаў беларускіх афіцэраў думаць. Старонку «Смяротнае пакаранне» ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Международное агентство по атомной энергии разгорне миссии на 19 украинских электроподстанциях. Про это поведомил министр замежных справ Украины Андрей Сибига после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссі, поведомляет газета UA. Гэта будзе найбуйнейшае разгортванне місіі МАГАТЭ такога тыпу на сённяшні дзень і своечасовы крок для забеспячэння ядзернай і фізічнай ядзернай бяспекі на фоне працяглых расійскіх атак на энергетычную сістэму Украіны, напісаў Сібіга. Сібіга і Гроссі сустрэліся ў Варшаве і абмеркавалі сітуацыю з бяспекай ва ўкраінскім атамным энергетычным сектары. У выніку сустрэчы Гроссі пагадзіўся накіраваць місіі на 19 украінскіх электроподстанцый. Бягучая сітуацыя на беларуска-польскім памежжы ўсё часцей апісваецца экспертамі праз прызму росту гібрыдных пагроз і павелічэння колькасці надзвычайных здарэнняў у рэгіёне. У аўторак, 13 кастрычніка, ў Беластоку быў зафіксаваны чарговы пажар, які адбыўся праз кароткі прамежак часу пасля першага рэзанансанага інцыдэнту. Намеснік прадстаўніка па абароне аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Каванчук пракаментаваў агульны стан рэгіянальнай бяспекі і падкрэсліў, што фіксуецца сістэмная актывізацыя расійскай агентуры ў краінах Еўропы.
3: Пачынаюцца аперацыі па памежжу, вацца агентуры расійскай, в першую чаргу, на тэрыторыі Еўропы, на латвійскім кардоне.

0: межи, збройная группа переходила межу и пошкодила обстреливание лёты дронов по меже Украины и Польши. На спочатку полномасштабной войны в Украине Российская Федерация только здійснила порядка 150 диверсий на территории Европы.
1: У свою чергу опубликованы о американском институте военных дослідвання у план удара у отказ по войсковых объектах у Беларуси Вадим Кабанчук назвал выразным знаком для Кремля. Войсковый эксперт высоко оценил можливость эффективного отбития российских атак при допомозі високотехнологічної автономної зони, безпілотника у Польщі і країна у Балтії. А так само гораче закликав наприкінці білоруських офіцерів і солдат не становитися сліпим інструментом в руках агресора.
0: Поки в Білорусі не введена значна російська груповка, у нас ще є шанс позбігнути самого негативного сценарію, що бойові дії можуть перенестися на нашу територію. Тому в першу чергу всім білоруським офіцерам, військовослужбовцям, громадянам треба дбати не про интересы там Путина, те Лукашенки, а думать про власный лёс, про лёс своих семей, про лёс нашей краины.
1: На думку представника объединенного переходного кабинета для Беларуси, тотальная милитаризация чыгунки и страта суверенитету зафиксированы в опошних докладах аналитика у Белполе. Уже створают критичные рызыки, якія потребуют неоткладного цвярозага рашэння от людей у погонах. Після тыдня супраці смяротнага пакарання старонку «Смяротнае пакаранне» ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэта стала вынікам чарговага абнаўлення рэспубліканскага спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрствам інфармацыі. У пералік трапілі 12 старонак і акаунтах у сацыяльных сетках Facebook і Instagram. Рашэнне аб прызнанні іх інфармацыйнай прадукцыі экстрэмісцкага характару вынеслі суды ў Віцебскай і Магілёўскай областях 8, 9 і 12 кастрычніка. У спіс дадалі Facebook-сторонки «Смяротнае пакаранне» у Беларусі, «Баста», «Беларускія студэнты за свабоду», а таксама аканты Симон Громыко, Вольга Агеева, Александр Есенін, Алексей Циганков, Яна Змагар. А таксама Instagram-аканты «Студія національної беларускай татуіроўкі Варшава», «Хатка», «Беларускае культурнае таварыства Гданьск», Дар'я Шульц і Сергій Гун. Вернікі Православної церкви адзначаюць сёння свята пакроў Пресвятой Багародзіцы. Свята ўшановує цудоўнае з'яўленне Багародзіцы ў 10 стагоддзі. Падзея адбылася ў Константінополі, дзе захоўвалася вопратка Багародзіцы. Марыя з'явілася благаслаўлёнаму Андрэю і яго вучню Епіфанію, якія маліліся ў храме. Яны ўбачылі Багародзіцу, якая малілася за мір і пакрывала прысутных у церкві людзей сваёй хусткай. Гэтае яўленне напоўніла візантыйскую імперію, якая тады знаходзілася ў цяжкім становішчы надзеяй, разрабаваная сарацынамі і раздзіраная разладамі не толькі свецкімі, яна мела патрэбу ў дапамозе і кансалідацыі. У падлецкім ваяводстве многія церквы называюць у гонар Багародзіцы. Прыгадскія святы сёння праходзяць сярод іншага ў Пільску, падляскім Ласінцы, Белавежы, Чорнай Церкоўнай, Харошчы, Дубічах церковних і у районі Нове Місто у Білостоку. У народної традиції свята Покров Пресвятої Багародиці називається Покровою. Історично це був час весілля і веселості. Покрова так само використовувалася для предказання надвор'я на будучую зиму. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 да 11 градусаў са знакам плюс. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю, господарства. Мене зовут Марина Савицкая, и на хвале белорусского Радио Рация программа «Мы бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы редакция «Бар» отбудется церемония уручения премии Міхала Анемпадыстава. Именовито на этой подеи откажуть, якой повинна быть наилепшая вокладка книги. Менавіта про гэтую падзею, про значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
3: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
2: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
3: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабить гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
2: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
3: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельми ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
1: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
3: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
1: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
3: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
1: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
3: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тенденцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць тренд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на палі, у пошуках чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі, якой павінна быць вокладка, што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай, ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу, чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць. Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка гэта не нейкі дадатак да кнігі, хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі, але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружэнне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
1: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне, як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
3: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
1: Фармат падзеі прэмія. Ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
3: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні. Гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы. Нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць угонараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
3: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка а 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці, будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо», І, звісно, сама церемонія узнагородження найліпших дизайнерів, найліпших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнуться до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
2: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
3: На жаль, сёлета не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році гэта атрымаецца.
1: Запрашаем господарства на івент. А я нагадаю, что сёння спикерка программы «Мы бачым» была суорганизаторка премии Михала Анімпадыстава у 2026 годзе, координаторка творчага кірунку пэну Наста Юркевич. Меня зовут Марина Савицкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Игра Беларская радио рация 98.1 FM у Беластокута и Харутни, 99.2 FM у Бересербила Подляска, да и так само интернете рация Кропко.кумы. Вось такая риторика с Минску зараз актуальная. Александр Лукашенко запевнивает, что ни Беларусь, ни Россия нападать на НАТО не збираются. Откуль меж иншам, якая природа? Вось гэтых цитатов. Над гэтай темой далей разважаем у нашем эфире разом с політичным аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским. Запрошаю на размову с гостем.
1: Гость рации.
2: И про безпеку у регионе гучат черговые заявы про то, что никто не будет нападать на краины НАТО, а это, отповедно, ну, такая вот достатково поширенная зараз риторика. Так, Европу все чекает неких альбо провокаций, альбо увогуле нападу. Як увогуле на это питание можно поглядеть, як его можно прокомментовать?
3: То, что Лукашенко робит такие заявы, это не дивно, потому что, по-перше, он завжды любит опранать на себе тогу такого миротворца, голубу миру, так бы мовить. А с іншого боку, он и саправды, вось, коли поравновывать с Путиным, ну, два аутократы, нібыта, одного поля ягоды, але Путин – это империалист, агрессивный империалист. А Лукашенко, и он же весь час повторяет, что у него вось есть, как он кажет, клочок земли, и он хочет тут просто уладарить и все, каб никто до него не лез, не чаплялся там с демократой, с правами человека. Саправды у него неких агрессивных намеров нема, тут треба отдать належное. А іншая речь, что он загнал после 20-го года и особливо после 22-го года Беларусь у такую залежность от России, что ему нема куды подеться. И в 22-м годе, я думаю, он не в захоплении был, коли Путин вырашил из белорусского плацдарму наступать на Киев. А лишь не было куда подеться. Загадал Кремль и довелось подпорядковываться. А потом себе строить дурни я не ведал, и они не туда завернули, коли выходили после маневров и так далее. Так что Лукашенко, он довольно ширый в этом выпадку, коли кажет, что он не хочет воевать там с натовцами, нападать, а лишь уже был вот этот прецедент 22-го года, а теперь и войсковые некие аналитики, и выведники, и политики в краинах Европы кажут про то, что Путин может, покольки он загруз в Украине, а Европа ей допомагает нанести некий удар, например, по одной из краин Балтии, по Польше, ну, навряд ли все ж таки Польша шмат мацнейшая у войсковым плане. И его гибридные деяния Беларуси и России, которые назираются и которые интенсификовались опошним часом, они узнимают этот градус тревоги. И ведаючи, насколько Путин затятый, насколько вот его не могут переконать навод американцы, навод Трамп, что треба исти до некого замирения, тут целком можно чакать, что он пойдет на эскалацию, что он поспробовать, так бы мовить, на зуб этих натовцев, наполохать Европу, иначе кажучи, каб ей было не до подтримки Украины. И Лукашенко хочет тут, как завжды, сидеть одразу на двух креслах, бо коли русские приезжают, и он их примает, он клянется у верности России, что мы в одном окопе, будут за вас костьми кластися и так далее. А разом с тем, он вот эти сигналы досылая соседям, такого кшталту, что все ж таки я и Путин, мы разные, не треба нас на одну ровницу ставить, я саправды не хочу на вас нападать.
2: Господар Александр, вот мы зараз почали говорить про это, и мне пригадалось, ведаете, вот это выказывание Александра Лукашенко, то, что сталося мемом, да, я зараз вам карту привез, я покажу вам, откуль вось рыхтавалася нападение. Ну, мы говорим про такого миролюбивого Александра Лукашенко, але что тады вось у яго не было выйсця, ну, не ведаю, такие вось речи, умовно кажучи, говорить у подпорку у Владимира Путина, что вось я вам покажу, вось и на Беларусь так само рыхтавалася нападение.
3: Ну так, ён мусил подгулять Путину, выконать роль такого подносчика снарадов, так бы мовить, и яму не было куда куды падзецца, акрамя таго, каб з хворай галавы валіць на здаровую. Як і цяпер, дарэчы, вось учора на радзе з сілавікамі ён пракаментаваў гэты інцыдэнт на мяжы з Латвіяй, калі некія ўзброеныя людзі там перасеклі гэту мяжу, выдралі апаратуру і гэтак далей. Дык ён сказаў, што гэта ж латышы самі правакацыю гэту зладзілі, маўляў, каб болей грошай атрымаць на абарону, на гэтыя агароджы усялякія. Так што, бачыце, ён пераводзіць стрэлкі вялікі мастак, так бы мовіць. Тут нічога дзіўнага няма. Ну і потым, калі згадваць вось той стаўшы мемам эпізод, гэта ж было на пачатку агрэсіі Расіі супраць Украіны, магчыма, тады Лукашэнка яшчэ верыў, што адбудзецца гэты бліцкрыг і што ён можа паўдзельнічаць у парадзе ў Кіеве. Таму ён так
2: расказваў пра гэтыя тры дні. Так, Салаўёву расказваў пра гэтыя тры дні, за якія можна Кіеў узяць. І, дарэчы, зараз усе прыгадваюць, або менавіта прыпісваюць гэтыя тры дні, Кіеў за тры дня, што гэта аўтар Лукашэнка быў гэтых выказванняў.
3: Так, але цяпер вось вельмі змянілася сітуацыя, што тычыцца гэтай вайны, і сёлета мы ж ведаем, ужо прычынгаваў Зяленскі Лукашэнку, палохаў яго, ставіў фактычна ультыматум, каб Лукашэнка адключыў вось гэтыя рэтранслятары на поўдні Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі ва Украіне. То бок, і Лукашэнка тады ўжо прызнаваўся, што так, у нас вельмі ўразлівая малая тэрыторыя, што для ўкраінскіх дронаў гэта мішэнь, так бы мовіць. Таму рыторыка яго змянілася, і калі раней ён там усяк абражаў таго ж Зяленска, то пачаў імя па бацьку яго успомніў, пачаў ужо з вялікай павагай ставіцца. Так што Лукашэнка ў гэтым плані вялікі кан'юнктурнік, як вядома. Ён хоча з тымі, на чыім баку перамога, ці ва ўсякім разі ён разумее мову сілы. Калі ва ўкраінцаў з'явілася магчымасць біць па аб'ектах у Расіі ў глыбіні тэрыторыі, Лукашэнка адразу прымерыў гэта на сябе, на Беларусі, і зразумеў, што трэба быць болей ласкавым да таго ж Зяленскага.
2: Але вось гэтыя выказванні, мы можам іх расцэньваць як нейкую змену рыторыкі Александра Лукашэнкі. Не ведаю, можа, зноўку паявіліся вось гэтыя магчымасці там заігравацца з Захадам, як раней. Вось помніце, мы ж усё расказвалі пра тое, што Александр Лукашэнка, ён як бы майстар там лавіраваць, то тут еўрапейскі вектар, то тут усходні вектар. Ці гэта вось просто такія выказванні, ну, скажам так, на злобу дня? Ці ўсё ж такі тут ёсць вось нейкія такія варыянты спадабацца Захаду, ну, чарковы раз сказаць Захаду пра тое, што вось памятаеце, што мы не збіраемся на вас нападаць?
3: Так, ведаеце, Лукашэнку, па-першае, натхніў у свой час гэты амерыканскі трэк, і па-другое, мы бачым, што Варшава таксама ўбудавалася часткова ў гэты трэк, і ўжо можна казаць пра асобны дыялог паміж Варшавай і Мінскам. Мы ведаем, што нечакана для многіх сенсацыйна міністр замежных спраў Польшы Радослаў Сікорскі сустрэўся са сваім беларускім калегам Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку на сесіі Генасамблеі аб'яднаных нацый. І нават пан Сікорскі загаварыў пра нейкую лёгкую адлігу, пра перспектывы паляпшэння ці нармалізацыі дачыненняў з Беларусю. Ну, тут ёсць свая перадгісторыя, мы ж ведаем, што польскі бок адчыніў два памежныя пераходы, Мінск нарэшце, дзякуй Богу, выпусціў Анджэя Пачобута на волю, даў яму нават прыехаць у Беларусь і спакойна вярнуцца зноў. Таму тут лёд крануўся на гэтым кірунку, і мы бачым сапраўды, што і Лукашэнка, і той самы Максім Рыжанко апошнім часам узмацнілі вось гэтую міралюбную рыторыку, таму што яны разумеюць, Польшча гэта такі на ўсходзе еўразвязу і на ўсходнім фландзе НАТО краіна вельмі важкая, аўтарытэтная, і ад таго, як у Варшаве глядзяць на Беларусь, будуць глядзець і ў Брусэлі ў значнай ступені. Яны арыентуюцца менавіта на падыходы афіцыйнай Варшавы. І паколькі тут вось ёсць нейкія зрухі, хоць і невялікія ў лепшы бок, то, канешне, Мінск спадзяецца праз вось гэты польскі кірунак неяк аслабіць блакаду на еўрапейскім вектары увогуле. Ну, наколькі гэтыя надзеі спраўдзяцца, пакуль цяжка сказаць, таму што тыя ж санкцыі яны прымаліся пераважна. Ёсць і нацыянальныя, канешне, але большая частка санкцій самых моцных супраць Беларусі прымалася якраз на ўзроўні Брусэлю. Таму ні літоўцы не могуць вышэй запас скочыць, калі ад іх патрабуюць там калій пусціць праз Клайпеду, ні палякі. Хаця ў Польшчы з Беларусю, канешне, большыя магчымасці развіцця эканамічных сувязяў, яны традыцыйна былі вялікія, і вось гэтыя два памежныя пераходы, калі былі адчыненыя, гэта ўжо дало штуршок, імпульс прымежнаму бізнесу. Так што у гэтым плане перспектывы пэўныя ёсць, і эканамічныя, і палітычныя, і адсюль вось, калі вяртацца да вашага пытання, такая актывізацыя міралюбнай, умоўна міралюбнай рыторыкі афіцыйнага Мінску.
2: Ну, слухайте, ще ж цікаво, що Лукашенко сам себе називає соагресором, да, я відомо справа, він говорить гэта у іронічном ключі, але мені здається, ну, так само є у Європі такі перестярогі, що навошта нам контактувати, сябравати з чоловіком, який соагресором, вона кажучи, зараз у гэтыя такі часи, калі ще по-ранішому йде гэта війна. Російсько-українська агресія Росії супраць України.
3: Ну, Лукашенко сапраўды любіць з'едліва ўжываць гэтыя мянушкі, ён сябе і дыктатарам, і суагрэсарам называе, але з такім смяшком з характэрным. Насамрэч яму хочацца легітымізавацца, хоць часткова стаць такім рукапаціскальным на Захадзе, чаму ён так ухапіўся за гэта нібыта сяброўства з Трампам, увагу Трампа, скажам так. Але насамрэч, вось, зноў я вярнуся да польска-беларускага трэку, Радослаў Сікорскі ў адным з інтэрв'ю сказаў даволі шчыра, што нам лепей мець нават залежную ад Масквы, але ўсё ж такі суверэнную краіну, чым просто частку Росіі на сваёй мяжы. Я не зусім даслоўна, але сэнс яго на выказванне быў такі. То бок, нават краіна, якая сапраўды вельмі залежыць ад Крамля, ўсё ж такі гэта лепей, чым танкі Пуціна просто на заходнім бугу, калі ніякіх перашкод не будзе. Які бы не быў абмежаваным суверэнітэт Беларусі, ўсё ж такі у Лукашэнка аўтаноміі болей, чым у расійскага губернатара. І з расійскімі губернатарамі ніхто не вядзе перамовы. Ні Трамп, ні Варшава, а тут усё ж такі разумеюць, што лепей, каб гэты, ну, груба кажучы, буфер усё ж такі заставаўся, таму што сітуацыя ў Беларусі і ўлада ў Беларусі будзе памяняць, рано ці позна памяняецца, і калі захоўваецца суверэннасць, і калі нават пры цяперашняй уладзе нейкія узаемныя невялічкія крокі робяцца, гэта ўжо плюс, таму што хачу нагадаць, што Лукашэнка, акрамя ўсё інша, летась адвёў далей ад польскай мяжы вось гэтыя манеўры Захад 2025, калі Варшава выказала сваю занепакоенасць. Таксама летась быў эпізод, калі Беларусь папярэдзіла Польшу, што лятучы бок расійскія дроны, нават частку гэтых дронаў збіла. Таму вось нават такое ўзаемадзеянне, калі яшчэ наладзіцца паміж там памежнымі службамі кантакты, як гэта было раней, калі, напрыклад, адновіцца чыгуначныя сувязі, маршруты паміж беларускімі гарадамі і польскімі, хай спачатку хаця б мясцовыя электрычкі пойдуць. Гэта ж будзе на карысць не толькі там рэжыму Лукашэнкі, гэта будзе на карысць простым беларусам і простым палякам. Таму палітыка гэта мастацтва магчымага, і мне здаецца, што вось гэты цяперашні падыход Варшавы, ён і прагматычны, і разам з тым яго нельга назваць цынічным, бо гэта на карысць абодвум народам ідзе.
2: Дзякую вялікі, спадар Александр, за каментары. Нагадаю, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі сёння быў з намі ў эфіры.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 в Польше. Еўразвяз выделил Украине 2 860 000 000 евро. У Польши скорочается колькость украинских утекачов. Складена мапа смиротных покараний для Менску.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з інфармацыі датычнай абароны Украіны. Еўразвяз выдзеліў Кіеву 2 860 000 000 евро. Пра гэта паведамляе Еўракамісія. Сродкі ўжо пералічаны ў рамках крэдытнай праграмы ЕС на 90 000 000 000 евро. Іх накіруюць на закупку беспілотнікаў, сістэм супрацьпаветранай абароны, ракет, радараў, сродкаў радыэлектроннай барацьбы і боепрыпасаў. Пакуль Расія буксуе на фронце, яна працягвае ўзмацняць паветраныя атакі, жорстка наносячы ўдары па Украіне грамадзянскіх аб'ектах і інфраструктуры, заявіла кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен, падкрэсліўшы неабходнасць тэрмінова ўмацоўваць украінскую СПА. У аўторак 13 кастрычніка свет скалыхнула вестка пра раптоўную і заўчасную смерць вядомага ізраільскага вайсковага гісторыка, журналіста і папулярнага блогера Рыгора Тамара, які пайшоў у жыцця ва ўзросце 54 гадоў. Спачуванні сям'і выказваюць калегі, вайскоўцы і тысячы слухачоў па ўсім свеце, а пахаванне аналітыка адбылося ў Єрусалімі. Радыё Рація публікуе яго эксклюзіўны архіўны каментар, які сёння гучыць як палітычны запавет для рэгіёну. Аналітык у 2023 годзе агучыў пазіцыю абсалютнай рэалістычнасці сусветнай геапалітыкі, якая актуальная і сёння.
4: Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. По сути, чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
2: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руху и роли полка имя Костуся Калиновского.
4: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Вы можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
2: Эксперт жорстко резюмовал, что белорусскому и украинскому народам нема чего гублять, бо Кремль и его сателлиты у любым выпадку имкнутся до полного знищения их незалежности. Формулировки Рыгора Тамара фиксуют фундаментальные принципы войсковой прагматики и вызначают конкретные кроки для демократичных сил, подкресливаючи, что знищение режима у Менску равнозначное стратегичной поразе Кремля. За год колькасць украінскіх уцекачоў у Польшы скарацілася на 141 тысячу. Украінцы ўсё часцей выбіраюць Германію і Чэхію, піша Рэч Паспаліта. Польша стала адзінай сярод буйных краін ЕС, дзе колькасць украінцаў са статусам часовай абароны сістэматычна скарачаецца. За год яна знізілася з 1 мільёна да 859 тысяч, прычым толькі з чэрвеня 2026 года на 100 тысяч. Гаворка ідзе менавіта пра атрымальнікаў часовай абароны, а не пра ўсіх украінцаў у Польшы. Паводле ацэнкі польскага МУС, у жніўні 2026 года ў краіне пражывала каля 1,9 мільёна грамадзян Украіны. У матэрыяле прычыны ад'езду украінцаў не ўдакладняюцца. Аднак на фоне скарачэння іх колькасці ў Польшы фіксуецца рост антыукраінскіх настрояў і нападаў. Паводле інфармацыі польскай паліцыі за першае паўгоддзе 2026 года паступіла 180 паведамленняў аб злачынствах на глебе нянавісці супраць украінцаў, на 30% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Да іншых тэм. Актывісты моладзевай арганізацыі «Рада» распрацавалі сайт, на якім выкладзеная мапа менскіх лакацый, звязаных са смяротным пакаранням у Беларусі. Прэзентацыя сайту прайшла ў інфармацыйным пункце Савета Еўропы для беларусаў, які з траўня дзейнічае ў Нацыянальнай бібліятэцы Літвы ў Вільні. Імпрэза была прысвечана праблемы смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэты метад пакарання не прыпыняўся з савецкіх часоў. Толькі з 1994 году Смертью покарали больш за 300 чалавек, адзначаюць аўтары мапы. Усяго на мапе 14 менскіх лакацый, звязаных з выкананнем смяротнага пакарання. Гэта не толькі былая турма Валадарка, дзе выконвалі смяротныя прысуды яшчэ ў нядаўнія гады, але і лакацыі чырвонага тэрору 20-х гадоў мінулага стагоддзя і месцы перыяду сталінскіх рэпрэсій. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 9 у Лідзе, Белостоку ды Гайноўцы, плюс 10 зараз у Сухарні ды Ваўкавыску, 10 у Берасе, 11 у Кубрыні ды 11 у Пінску. Дажджы магчымыя месцамі, асабліва пераважна на Беластучыне. Ну а так, ва ўсім нашым памежным рэгіёне сёння такі вельмі хмарны дзень. Паўднёва-заходні вецер, парывы месцамі, атмасферны ціск павышаны і, дарэчы, далей пакрысе будзе трошки повышаться.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. День с «Рацией».
3: І гада, 14 день кастрычніка, серада, у суду Беларускага радыё «Рацыя». З вами па-ранішаму Ўлады Грынеўскі. Нам перадзе тэма вэскува пра бяспеку ў рэгіёне. Між іншым будзем размаўляць. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасе да Белападляскай, ды таксама інтэрнэце rsc.com. Калі ласка зараз, а накарваю нашы каардынаты на хвалях радыё «Рацыя». Далей мы з вами разам.

0: з рацией.
1: Ну, такі ось хмарний день ось в нашому поміжному ріки Юня, така ось середа, часом невеликі душі, переважно гаде дажі, сконцентрувалися зараз, більш я не ёсць на Белостучині переважно, хоча хмарно, вельми хмарно, сьогодні ось в нашому поміжному ріки Юня. Ну і так само, температура повітря зараз, плюс 9 у Лідзі до Белостоку, 9 у Хайнулці до Харудні, 9 у Волковиську, 10 у Берстю у Кубрині, ды плюс 11 нават зараз у Пінску плюс 7-9, у таких межах уначы будзе вагацца температура паветра, вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы. Атмасферны ціск нязначна павышаны, дарэчы, далей ён таксама атмасферны ціск сёння павышаецца ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Засталося паўгадзіны зараз да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Ці можна вярнуць тое, што страчана? Галоўны герой кнігі, беларус Адам Шаламіцкі, жыве ў Варшаве і аднойчы нечакана сустракае сваё першае каханне – Эльзу. Сустрэча ўцягвае яго ў гісторыю з таямніцамі амаль 100-гадовай даўніны, пошукамі зніклых сямейных каштоўнасцей і містычным заклёнам, які нібыта можа спыніць старэнне. Але ці можна вярнуць мінулае, не сутыкнуўшыся з уласнымі пачуццямі і выбарамі? На сустрэчы даведаецеся, як нарадзіўся сюжэт рамана, што ў ім ад асабістага досведу аўтара, а што ад мастацкай фантазіі. Пагаворыць пра каханне, памяць, містыку і спакусу пачаць жыццё нанова. Уваход вольны. У суботу ў Варшаве фэст ментальнага здароўя «Карані і крылы». Вам патрэбны псіхатэрапеўт? Тут іх будзе шмат. Чакаюць лекцыі і дыскусія ад філосафаў, псіхолагаў і псіхіатраў. Таццяна Шчыцова пра філасофію страха і надзеі, Ганна Матуляк пра крызіс у адносінах у рэаліях міграцыі, Уладзімір Пікерэня пра біялогію стрэсу і тое, калі ўжо час ісці па таблеткі, Анастасія Старанцова пра цялесныя практыкі і вызваленне ад напружання, Зоя Прышывалка пра лібіда і психологию сексуальности, Марина Руся Шукюрова про голос как инструмент заземления. А для психологов и психотерапевтов пройдет специальная дискуссия, кто допомагает тебе, покуль ты допомагаешь иншим. Вас чакая простора, где избираются свои, как подтримать одно одного. У субботу в Варшаве лекция «Белорусский авангард у особых». Мы прызвычаіліся, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка прыводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай, якая называе сябе прафесійнай аматаркай сучаснага мастацтва з 1995 года. Напрыканцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, пісала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Спадарня Ірына – захавальніца архіву сучаснага мастацтва Беларусі 1990-х. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаны па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Познайомитеся з творчымі біяграфіямі і стратэгіямі мастакоў, паглядзіце, што яны прынеслі ў беларускае мастацтва і чаму некаторыя з гэтых работ даўно мусілі б знаходзіцца ў калекцыі беларускага аналага МОМА, калі б такі музей існаваў. Можна будзе пагартаць альбомы і кнігі, убачыць арыгінальныя працы і архіўныя матэрыялы, літаральна дакрануцца да сведчанняў эпохі, гісторыя якой дагэтуль да канца яшчэ не напісаная. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: радиация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: А так само далее мы працягваем наш эфир про бежанство по польску и по беларуску на беластоцкой сцене. У столицы Подоляша проходит фестиваль 10-й юбилейный на промоку «Схода». Традиционно тут выступают беларусы. Сёлета показали проект беларускага режиссера Андрея Новика «Бежанцы 1915». Мы там так само были, поглядели спектакля, да похутарили с яго стваральниками.
2: Радио РАЦ.
3: Режиссер спектакля Андрей Новик. Это историчная тематика, или это... сучасная. Усе гавораць пра тое, што вось беларусы, яны не да канца бежанцы, але яны таксама, ну, спазналі вось гэты пераезд, уцёкі са сваёй краіны, не ведаю, можа, туга па радзіме.
4: Канешне, паралелі абсалютна намі укладаныя і пры стварэнні, і пры кожным гранні гэтага спектакля, таму што гісторыя не пра 100 лет таму. Гэта гісторыя пра цэлы час гісторыі чалавецтва. І пра сёння яшчэ больш, на вялікі жаль. Таму, канешне, мы расказваем гісторыі 100-гадовай даўніны, але нагадваем, што як гісторыя, на жаль, паўтараецца. Сёння гэта гісторыя гучыць яшчэ больш сучасна, чым колькі-то гадоў таму.
5: Беларусіні, украінцы, росіяне 1 726 000. Разам 3 200 000 беженцев.
6: Дар'я Новік. Акторка, спявачка і кампазітарка ў гэтым спектаклі.
3: І пра гэта я хацеў сказаць. Ну што, ты распявалася і было табе цудоўна на гэтай сцэне спяваць? А можа, да. Спектакль спецыяльна для гэтага прыдумалі, каб Дар'я паспявала сабе, як хацела проста.
6: Просто мяне выкарыстоўвае рэжысёр, як можа. Мае магчымасці выкарыстоўвае, бо, ну, калі я магу гэта рабіць, ну чаму не? Ну, і вельмі мне здаецца класна ў гэтым спектаклі, што не патрэбна электронная, ну, нейкая музыка, якая будзе граць адкульсь. Я магу ўсё рабіць голасам, і мне здаецца, што гэта вельмі класна, так што ёсць такая магчымасць. Я вельмі люблю такія спектаклі, дзе я сама ўсё раблю сваім голасам. Нічога больше не патрэбна.
7: Нас там таго дня везем звукі ойца и иных забитых на цмерпуш пружайский, там заставляли. Немец может прислать венцей самолетов, чтобы он приехал.

0: прокуратура перадала ў суд справу грамадзяніна Беларусі, які абвінавачваецца ў адмыванні грошай у складзе злачыннай групоўкі. 47-гадовы мужчына, як сцвярджае следства, арганізоўваў сумнеўныя здзелкі з гатоўкай і крыптавалютаю і непасрэдна ўдзельнічаў у гэтым. Беларуса затрымалі 13 чэрвеня сёлета, перадае эстонская грамадская тэлерадыёкарпарацыя. Паводле следства, за 3 месяцы з сакавіка па чэрвень ён паспеў здзейсніць грашовыя аперацыі на 861 тысячу еўра. Падазраваныя, як сцвярджаюцца, адмывалі злачынныя прыбыткі, адменьваючы гатоўку на крыптавалюту і наадварот, з мэтаю скрывання сапраўднага паходжання сродкаў і іх уладальніка. Як было высветлена, паслугамі групоўкі карысталася ў тым ліку асоба, асуджаная за наркотыкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна, ды таксама дажджы ў нашым памежным рэгіёне, таксама заязены распаўсюджваюцца, ды гэтага дажджу становіцца больш. Такім захаваецца надвор'е таксама ўначы, ну і ўласна кажучы, што так дастаткова хмарна будзе да канца гэтага тыдня. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у Лідзі, 9 у Гарнібастоку, у Ваўкавыску ды Гайноўцы, плюс 10 зараз у Берасці, у Кубрыне, ды плюс 10 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер пераважае, таксама месцамі парывы. Сёння ёсць
1: радыё «Рацыя», першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Перадаю вам прывітанне, таксама запрашаю чарговую гадзіну на нашай хвалі, гэта беларускае радыё «Рацыя», 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Львіла Падрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры таксама чарговыя тэмы.

0: І так само далі будемо з вами разом. Так само розповідаємо. Змітер Наста Дашкевича відкрили збор на Байсолі на видання двох книг під назвою «Як я без тебе», «Листи до жінки», «Ди», «Псалми» і «Казання». Перша книга – «Гэта свідчення болю і радості усяго того, про що проходили Змітер Наста тягом трьох термінів з соковіка 23-го года по вересень 25-го, а другая має релігійну тематику. Чому менавіта вирішено видати дві книги одночасово, Тетяні Смоткіної розповів Змітер Дашкевич.
1: Під час праці над гэтым матэрыялам мы зразумелі, што гэта вельмі вялікі аб'ём. Мы меліся спачатку выдаць лісты. Канешне, не ва ўсёй колькасці, таму што гэта не чытабельна было б. Па-першае, па-другое, некаторыя рэчы паўтараюцца, і рэдактар падчас працы над всім гэтым аб'ёмам, а гэта каля 550 лістоў, больш за 1500 сканаў, вылучыў першы том уласна лістоў. Гэта лісты без купюр, без нейкіх там правак, можа толькі імёны людзей па зразумелых прычынах там прыбраныя. Гэта лісты, якія прайшлі цэнзуру турэмну, то бок фактычна гэта тое, што ўжо было адцэнзурана беларускай дзяржавою, хоць все мяняецца. І другі том вылучыў рэдактар, ён будзе мець назву «Казані і псальмы», разважанні на біблійныя тэмы і як бы такія мае вершаваныя развагі біблійныя. Справа ў тым, што я, быўшы здурэўшы ў карцеры жодзінскім, пачаў пісаць вершы, бо ў мяне паблыталіся ў галаве вывучаныя цытаты з Біблії, там больш за 500 вершы купалы, больш за 50, і неяк псальмы Давіда пачалі рыфмавацца. Я гэта пачаў выкладаць на паперу, быўшы ў жодзінскім карцеры, можа, ад безвыходнасці. І такім чынам дзве гэтыя кнігі з Божай дапамогай і людзей пабачыць свет. Спадзяемся, у канцы восені будзем іх друкаваць.
2: Вось першая кніга будзе называцца «Як я без цябе? Лісты да жонкі». Гэта сапраўды так вось пяшчотна. Вы прабылі гэтыя тры тэрміны ў зняволенні. Як вам сапраўды было без жонкі і што вы адчувалі ў той час?
1: Што можа адчуваць чалавек вырваны з жыцця, ад сваёй сям'і, сваіх дзетак? Невымоўны цяжар. У мяне такога досведу не было. Сядзець у турме, каб цябе чакала сям'я. Гэта было вельмі цяжка, тым больш у сітуацыі, калі абсалютна зрабілася незразумелым, калі ў цябе канец тэрміна. Мне першы раз прысудзілі 1.5 года, потым у дзень выхада перарыштавалі, далі яшчэ год. Перад выхадам зноў перарыштавалі, далі яшчэ. Я ўжо заблытаўся, колькі, напэўна, 1.5 таксама. І гэта неразуменне нават таго, калі ты данесеш гэты крыж, калі ты дойдзеш гэты шлях, яно ўзмацняла гэтую пакуту па дзецях, якія весь час пісалі: «Тата, калі ты ўжо вернешся?» А ты як бы не разумееш, што сказаць дзеткам. Гэта цяжка неяк патлумачыць і пераказаць гэты боль, таксама цяжка. І гэтыя лісты былі вялікую падтрымкаю мае для Насты, Насты і дзетак для мяне. Дзякуючы ім мы ішлі гэты непросты шлях.
2: Але лісты даходзілі, ці былі якія-небудзь перапынкі, напрыклад, калі не даходзілі лісты ад жонкі і вашы таксама? Звычайна гэта прымяняецца ў метадах ціску на зняволеных.
1: Спачатку, калі мяне арыштавалі, пошта хадзіла больш-менш яшчэ. Тут з кожным годам было ўсё горш і горш ва ўсіх аспектах турэмнага жыцця і, можа быць, не толькі турэмнага. Былі там праблемы, калі цэнзура нешта забараняла рабіць, ці ставіць смайлік, ці цытаваць Біблію, нешта канфіскоўвалі, палілі там. Былі такія моманты, калі месяцамі пошту не аддавалі, калі я адмаўляўся там нейкія патрабаванні выконваць турэмшчыкаў і спецслужбаў, но потым зноў нешта прарывалася.
2: І нават за смайлік мог ліст не дайсці за смайліка?
1: Так, за смайліка там. Тут все залежыць ад вар'яцтва ў галаве там нейкага цэнзара. Там нехта мне пісаў, палічылі гэта шыфраграмай. Вот і новы прыступ там. Нельга цытаваць Біблію. Таксама прапаганда распавядае пра там стрэпы духовыя. Кіраўнік праваслаўнай царквы прыязджае ў Навасадаўскую калонію. Він'ямін выдае нейкія узнагароды турэмшчыкам карнікам, а турэмшчыкі забіраюць біблію. От пры мне, калі ўжо вызваляўся, немагчыма было біблію прывесці ў калонію і забараняюць евангелі цытаваць. Ну вот такія скрыпы.
2: Зміцер, я вось шчыра кажучы ад беларусаў там чую, і вы напэўна гэта таксама чыталі. Тут абмяркоўвалася, што не ўсе беларусы задаволеныя тым, што беларусы ў замежжы там пабіраюцца, на кнігі нават збіраюць, што некаторыя добра ўладкаваліся, могуць іх друкаваць за свой кошт. Гэта такое адно меркаванне, а іншае ёсць, напрыклад, фінансаванне на культуру, і некаторым людзям іх праекты падтрымліваюць усё ж такі. Ім не трэба збіраць сродкі на байсолі ці яшчэ дзесьці. Як вы лічыце, чаму адным вось даводзіцца збіраць, а іншым, напрыклад, выдзяляюць?
1: Я не знаёмы з усёй сітуацыяй, хто каму што. Я ведаю дакладна, што многія палітвязні, якія маюць творчыя планы, реалізовують їх з допомогою різних громадських культурних організацій. Мені здається, в огуле, ці не всі політв'язні, які хотіли нешта написати, яны отримали підтримку. У тим ліку і моя ось гэтая книга була підтримана Радою культури. Я отримав за її гонорар, зареєструвався тут у Литві як письменник для сплачування податків, для отримання гонорара. Ну, я подавав проєкт на одну книгу, у мене вийшло дві, і гэта була підтримка на працю над книгой самой. Там не был закладенный друк. Вось тому, как бы на друк мы собираем, и люди, которые хотят почитать, могут ахвяровать, прийти потом на презентацию, взять бескоштовно эту книгу. Люди, для которых это важно, ахвяруют. Люди, для которых это не важно, не ахвяруют. Слава Богу, мы живем в свободных краинах, выступаем за некий плюрализм. И я думаю, никто никого не гвалтит, никто никого не потребует, там, отдай некие гроши, там, на некий проект, на некую книгу. Кому треба, той гэта патрымае дзейнасць того ці іншага человека, грамадскую, творчую, ці нават палітычную. Тому я удячны структурам демократичного руху, якія у свете здабываюць гэту патрымку для беларускай супольнасці ў выгнанні, для тых, хто пакутуе ў турмах і прайшоў турмы. Удячны Раді культуры за магчымасць працаваць над гэтай книгай. Ну, а цяпер вось збор на само выданне.
0: І паводле Дмітра Дашкевіча на друк двух кніг накладам 1000 экземпляраў кожная, патрэбная 10 тысяч еўра, бо прыблізна сабе кошт адной кнігі ў Еўропе каля 5 еўра.
3: Дзень з рацыяй.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: І так само зараз разом з нами чергове суразмовця. Закрити до політв'язню. Листи доходять рідко, але гадані причина, каб йому вухолі перестать писати. Ті одинкові кореспонденції, що трапляють у няволю, викликають велику радість у тих, хто їх отримлює. Так каже волонтерка, громадська діячка Оксана Максимович.
3: Про себе скажу, що як пишу незнайомому чоловіку, то гляжу на сайті, коли у його дисидент бай, гляжу, коли у його день народзинаў, і пішу на день народзинаў віншавання. Ну, а там што пішаш? Такія словы, што я думаю, што цэнзура іх прапусціць. Без нічога такога, віншаванні, там падтрымка, што ганарымся, што любім, што ўсяго найлепшага і трымайцеся там. Такія там парочку слоў, і то чалавеку маю надзею, што яно даходзіць, можа прапускаюць, і будзе прыемна прачытаць, што прарвецца такая вестачка, і што будзе памятаць. А так, можна хоць пра што раю пачынаць, можа, не з лістоў, а з паштовак. Штосьці там каратенька, і калі наладзіцца связь, калі будзе адказ, то там уже штосьці іншае дадаеш, про сябе штосьці, про там, про чалавека запытацца. А калі ей адказа не будзе, то так, можа па якім святам, тут уже і Новы год скоро, і так, што напісаць якую паштовачку з там 2-3 слова, і то чалавеку будзе прыемна.
4: А як фізічна адправіць гэты ліст ці паштовку, асабліва калі знаходзішся ў эміграцыі?
3: Я ўсё раблю праз сайт Dissident Buy, там вельмі выгадна ўсё відаць, за што чалавек сидзеў, колькі сядзіць, што там, калі дзень народзінаў. Адразу можна ставіць паметачку, каб бачылі яго родныя, што ты напісала, і яны самі друкуюць і адпраўляюць без твайго адрасу. Пазней чалавеку раздрукоўваюць, калі ўжо выйдзе, то з сайта можаш запыт дае і раздрукоўвае сабе. Усё тое, што мы напісалі, то там можна пісаць лісты, канешне, як ёсць натхненне, час, і ты ведаеш чалавека, і нават калі не ведаеш, але хочаш штосьці там напісаць такое даўжэйшае, то ўсё яму пазней аддаецца. Так што гэта для мяне гэта вельмі выгадны варыянт.
4: Пра што можна і пра што катэгарычна нельга пісаць у лісце ці там на паштоўцы, каб яны гарантавана прайшлі гэтую турэмную цэнзуру? Ваш досвед.
3: Самае нейтральнае, так, то там такога нічога не прапусцяць, там нават навіны не прапусцяць, як ты напішаш якуюсьці навіну, што не па БТ паказалі, то там такое не пройдзе. Самае нейтральнае, самае якесьці там, што там зрабілася, якое свята можа было, што у сям'і, пра якіх там коцікаў, пра якія там... Што адбылося, не ведаю пра пагоду, пра якую, пра надвор'е. Здаецца, яны як выходзяць, яны кажуць, што ім цікава ўсё. Проста чытаць і нейкую паветра з нашага боку, вальнейшага, трошачкі адчуць. І пра сябе што памятаюць людзі і што пішуць. Я ж кажу, там яны радыя ўсяму-ўсяму.
4: Як думаеце, ці варта чакаць таксама адказ, калі ўлічыць, што палітвязняў проста блакуюць магчымасць адказваць на корэспандэнцыі?
3: Я цяпер пішу і не чакаю адказаў, нават не ведаю. Я ж кажу, ты не ведаеш нават, ці даходзіць тая паштоўка. Але пазней, можа, як гэта будзе якісьці там абмен корэспандэнцыі, можа, дзе там адзін аднаго пазнаходзім. Це будзе вельмі прыемна абняцца, пазнаёміцца, ці так паперапісавацца, калі далёка адно ад аднаго. Ужо пазней працягнуць там знаёмства.
4: А вы пішаце розным людзям, ці кожны раз адным і тым жа проста з некай такой перыядычнасцю там раз на месяц ці на некалькі месяцаў?
3: Я пішу розным, я ж кажу, у вас цяпер ужо розным. Раней пісала такім, каторых ведала, якіх ведала. Во недавно выйшаў таксама яшчэ адзін знаёмы, якога ведала па Фейсбуку, не лічна, не прыватна, не сябр быў, але пісала так, ну, час ад часу заўсёды. А цяпер стараюся пісаць для мяне так. Лепей я для сябе так вырашыла, што віншаванні з днём народзінаў, і вось перад Новым годам якраз будзе праца. Не праца, а я такі прыемны. Але як пішаш, то таксама думаеш пра ўсё гэта вельмі так балюча, але ўсё роўна ж пішаш. то будет его заняток. И спадзяюся, что дают хоть кому, хоть какие веншавания. Спадзяюся, что там тая цензура может пропускать что-то до людей.
4: Что бы вы сказали человеку, який вельми хочет написать лист, те отправить поштовку по Литвязню сегодня, але по неких причинах это откладает, думая, что это ничего не изменит?
3: Что тут думать? Думай, не думай. Сюда и написал, и отправил с такими пожеланиями добрыми от сердца, от всего. Бо, ну, не зробишь ты ничего и не будешь. Что можно сидеть, марить там, что-то обдумывать. Ну и что? А так, купил, написал и отправил. Вось тебе и что-то сделал доброго. Так что не откладывайте. Главное почать, а там пойдет. Как завсёды у новой там... новой справе якось штось там, ой, я не ведаю, ой, я не як яно там будзе, а так ці не так, усё так, галоўнае ад сэрца рабіць.
2: Ну, так само поводри звісток правоохоронного центру «Весна» станом на сьогодні в Білорусі 877 політв'язнів, коли блогери, бізнес-соуці, активісти штабу кандидату у президенту, удільники акції протесту 2020 року.

0: Зараз так само до чергових тем звертаємося. Право у тіні, економічне, соціальне, декультурне право в системі політичних репресій у Білорусі. Сайт ІВН по такою назвою злазили білоруські правооборонці на конференції АБСЄ. У той час, як політичним репресіям у Білорусі надається значна увага, їх уплив на економічне, соціальне, декультурне право часто залишаються у тіні, потлумачили правооборонці. Організатором сайт івенту виступив білоруський Хельсинський комітет.
1: Катерина Дзікала, експертка Білоруського Хельсинського комітету. Білоруський Хельсинський комітет організував гэты сайт-івент у межах конференції АБСЄ по чоловічому вымярэнню гэтага года. Ми сакцентавалі увагу менавіта на соціальних, економічних, культурных правах і назвалі наш сайт-івент Rights in the Shadows, як правы у ценю, менавіта тому, што ва ўсёй гэтай сённяшняй нашай сітуацыі бясконцых рэпрэсій соціальныя, эканамічныя, культурныя правы часам кажуцца нечым другасным, і яны, безумоўна, іх парушэнні і рэпрэсіі, як бы праз іх парушэнні, ціск у гэтых сферах здаецца, мабыць, не такім цяжкім, не такім страшным, як нешта звязанае з крымінальным ці адміністрацыйным пераследам. Нешта звязанае з тым, што чалавек знаходзіцца ў турме і пакутвае там. Безумоўна, з пункту гледжання таго, што церпіць чалавек, гэта больш цяжкія формы, але ж тым не менш, калі мы гаворым аб эканамічных, культурных і сацыяльных правах, аб культуры, аб працоўных правах, аб адукацыі, мы павінны разумець, што ў адрозненні ад крымінальнага пераследу большасць беларусаў сутыкаецца з ціскам менавіта ў гэтых сферах, таму што гэтыя сферы гэта паўсядзённае жыццё чалавека. Нават пры тым, што рэпрэсіўная сістэма сёння пранікае ў кожную сферу амаль жыцця звычайнага чалавека, мы ўсё роўна павінны разумець, што ад крымінальнага пераследу пакутваюць і крымінальнаму пераследу падвяргаюцца не тое колькасць людзей, як, напрыклад, сутыкаецца з адукацыяй, да, са сферай адукацыі, са сферай правоў. Кожны чалавек дзесьці працуе, кожны дзіцёнак навучаецца ў школе. І важна зразумець, што ціск у гэтых сферах ён менавіта і робіць у тым ліку гэтую рэпрэсійную сістэму такой латэнтнай. Яна стала намного, яе латэнтнасць павысілася вельмі моцна ў апошнія гады, менавіта таму, што, па-перше, таму, што ўлады закрылі інфармацыю аб рэпрэсіях, даступную раней, але і таму, што ў гэтых сферах часта гэтыя дзеянні і ціск, яны не здаюцца нам чымсьці рэпрэсіўным. Яны не ўспрымаюцца часта людзьмі ўвогуле як некія рэпрэсіі. Ну, падумаеш, там павінны з дзяржавай узгаджаць, хто паедзе на некую там алімпіаду. Да? Раней гэта мог паехаць таленавіты дзіцёнак, а зараз той, каго ўзгодняць. Ну, это што, рэпрэсія? Мабыць, хтосьці так можа падумаць. Але ж так, гэта таксама частка рэпрэсіўнай сістэмы. Гэта тое, што пазбаўляе дзіцёнка ад той формы самавыражэння, якой ён хоча выразіцца. Не дае таленавітым дзецям, мабыць, некай дарогі, некага шляху, таму што яны ці іх бацькі недзе там ідэалагічна не ўзгодненыя былі. Да? Гэта вельмі шматслойная рэч з гэтымі ўсімі социально-экономичными и культурными правами. И тому мы вырашили звернуть увагу менавіта на гэты речи, на гэты аспект репрессивной системы Беларуси у гэтым годзе. И спадзяемся, что у нас гэта атрымалася.
2: День добрый, меня зовут Мария Жирилоуска. Я керавнішка юридичного отдела Беларускага конгресса демократичных профсоюзов. На сайт-івенті я казала про то, что в Беларуси есть системный профессийный бан. Есть две категории забороны на профессии. Под экстремистским законодавством, где заборонено такие, скажем так, экстремальные формы, как праца со зброей, с наркотичными речами, их прекурсорами, але и вельми цивильные речи, такие как друкарни, как право займать посаду в державных органах, как право быть у войсковом сервисе. Але так само мы маем вельми хутка развивающиеся законодавства датычна конкретных сфераў, напрыклад, на конт забароны професій для гідаў, для адукатараў, для людзей, якія працуюць з дзецьмі ў спорце, для аўдытараў, для спецыялістаў у банкаўскім сектары. То бок мы бачым, што татальна ў Беларусі існуе сістэма, якая выключае з професій усіх, хто нейкім чынам не лаялен да дзяржавы. І што вельмі важна, важна, гэта не год і не два, гэта амаль што 13 год пасля сканчэння турэмнага тэрміну. Могуць быць розныя тэрміны, але вось максімальна гэта прыблізна 13. Вось вось методыка, гэта гэта калькулюецца. І што яшчэ вельмі важна, што дадаткова да такіх вось заканадаўчых забаронаў мы маем так званыя чорныя лісты, калі людзі неяк, якія галасавалі не за таго, якія пратэставалі, якія пратэставалі супраць вайны, яны ўключаюцца КДБ ў чорныя лісты, якія дасылаюцца на прадпрыемствы, і чалавек проста не будзе наняты, ці кантракт з ім не будзе працягнуты, калі ён у гэтым спісе. Мы ведаем, што ёсць намеснікі дырэктараў па ідэалогіі, якія адказны за гэта.
3: Таццяна Нідбай, старшыня беларускага ПЭНа. Я засяродзілася на тым, як у Беларусі пераследуюць кнігі і людзей, якія іх ствараюць. У лютым і ў сакавіку 2026 года сілавікі затрымлівалі і дапытвалі выдаўцоў, перакладчыкаў і кнігараспаўсюдніка. Тады больш за 20 чалавек з кніжнай сферы трапілі пад допыты, ператрусы і затрыманні. Сярод іх быў Зміцер Колас, недаўна вызвалены, Алесія Ўдаха, Вячаслаў Богдановіч. І мы ведаем, што крымінальная справа зараз працягваецца ў дачыненні да гэтых людзей. Нягледзячы на тое, што Зміцер Колас быў вызвалены і прымусова вывезены за мяжу. І мы гаварылі пра трансгранічныя рэпрэсіі, мы гаварылі пра прызнанне выдавецтваў, асабліва і арганізацыі, якія працуюць за мяжой экстрэмісцкімі фармаваннямі, пра неісную КВ-кааліцыю з выдавецтваў, якая нібыта існуе і існуе толькі ў уяўленні арганізацыі, якая прызнавала такое экстрэмісцкае фарміраванне. Мы гаварылі пра цэнзуру, якая закранае не толькі беларускую літаратуру, таму што ў Беларусі закранаюць таксама аўтараў з США, з Вялікабрытаніі, Швецыі, Польшы, Італіі, Францыі і іншых краінаў. Толькі за першае паўгоддзе беларускі ПЭН зафіксаваў 738 парушэнняў культурных правоў і правоў дзеячаў культуры. А за гэты ж час у афіцыйныя спісы забароненых або абмежаваных выданняў дадалі 45 кніг. Пры гэтым трэба памятаць, што таксама існуе нефармальны спіс забароненых кніг, у якія кнігі афіцыйна не трапляюць, але пры гэтым кнігагандляры, бібліятэкары, зыходзячы з самоцэнзуры альбо з тэлефанаванняў з ідэалагічных аддзелаў, ведаюць, што гэтыя кнігі не павінны з'яўляцца на паліцах. Асобна я згадала пра Вацлава Арэшку, культуролага, рэдактара, які знаходзіцца за кратамі, які быў асуджаны на 8 гадоў зняволення, які па нядаўніх звестках цалкам страціў зрок і, безумоўна, мусіць быць вызвалены як мага хутчэй.
0: Конференция ОБСЄ по человечьим вымярению проходит до 15 кастрышника у Варшаве. Белорусская радиорация наш эфир далее протягивается до международной тематики. Так само далее разом приглядаемся.
4: Политхит с Виталем Цыганковым.
5: Беларусь рашуча асуджае заявы галоўнакамандуючага аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропі генерала Алексуса Грынкевіча, які прадставіў так званую тэорыю перамогі. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Баранкоў. Паводле Баранкова, канцэпцыя прадугледжвае прэвентыўныя ўдары па беларускай тэрыторыі з выкарыстаннем дронаў і наземных роботызаваных сістэм. Хотя насамрэч план НАТО описывае дзеянні альянса ў адказ на напад Расіі. Пад прыкрыццём абарончых формулёвак блок фактычна рыхтуе глебу для ваеннай эскалацыі і агрэсіі, заявіў прэс-сакратар беларускага МЗС. Ён таксама сцвярджае, што Беларусь нікому не пагражала, а яе ваенная дактрына мае выключна абарончы характар. МЗС Беларусі заклікаў заходнія краіны да дыялогу і аднаўлення даверу. 12 кастрычніка галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе амерыканскі генерал этнічна-беларускага паходжання Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме бяспекі упершыню публічна апісаў вайсковую стратэгію альянсу на выпадак нападу Расіі на ўсходні фланг. Паводле Грынкевіча, сакрэтная версія плану была зацверджаная 3 месяцы таму. Свой пасыл ён сфармуляваў коротка: «Мы дамо адпор». Тэрыторыя Беларусі была названая ў плане сярод цэляў. Калі Расія нападзе, НАТО плануе наносіць удары па расійскіх камандных пунктах і сістэмах супрацьпаветранай абароны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці і вакол Петербургу. Мэт такіх удараў тым, каб пазбавіць непрыяцеля перавагі ў паветры і адкрыць шлях да контрнаступу. Мы назираем, что НАТО своими резкими заявами попереживает Россию, так само Лукашенко, что ему лепей зробить все махчимое, как военные деяния и навод просто провокации России супрать заходних соседей не отбывались с территории Беларуси. Натурально, что белорусское министерство замежных справов, навод при некоторых опошних довольно миролюбивых заявах Лукашенко, обязаны реагировать на такие выказывания представников НАТО. При этом обовязково перекручивать их не сенс, что и сделал Воронков, как миновито НАТО представить потенциальным агрессорам. Робится это не первый раз и стало уже певной рутиной. Например, Лукашенко, министр обороны Хренин, не кажучи уже про пропагандистов, неодноразово выказывались про увеличение военных выдатков Польши, Литвой и Латвии. Нібито забываючися, что главная причина этого подвышения, которое отбывается в последние годы, агрессивная политика России, ее агрессия супроть Украины и гибридные атаки на другие державы. До того ж, белорусский МЗС повинен в своих заявах завсёды исти у речища старейшего российского брата. А Москва традиционно спробует представить узмацнение обороны НАТО как потенциальную погрозу самой России, а не как отказ на страх усходноевропейских краин перед махчимой российской агрессией.
4: Политика с Виталем Цыганковым.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху запатрабаваў расследаваць дзейнасць стваральнікаў дакументальнага фільма «НАЗА» і высветліць асобы вайскоўцаў, якія далі інтэрв'ю для стужкі. Фільм зняў ізраільскі рэжысёр Юваль Абрагам разам з Рэйчэл Шор. Стужка расказвае пра ваенныя аперацыі Ізраіля ў сектары Газа і выкарыстанне штучнага інтэлекту для выбару цэляў. У ёй 24 ізраільскія вайскоўцы, разведчыкі і інфарматары распавядаюць пра то, як адбываюцца атакі на баевікоў Хамас, нават калі ў зоне ўдару знаходзяцца мірныя жыхары. Каб абараніць суразмоўцаў, аўтары змянілі іх галасы і твары. Фільм атрымаў спецыяльны прыз журы на венецыянскім кінафестывалі. Пасля паказу гледачы апладзіравалі стваральнікам стоячы 25 хвілін. Цяпер стужку паказваюць больш чым у 50 краінах. Нетаньяху абвінавачвае аўтараў у шкодзе дыпламатычным інтарэсам і бяспецы Ізраіля. Еўрапейская федэрацыя журналістаў назвала гэтыя пагрозы спробай запалохаць журналістаў, якія працуюць у грамадскіх інтарэсах. Амерыканскага рэпера Шона Комбза, вядомага як Паф Дэдзі, даставілі ў бальніцу з федэральнай турмы ў ЗША. Паводле паведамленняў СМІ, ён атрымаў траўму галавы. Інцыдэнт адбыўся раніцай у суботу. Перад шпіталізацыяй музыкант быў у прытомнасці і мог размаўляць. У той жа дзень яго вярнулі ў турму. Прычына траўмы пакуль невядомая. Прадстаўнік Комбза заявіў, што каманда спрабуе высветліць абставіны здарэння. Ён таксама адзначыў, што здароўе і самаадчуванне музыканта цяпер у прыярытэце. Дэдзі адбывае 4-гадовы тэрмін у турме Форт Дыкс у штаце Нью-Джерсі. У кастрычніку 25-га яго прызналі вінаватым па двух эпізодах перавозкі людзей з мэтай прастытуцыі. Нядаўна музыканта таксама пакаралі за парушэнне турэмных правілаў. Ён страціў 41 дзень за ліку за добрыя паводзіны. Таму яго вызваленне перанеслі са студзеня на сакавік 28-га года. Амерыканскі актор і абаронца правоў людзей з інваліднасцю Эр-Джэй Мітэ памёр ва ўзросце 34 гадоў. Пра яго смерць паведамілі прадстаўнікі актора і мясцовыя ўлады штата Тэхас. Прычына смерці пакуль невядомая, яе павінна вызначыць ускрыццё. Мітэ стаў вядомы дзякуючы серыялу «Ва ўсе цяжкія». Ён сыграў у Уолтера Уайта малодшага, сына галоўнага героя, якога сыграў актор Брайан Крэнстан. Серыял выходзіў з 2008 па 2013 год і стаў адным з самых вядомых тэлепраектаў свайго часу. Сам Мітэ нарадзіўся з цэрэбральным паралічам. Ён выкарыстоўваў уласны досвед, каб змагацца са стэрэатыпамі і падтрымліваць людзей з інваліднасцю. Акрамя акцёрскай працы, ён прадзюсаваў незалежныя фільмы і супрацоўнічаў з дабрачыннымі арганізацыямі. Брайан Крэнстан назваў смерць калегі вялікай стратай. Ён успомніў, як Мітэ прыйшоў у серыял у 14 гадоў і адзначыў яго рашучасць і адданасць працы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: адказу на транснацыянальныя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі. На Белсаце адбылася прэм'ера праграмы гарадзенскага журналіста Паўла Мажэйкі «Беларускі след».
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
0: Былы палізняволены журналіст і актывіст польскай меншасці Анджэй Пачобут наведаў Лодзь. Учора ён сустрэўся са студэнтамі Лодзінскага універсітэта і распавёў пра прапаганду, маніпуляцыі гісторый і злоўжыванне законам з боку ўлад Беларусі, перадае польскае радыё. Сітуацыя ў Беларусі за апошнія гады не палепшылася, але Анджэй Пачобут спадзяецца, што яна пачне мяняцца. Цяпер дзейнасць Саюза палякаў у Беларусі вельмі абмежаваная, без параўнання з тым, што было да 2020 года. Я спадзяюся, што палітыка заходніх дзяржаў у дачыненні да Беларусі спрычыніцца да таго, што прастора для нашай дзейнасці будзе пашырацца, сказаў Пачобут. Справа Анджэя Пачобута стала адным з самых вядомых прыкладаў рэпрэсій супраць польскай меншасці ў Беларусі. Актывіст правёў у зняволенні амаль 5 гадоў, але, як ён сам падкрэсліў, плануе ехаць у Беларусь у снежні. Сёння ў Варшаве Светлана Ціхановская выступіла на мерапрыемстве транснацыянальныя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі, неабходны скаардынаваны міжнародны адказ. У межах варшаўскай канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЕ. Там прадставілі дзве новыя справаздачы: даследаванне iSense пра эвалюцыю транснацыянальных рэпрэсій і інфармацыю, падрыхтаваную офісам Светланы Ціхановскай разам з Белпол пры падтрымцы кіберпартызанаў. У сваёй прамове палітык назвала 6 інструментаў, якія рэжым выкарыстоўвае супраць людзей па-за межамі краіны. Гэта так званыя экстрэмісцкія і тэрарыстычныя спісы, шантаж праз родных у Беларусі, завочныя суды, пазбаўленне дакументаў, міжнародны вышук, калі рэжым маскіруе палітычны пераслед пад звычайныя крымінальныя справы, а таксама лічбавыя пагрозы. Да тэм гісторыі. На YouTube-канале «Белсат Хістары» сёння з'явілася першае выданне праграмы гарадзенскага журналіста, былога палітвязня Паўла Мажэйкі «Беларускі след». Аўтар называе яе гістарычным дэтэктывам. Першы выпуск прысвечаны беларускім партызанам, якія змагаліся за Беларусь пры падтрымцы Літвы супраць Польшы ў пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя, калі краіна была падзеленая паміж Польшай і Савецкай Расіяй. Гісторыя пра тое, як беларусаў, якія змагаліся за сваю дзяржаву, выкарыстоўвалі сілы суседніх дзяржаў і чаму для іх саміх гэта стала драматычным выбарам. У аснове беларускага следу тры прынцыпы. Гэта павага да гістарычных фактаў, бо значэнне мае толькі праўда, выразны аўтарскі голас, мы смела мыслім, аналізуем і даводзім сваю пазіцыю і любоў да Беларусі. Тут тлумачэнні будуць лішнімі. Так пра свой праект кажа Павел Мажэйка. Да чарговай гадавіны абвяшчэння Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 года міжнародны праект «Гістарычны вебінар» апублікаваў відэаверсію прэзентацыі першага двухтомнага выдання «Крыніц», прысвечанага полацкаму езуіцкаму калегіюму. Як адзначае даследчыцы, кандыдат гістарычных навук Ніна Скіп'ян, Берасцейская унія сапраўды ўяўляла сабой цяжкі гістарычны феномен, які складана перажываўся грамадствам, бо большасць тагачаснага насельніцтва горада не жадала пераходу.
2: Брэсцкая унія ў літаральна на гэты перыяд не выглядае як нейкі завершаны трыумф і вельмі вялікае дасягненне, паказвае як вялікі, супярэчлівы, працяглы і цяжкі працэс. Важна ўсягнуць шляхты, якія значна хутчэй прымаюць новыя рэлігійныя, але чым простае насельніцтва. Але большая частка жыхароў не хоча слухаць размову пра унію, як скардзяцца езуіты.
0: Для Падляшча больш памятнай і трагічнай датай застаецца чын мясцовых сялян-уніятаў з вёскі Пратулін, якія загінулі 26 студзеня 1874 года пры абароне сваёй царквы. 13 падляшскіх пакутнікаў былі ўрачыста беатыфікаваныя 6 кастрычніка 1996 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы чакаюцца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў

0: регіоне атмосферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Вітаю, шановні, сьогодні 14 кастрычніка, серада. Щиро жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Асобна праваслаўных вернікаў віншую яшчэ раз са святам пакроваў. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Яшчэ адно асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты цёмны позні час лёгкага прыемнам шляху. Паважаныя, далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем разам бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Гурт «Уліс» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Тыкі сэрцам», «Аэра Сміт», «Александр і Константін», «Жнюф», «Гуд Шарлот» да іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вами Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, нас чакае «Філітон». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: арыентацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Гэты тыдзень, можна сказаць, праходзіць пад шатамі памяці некалькіх вялікіх для беларускай нацыі людзей. Язэпа Драздовіча ўжо згадывалі ў нашым радыё. Але я хачу паразмаўляць пра Міколу Шчакаціхіна, якому акурат 130 год, як нарадзіўся на гэты свет. Па праву лічыцца фундатарам беларускага прафесійнага мастацтвазнаўства. Ягоная творчасць ахапіла перыяд ад старажытнасці да першай трэці 20-га стагоддзя, змяніўшы ўяўленне пра месца Беларусі ў кантэксце еўрапейскай культуры. У час, калі нацыянальнае мастацтва разглядалася суседзямі, імперыялістычнымі ідэямі ды народамі, як ускраенае альбо другаснае, Шчакаціхін першым навукова абгрунтаваў ягоную самабытнасць ды апрычонасць. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Да Міколы Шчакаціхіна беларускае мастацтва альбо цалкам ігнаравалася, альбо разглядалася як правінцыйнае адгалінаванне расейскага, польскага ці нават літувійскага. Таму навуковец прапанаваў эвалюцыйны падыход. Ён давёў, што беларуская культура – гэта самастойны арганізм, які развіваўся паводле ўласных нутраных законаў. Быў наватарам, паказаўшы, што Беларусь гістарычна была полем сустрэчы як усходу, гэтак і заходу, бізантыйскай і заходнееўрапейскай традыцыяў. Аднак замест шляпога пераймання беларускія майстры арганічна пераплаўлялі гэтыя ўплывы на ўнікальныя мясцовыя формы. Зрэшты, на пачатку 90-х мінулага стагоддзя сярод друкаванай прадукцыі з'явілася трэцяе перавыданне нарысаў з гісторыі беларускага мастацтва Міколы Шчакаціхіна. Кніжка была выдадзена яшчэ ў 1928 годзе і стала сістэматызацыяй нацыянальнага дойлідства. У гэтай кніжцы аўтар першым увёў у навуковы абарот і абгрунтаваў тэрмін «беларуская готыка». На прыкладзе храмаў-крэпасцяў, у супраслі сынкавічах мураванкі. Ён паказаў, як заходнееўрапейскія гатычныя канструкцыі злучыліся з бізантыйскай планіроўкай. Апрача таго, ён адным з першых дэталёва апісаў архітэктуру віленскага барока, паказаўшы яго адметнасць і пластычную выразнасць на нашых землях. Пагатоў Шчакаціхін зрабіў прарыў вывучэнні беларускай гравюры і друку, прысвяціўшы значную частку працы спадчыне Францішка Скарыны. Як наватар ён разглядаў кнігі Скарыны не проста як рэлігійныя тэксты, а як выдатныя помнікі мастацтва эпохі адраджэння. Навуковец першым правёў глыбокі мастацтвазнаўчы аналіз скарынінскіх ініцыялаў, заставак, партрэтаў, вызначыўшы іх стылістычныя сувязі з тагачасным італьянскім і нямецкім мастацтвам. Ён не абмяжоўваўся толькі мінуўшчынай. Актыўна даследаваў народнае ткацтва, разьбу па дрэве, кераміку і бачыў у іх жывую крыніцу нацыянальнай формы. Апрача таго, выступаў як арт-крытык, падтрымліваў тагачасных беларускіх мастакоў, такіх як Язэп Драздовіч, Анатоль Тычына, і дапамагаў фармаваць калекцыі першага дзяржаўнага музею. Калі вы паглядзеце на даты ягонага нараджэння і смерці, вы заўважыце вельмі кароткі век. І гэты кароткі век быў звязаны з рэпрэсіямі. Дык чаму ягоныя ідэі былі небяспечнымі для тагачаснай улады? Ён не быў ані палітыкам, ані удзельнікам нейкіх патаемных гурткоў. А наватарства Шчакаціхіна грунтавалася на еўрапейскім кантэксце. Замест прывязкі Беларусі выключна да Масквы, ён дэманстраваў сувязі Полацка, Вільні, Віцебска, з Прагаю, Кракавам, Заходняй Еўропай. У пачатку 30-х гадоў з узмацненнем сталінізму гэты вольны навуковы погляд стаўся тауром як нацыянал-дэмакратызм, што прывело да арышту і трагічнай гібелі навукоўца. Зрэшты, я вам згадаў толькі пра адну кніжку, але ж дакладную агульную лічбу неапублікаваных прац у Міколы Шчакаціхіна назваць увогуле складана, бо значная частка яго архіваў была страчана і заставалася рассеянай па розных краінах пасля яго арышту ў 30-м годзе мінулага стагоддзя. Аднак мастацтвазнаўцам і гісторыкам вядома пра колькі буйных фундаментальных даследаванняў, што так і не пабачылі свет пры жыцці аўтара. Сярод найбольш значных, страчаных і нявыдадзеных працаў вылучаюцца другі і трэці тамы нарысаў з гісторыі беларускага мастацтва, гісторыю літоўскай манеты. Дарэчы, гэты рукапіс толькі ў пазнейшы час быў цудам выяўлены ў архівах Эрмітажа ў Санкт-Петербурзе. Канешне, як дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту і кіраўнік камісіі гісторыі мастацтва ў Інбелкульті, ён напісаў сістэмныя праграмы, лекцыйныя матэрыялы па беларускім мастацтве для студэнтаў, публікаваўся ў часопісах, як даследчык і палемік, але большасць з іх засталіся ў архіўных фондах навучальных устаноў. А асабліва, калі падчас справы Саюза вызвалення Беларусі ў Шчыкаціхіна пры Ператрусі выявілі навуковыя напрацоўкі картатэкі, то пераважна ўсе яны былі забраныя. Нават у высылцы ў Башкір ён працягваў пісаць і марыў вярнуцца да любімай справы. Аднак заўчасная смерць у 1940 годзе супыніла гэты працэс. Поўны збор ягонай спадчыны з улікам усіх архіўных гразевікоў і рэфератаў дагэтуль чакае сваёй цэльнай публікацыі. Такім чынам, для нас спадчына Мікола Шчыкаціхіна карысна перш за ўсё тым, што яна вярнула беларусам іх мастацкую памяць. Яго метадалогія і сёння застаецца асновою, на якой будуецца сучаснае разуменне гісторыі беларускай культуры. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Палітвязня ваўкавыскай калоніі Ціхана Осіпава зноў будуць судзіць. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне

0: Начали яшчэ 2 гады і 2 месяцы пазбаўлення волі. У зняволенні у Ціхана пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем, у тым ліку з хрыбетнікам і сэрцам. Цяпер ён утрымліваецца ў ШИЗА у ваўкавыскай калоніі нумар 11. Тым часам МУЗ Беларусі перастала абнаўляць так званы спіс экстрэмістаў. Як адзначаюць праваабаронцы вясны, за гэтым не стаіць паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Палітычна матываваныя затрыманні і суды ў Беларусі працягваюцца штодня. Знікненне яшчэ адной публічнай крыніцы інфармацыі пра рэпрэсіі можа азначаць, што ўлады спрабуюць схаваць іх маштаб. Координатор правоборонщей инициативы «Христианская визия» теолог Наталья Василевич прокомментовала агульную ситуацию со святарами и активными верниками, которые прошли прожорскую машину переследу у Беларуси. На ее думку, масштаб тиску досягнул критичных показников. При этом верники и святары зараз вымушенно намагаются навод не называть публично свою религийную принадлежность, как банально не нашкодить иншим.
1: Больше за 90 человек, хутка уже до 100, подберется, скажем, про святаров и служителей. Это и православные, и римско-католицкие служители, и греко-католицкие, и евангельские верники. Люди, которых затримливают, они не хотели бы и свою религийную принадлежность показывать, колено святары, для того, как образом политвязня, скажем, не псовать еще больше репутацию религийной супольности и не накликать на нее еще больше репрессии.
0: Что до апошніх судовых працэсаў, уключаючы закрыты суд у Менску над ксяндзом Анатолем Парахневічам і распродаж маёмасці вымушана выехаўшага ксяндза Генрыха Калатовіча, то паводле Наталі Васілевіч гэтыя дзеянні маюць выключна деструктыўны характар. Менавіта таму з боку рэжыму даныя крымінальныя справы выглядаюць як стварэнне лагеру палітычных закладнікаў, што з'яўляецца прамым інструментам для геапалітычнага ціску Менска на Ватыкан і Польшу. Да іншых тэм. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў спаборніцтвы. Галасаванне за рэзалюцыю аб аднаўленні ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных зборных у міжнародных камандных спаборніцтвах і аб аднаўленні права сяброўства тэнісных федэрацый гэтых краін у міжнароднай федэрацыі прайшло 13 кастрычніка ў казахстанскім Алматы. Падчас гэтай сесіі рада агульнага сходу прагаласавала за захаванне прыпынення сяброўства Федэрацыі тэнісу Расіі і Федэрацыі тэнісу Беларусі, гаворыцца ў прэс-рэлізе міжнароднай федэрацыі. Такім чынам дзейныя абмежаванні застаюцца ў сіле. Таксама Федэрацыя тэнісу Украіны заяўляе, што працягне працу, накіраваную на недапушчэнне вяртання Расіі і Беларусі ў міжнародныя камандныя тэнісныя спаборніцтвы. Анонсная інфармацыя. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» пройдзе ў Вільні 16-18 кастрычніка. У праграме прэзентацыі новых кніг і перакладаў, дыскусіі пра беларускую культуру ў эміграцыі, гістарычную памяць і міжнароднага чытача, аўтарскія сустрэчы, дзіцячыя імпрэзы і кніжны кірмаш. Вільнская праграма разглядае беларускую літаратуру ў еўрапейскім кантэксце, як аўтарам знаходзіць чытача за межамі сваёй супольнасці, што змяняе досвід эміграцыі і як гаварыць пра жыццё пасля катастрофы. Асноўная праграма і кніжны кірмаш размесцяцца ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Дзіцячая праграма пройдзе ў беларускай школцы ў Вільні. Уваход на ўсе імпрэзы вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 14 кастрычніка серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, нягледзячы на надвор'е супярэчлівае ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. І зноў жа асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаны.

Будьте, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Юрий Нестеренко ўжо зайграў, зараз заспявае свой трэк «Кветка», далей нас чакаюць «Крама», «Боб Дилан», «Юля», «Дзіцюкі» і «Саундгарден», іншыя выбітныя выканаўцы. Уже літеральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайтеся з намі.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарства. Мене зовут Марина Савицкая, і на хвалі білоруського Радіо Рація програма «Ми бачимо». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя БАР адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івэнту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
3: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
2: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
3: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабить гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
2: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
3: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
4: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
3: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
4: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
3: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
4: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім паўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
3: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дякуючи нашим дизайнерам, мастакам, ілюстраторам, ми бачимо розвиття, ми бачимо зміни у тенденціях. І кожен сезон він відмітний. Наприклад, стилістичні, дизайнерські тенденції, вони різностайні, живі. І відзначають це кожен рік жюри. До речі, жюри вибирається не на сталій основі, відбувається кожен рік ротація. І це так само дозволяє оживляти конкурс премії і дозволяє нам казати про те, що ми не стоїмо на місці. Як і дизайн книжних вокладок, так і ми стараємося відповідати і імкнемося долучити якмога ширейше коло людей, дотичних до створення книг і книжних вокладок до цього процесу. Ми бачимо, що кожен рік відмітний і у плані того, які книги виходять і які вокладки подаються на конкурс. Наприклад, у цьому році знову мало представлена дитяча книга, як відзначили наші сябри жури. Але при цьому вони бачать тренд переходу від ілюстрованої вокладки до типографічної. Інші так само моменти, які можуть бути незауважні для нас, як покупників книги, коли ми просто приходимо у книгарню і глядимо на поліцію, це у пошуках чого б нам цікавого сьогодні набити, почитати, з чим познайомитися. А коли глядіти на цей процес з професійного пункту глядження, то сябри жури, видавці і самі книжні дизайнери, вони так само бачать у цих хвалях, скажімо так, кожен рік нейкі відмітності. І каб більш глибоко порозмовляти на цю тему, ми у цьому році створили книгу, адмислове видання «Форма присутності», яке буде презентовано на церемонії. Під вокладкою цієї книги зібрані розмови з дизайнерами, читачами, видавцями, авторами на тему книжної вокладки, якою повинна бути вокладка, що відрознює добру вокладку від видатної, чи мусить вона притягувати увагу, чи інтерпретувати книгу, чому погляди читача і дизайнера на одну і ту ж вокладку можуть не супадати. Автор і редактор цієї книги постарався обміркувати усі ці питання з людьми, які або професійно дотичні до створення вокладки, або вельми цікавяться гэтым пытанням як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка гэта не нейкі дадатак да кнігі, хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі, але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружэнне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка гэта самастойны від мастацтва.
4: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне, як оформлять книжку? Тут найбольш важне, найбольш значне.
3: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта у гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
4: Формат подеи, премия, он часто связан не только с приемными уражениями, подтримкой, похвалой, веншаваниями и так далее, а лишь еще и критикой, у тем лику и у бок организаторов. Как часто вы тут отримывали некие негативные отгуки, и что они на угол для вас означают, насколько важные для вас?
3: Критика за все важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні. Гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы. Нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць угонараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
3: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці, будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя Папа Бо, І, звісно, сама церемонія узнагородження найліпших дизайнерів, найліпших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнуться до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
2: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
3: На жаль, сёлета не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році гэта атрымаецца.
5: Запрашаем господарства на івент. А я нагадаю, что сёння спикерка программы «Мы бачым» была суорганизаторка премии Михала Анімпадыстава у 2026 годзе, координаторка творчага кірунку пэну Наста Юркевич. Меня зовут Марина Савицкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публицистика для интервью на Радио Рация.
6: Белорусская Радио Рация. Разбураем межи.
7: Беларуская радиорация пропонуя.
8: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четвер у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
9: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
10: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
9: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
7: Беларуская радыёрацыя прапануе
6: радыёрацыя.

0: прайшоў па ўсім свеце, а пахаванне аналітыка адбылося ў Єрусалиме. Радыё Рацыя публікуе яго эксклюзіўны архіўны каментар, які сёння гучыць як палітычны запавет для рэгіёна. Аналітык у 2023 годзе агучыў пазіцыю абсалютнай рэалістычнасці сусветнай геапалітыкі, якая актуальная і сёння.
1: Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. По сути, чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
0: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руху и роли полка имя Костуся Калиновского.
1: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду, и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Вы можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
0: Эксперт жорстко резюмовал, что белорусскому и украинскому народам нема чего гублять, бо Кремль и его сателлиты у любым выпадку имкнутся до полного знишения их незалежности. Формулировки Рыгора Тамара фиксуют фундаментальные принципы войсковой прагматики и вызначают конкретные кроки для демократичных сил, подкресливаючи, что знишение режиму у Менску равнозначное стратегичной поразе Кремля. До інших тем. Активісти молодівої організації «Рада» розпрацювали сайт, на яким викладена мапа мінських локацій, зв'язаних зі смертним покаранням у Білорусі. Презентація сайту пройшла у інформаційному пункті Совета Європи для білорусів, який з травня дійнішає у Національній бібліотеці Литви у Вільні. Імпреза була присвячена проблемі смертного покарання у Білорусі. Гэтий метод покарання не припинявся з совєтських часов. Тільки з 1994 року смертю покарали больш за 300 чалавек, адзначаюць аўтары мапы. Усяго на мапе 14 менскіх лакацый, звязаных з выкананнем смяротнага пакарання. Гэта не толькі былая турма Валадарка, дзе выконвалі смяротныя прысуды яшчэ ў нядаўнія гады, але і лакацыі чырвонага тэрору 20-х гадоў мінулага стагоддзя і месцы перыяду сталінскіх рэпрэсій. Анонсная інфармацыя. Заўтра, 15 кастрычніка, у беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, паэтам і былым палітвязням Павлом Севярынцам. Падчас яе пройдзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарын. Па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Намечана абмеркаванне разнастайных беларускіх грамадска-палітычных пытанняў. Уваход на сустрэчу вольны. Пачатак о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 14 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е не самае прыемнае. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Привітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца і далучаецца да нас. Заставайцеся з намі, паважаныя, будзьце кай ласкава уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама выключнай карыснай інфармацыі.
4: Гарадскія ўжо спяваюць для нас, далей чакаюць нас у рады кулісах Джо Кокер, Босае Сонца, Boyz II Men, Акута, Пінк да іншыя выканаўцы. Уже літеральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова на ляд з вамі. Крышачку пазней, 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Адкрываем на новае беларускае слова». Будзе цікава, карысна, як я ўжо казаў. Заставайцеся з намі.

0: Радіорадіо.ком
1: з архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 25 красавіка 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Алеся Самаровича. Частка перша. Вельми часто на чыгуначных і автобусных вакзалах Шчэцінскага ваяводства можна пачуць беларускую гутарку. Часцей за ўсё з вуснаў сялан, прыязджаючых у горад па справункі або сялана рабочых, вяртаючыхся з гарадскіх прадпрыемстваў дамоў у вёску, дзе пасля 8-гадзіннага рабочага дня на фабрыцы чакае яшчэ непачаты край працы на гаспадарцы. Размаўляюць рознымі дыялектамі – пінскімі, ваўкавыскімі, беластоцкімі. Сусветныя катастрофы, вандраванне народаў параскідалі беларусаў па ўсім свеце. І нічога дзіўнага, што на заходнім Памор'і Польшчы можна сустрэць іх таксама. Не заўсёды здаюць яны сабе справу свайго беларускага паходжання, хаця па той зямлі, дзе нарадзіліся, сумуюць і бадай да канца жыцця не здолеюць прывыкнуць да новага месца жыхарства, асабліва старэйшае пакаленне. У сваім штодзённым жыцці шчэцінскія беларусы карыстаюцца польскай, часам польска-ашмянскай мовай. Аднак дома часта гавораць па-беларуску, асабліва, калі спрачаюцца. Сварка пачынаецца словамі «каб цябе», а далей можна прыдумаць згодна з сітуацыяй. «Ой, хацела мяне маці, ды за першага аддаці». Часта можна пачуць з вуліцы ў мястэчках і вёсках ваяводства з нагоды сямейных урачыстасцей. Шмат беларусаў жыве і працуе ў гарадах, вучацца ў вышэйшых навучальных установах, працуюць на сучасных прадпрыемствах, часта займаюць кіруючыя пасады. Пётр Жабскі працуе ў міліцыі, скончыў вучылішча ў Шчытне, атрымаў афіцэрскае званне, цяпер хоча паступіць на юрыдычны факультэт Пазнанскага універсітэта на завочнае аддзяленне. Стараецца не адстаць ад жонкі, студэнткі-завочніцы Шчэцінскага педагагічнага інстытута, якая вывучае там гісторыю, а працуе настаўніцай у 8-гадовай школе. Калі наша размова перайшла на беларускія справы, Пятрусь вельмі здзівіўся, што ў Польшчы выдаецца беларуская газета. Цяпер заўсёды купляе ніву ў кіёску на чыгуначным вакзале «Шчэцін галоўны». Брат Петруся Анатоль працуе на гаспадарцы недалёка ад Шчэціна. Вельмі любіць коней, у яго іх два, але не хоча іх мучыць, таму зямлю апрацоўвае трактарам і іншымі сельскагаспадарчымі машынамі. Нядаўна ён вярнуўся з Беларусі, дзе быў з жонкай у гасцях у сваякоў у Зельвінскім раёне на Гродзеншчыне. Найсмачнейшая рыба водзіцца ў зельвянцы, аўтарытэтна сцвярджае ён. Вада як крышталь.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Радыё Рацыя.

0: открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю вас на хвалях Радіо Рація. З вами Аліна Залевская. Працягваем вывучаць асаблівасці нашай роднай мовы. Даўнютка мы не гаварылі з вами пра назоўнікі, а яны такія хітруны. Маюць так шмат цікавых і адметных форм, што немагчыма пакінуць іх па-за увагай. Напрыклад, назоўнікі мужчынскага роду, якія маюць канчатак «а-я». Тата, суддзя, старшыня і старшына, Кузьма, Віця. Яны абазначаюць асоб мужчынскага полу, а канчаткі маюць, скажам так, жаночыя, як у словах «зямля», «сястра». І формы некаторых з іх у давальным, месным і творных склонах будуць як у назоўнікаў жаночага роду. Гэта тычыцца слоў з націскным канчаткам. Напрыклад, «Кузьма», «суддзя», «старшыня», «слуга». Сказаць каму? Кузьме, суддзі, старшыні, слузе. Так выглядае давальны склон. І гэтыя формы будуць супадаць з месным склонам. Успамінаць аб кім? Аб Кузьме, аб суддзі, аб старшыні і аб слузе. Самы спрэчны творны склон. Спрачаюся з кім? З Кузьмой, з суддзёй, старшынёй, са слугой. І не можа быць ніякіх з Кузьмом, старшынём, суддзём. Аматары ўжываць такія формы апелююць часам да граматыкі Браніслава Тарашкевіча, сцвярджаючы, што іменна такая форма беларуская. Працытую шаноўнага мовазнаўцу. Таксама, як прадметнікі жаноцкага роду на «а», скланяюцца прадметнікі мужчынскага роду на «а». Старшыня, стараста, ваявода, суддзя, сабака і інш. Толькі ў творным склоне часам сустракаюцца формы мужчынскага скланення з старастам, з сабакам і гэтак далей. Каму цікава, граматыка Тарашкевіча, старонка 191. Дапоўнім прыклады Тарашкевіча, якія прагучалі напрыканцы цытаты «Стараста, сабака» наступнымі назоўнікамі «Дзядзька, тата, дзядуля, Янка». У гэтых словах націск падае на аснову. Скланяцца яны будуць як назоўнікі мужчынскага роду. Напрыклад, герой – каваль. Сказаць каму? Дзядзьку, тату, дзядулю, Янку, Віцю. Гэтая форма давальнага склону. Успамінаць аб кім? Аб дзядзьку, аб тату, аб дзядулю, аб Янку, аб Віцю. Такія формы маюць назоўнікі ў месным склоне. Таксама адзначым іх супадзенне з давальным склонам. І нарэшце творны склон. Спрачаюся з кім? З дзядзькам, з татам, з дзядулем, з Янкам, з Віцем. Варта звярнуць увагу на назоўнікі агульнага роду, напрыклад, сірата, плакса, задавака, ціхоня, соня і гэтак далей. Агульны род сведчыць пра тое, што назоўнікі могуць абазначаць як асоб мужчынскага, так і жаночага роду. І гэта часам будзе ўплываць на іх скланенне. Калі націск падае на канчатак – сірата, ханжа, нераўня – то адрозненне для асоб мужчынскага і жаночага роду не будзе. Скланяцца словы будуць як назоўнікі жаночага роду. Хто – сірата, няма каго сіраты, даць каму – сіраце, бачу каго – сірату, гавару з кім – сіратой, думаю аб кім – аб сіраце. У сітуацыі, калі націск падае на аснову, пры абазначэнні асоб жаночага роду, гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як назоўнікі жаночага роду, як і папярэдні сірата. Напрыклад, хто? Ціхоня Ніна. Няма каго? Ціхоні Ніны. Даць каму? Ціхоні Ніне. Бачу каго? Ціхоню Ніну. Гавару з кім? З Ціхоняй Ніной. Думаю аб кім? Аб Ціхоні Ніне. Пры абазначэнні асоб мужчынскага полу гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як тыповыя назоўнікі мужчынскага роду. Хто? Ціхоня Віця. Няма каго – ціхоні Віці. Даць каму – ціхоню Вітю. Бачу каго – ціхоню Вітю. Гавару з кім – з ціхонім Вітем. Думаю аб кім – аб ціхоню Вітю. Заважце, што ўласны назоўнік, жаночае ці мужчынскае імя, дапамагае выбраць правільную форму назоўніка агульнага роду. Час развітвацца. З вами была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч.
0: Открываем на ново белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Палітвязня ваўкавыскай калоніі Ціхана Осіпава зноў будуць судзіць. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў свае спаборніцтвы. У Вільні рыхтуецца фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітвязня Ціхана Осіпава будуць судзіць трэці раз за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла былая палітзняволеная Антаніна Канавалава. Раней Осіпава, асуджанага першапачаткова на 11 гадоў зняволення, ўжо двойчы асудзілі паводле узгаданага вышэй абвінавачвання. Агулам яму дадаткова прызначылі яшчэ 2 гады і 2 месяцы пазбаўлення волі. У зняволенні ў Ціхана пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем, у тым ліку з хрыбетнікам і сэрцам. Цяпер ён утрымліваецца ў ШИЗА ў ваўкавыскай калоніі нумар 11. Тым часам МУЗ Беларусі перастала абнаўляць так званы спіс экстрэмістаў. Як адзначаюць праваабаронцы «Вясны», за гэтым не стаіць паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Палітычна матываваныя затрыманні і суды ў Беларусі працягваюцца штодня. Знікненне яшчэ адной публічнай крыніцы інфармацыі пра рэпрэсіі можа азнач

0: гады православные, римско-католицкие служители, и греко-католицкие, и евангельские верники, люди, яких затримливают, они не хотели б и свою религийную принадлежность показывать, колено святары, для того, как образом политвязня, скажем, не псовать еще больше репутацию религийной супольности и не накликать на еще больше репрессии.
1: Что до опошних судовых процессов, включающий закрытый суд у Менску над ксензом Анатолием Парахневичем и распродаж маёмасці вымушана выехаўшага ксяндза Генрыха Акалатовіча, то паводле Наталі Васілевіч, гэтыя дзеянні маюць выключна деструктыўны характар. Менавіта таму з боку рэжыму даныя крымінальныя справы выглядаюць як стварэнне лагеру палітычных закладнікаў, што з'яўляецца прамым інструментам для геапалітычнага ціску Менска на Ватыкан і Польшу. Да іншых тэм. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў спаборніцтвы. Голосование за резолюцию об обновлении удела российских и белорусских национальных сборных у международных командных споборництвах и об обновлении права сябровства теннисных федераций этих краин у Международной Федерации прошло 13 кастрычника у казахстанским Алматы. Подчас этой сессии Рада Агульного Сходу проголосовала за захование припынения сябровства Федерации теннису России и Федерации теннису Беларуси, говорится у пресс-релизе Международной Федерации. Таким чином, дейные обмежевания застаются у силе. Так само Федерация теннису Украины заявляя, что протягне працу, накированную на недопущение вертания России и Беларуси у международные командные теннисные споборництвы. Анонсная информация. Фестиваль интеллектуальной книги «Прадмова» пройдет в Вильне 16-18 кастрычника. У программе презентации новых книг и перекладов, дискуссии про белорусскую культуру у эмиграции, историчную память и международного читача, авторские сустреши, дитячие импрезы и книжный кермаш. Вильнская программа разглядая белорусскую литературу у европейском контексте, как авторам знаходить читача за межами своей супольности, что изменяет досвид эмиграции, и как говорить про житё после катастрофы. Основная программа и книжный кермаш разместятся у Доме национальных супольностей. Дитячая программа пройдя у белорусской школцы у Вильни. Уваход на все импрезы вольны. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Шарговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра завтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся, усім пакуль пачуемся завтра ў чацвер 15 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановне спадарство, сёння 14 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кліф Рычард, Элвіс Преслі, Томас Долбі, а таксама гурты Whitesnake, Назарет, The Moody Blues, Бонні М, Twisted Sister, Dixie Chicks, The Motley Crue. Далучайтеся. 14 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Кліф Рычард, сапраўднае імя Гары Роджер Уэб, брытанскі выканаўца папулярнай музыкі, які адным з першых сярод ангельцаў пачаў выконваць рок-н-рол. Яго называюць каралём брытанскіх чартаў па той прычыне, што ён узначальваў іх 25 разоў, а нацыянальны хіт-парад сінглаў 14. За сваю кар'еру спявак прадаў больш за 250 мільёнаў дыскаў. У 2002 годзе па выніках апытання, праведзенага BBC, сэр Кліф Рычард увайшоў у лік 100 найвялікшых брытанцаў.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваємо гартаць музычны каляндар. 14 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Колін Ходжкінсон, брытанскі бас-гітарыст-віртуоз, удзельнік шэрагу гуртоў The Eric Delany Band, Backdoor, White Snake, The Spencer Davis Group, The Electric Blues Duo ды іншых, а таксама граў з такімі выканаўцамі, як Алексіс Корнер, Джон Лорд, Ян Хамер, Піт Йорк, Крыс Ры ды іншымі. Да таго ж працаваў сольна. Складана было выбраць, што паставіць паслухаць, але слухаем White Snake з удзелам Коліна Ходжкінсона. Ходжкінсона. Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child, I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman,

той самы дзень, што і ўзгаданы Дэн Макаферці 14 кастрычніка 1946 нарадзіўся Джастін Хейворд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як аўтар песень, вакаліст і гітарыст гурта The Moody Blues.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1948-го нарадзілася Марсія Барэт. У некаторых крыніцах яе называюць Марша Барэт. Вядомая спявачка і танцорка, былая салістка залатога складу гурта «Бонні М». У гэты калектыў уваходзілі 4 артыста, але ўдзел у студыйных запісах прымалі толькі 2 вакалісткі – Марсі Барэт і Ліз Мітчэл, якую сама Марсі парэкамендавала ў гэты праект у пачатку 76-го года. Мужчынскія вакальныя партыі выконваў прадзюсер Франк Фарыан. Паслухаем сольную песню. Песню Марсі Барэт «Белфаст» з альбома «Бонні М» «Love for Sale» 77-го года, якая трывала зацвердзілася ў чартах Заходняй Германіі і многіх іншых краінаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Энтоні Джуд Перро, больш вядомы як Эй Джей Перро. Амерыканскі музыка, былы бубнач гурта Twisted Sister. Былы, бо памёр 20 сакавіка 2015-го. Праз два тыдні Twisted Sister абвясцілі аб развітальным туры «40 and Fuck It».

Акурат 14 кастрычніка 1957-го выйшла класічная песня Элвіса Преслі «Jailhouse Rock», якая толькі што гучала. Яна стала 9-м нумарам 1 выканаўцы і пратрымалася ў чарте Billboard 19 тыдняў. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1966-го Грейс Слік упершыню выйшла на сцэну ў складзе Jefferson Airplane, замяніўшы Сігне Андерсон, якая пайшла ў дэкрэт. У такі ж дзень 1969-го ў амерыканскім горадзе Трэнтон, штат Нью-Джэрсі, быў выдадзены ордэр на арышт спевака Френка Сінатры, які адмовіўся паўстаць перад камісіяй па расследаванні арганізаванай злачыннасці. Нягледзячы на ўпартыя чуткі пра ягоныя сувязі з мафіяй, спявак заявіў, што не жадае браць удзел у гэтым цыркавым шоу. 14 кастрычніка 1972-го Джо Кокер быў арыштаваны пасля канцэрту ў Аделаідзе, Аўстралія, па абвінавачванні ў захоўванні наркотыкаў. І ў той самы дзень Майкл Джэксон зарабіў свой першы сольны сінгл нумар адзін у Амерыцы з песняй «Бэн». У такі ж дзень 1988-го Деф Лепард сталі першымі артыстамі ў гісторыі чартаў, прадаўшы два альбомы агульным накладам у 7 мільёнаў асобнікаў. Рэкорд дапамаглі ўсталяваць плыты Pyromania і Hysteria. І ў той самы дзень канцэрт Бруса Спрынгстіна на стадыёне горада Мендоса ў Аргентыне сабраў 30 тысяч гледачоў. 14 кастрычніка 1989-го Мотлі Крю занялі першае месца ў амерыканскім чарце з песняй «Доктор Філгуд», дзе пратрымаліся два тыдні. Акурат гэтай песняй мы і развітваемся. Трымайцеся!

0: Стефана Маргаретора. У яе склад таксама ўваходзілі прафесар Эліза Міаччы, доктар Марыя Тереза Кангеда і доктар Леонардо Петракка Карвелла. У склад анестезіялагічнай брыгады ўваходзілі прафесар Массіма Антанеллі, доктар Джаванні Пунца і доктар Джузеппе Белла. Пасля аперацыі на лёгкім папа спакойна правёў ноч. Пра гэта гаворыцца ў сённяшнім паведамленні залы друку Святога Пасада.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Неабходна цаніць і падтрымліваць сем'і, якія дзень за днём жывуць сваім пакліканнем, часта без публічнасці, але з гераічнай вернасцю. Пра гэта нагадаў папа Леў XIV. Сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане прайшла святая імша, якая завершыла сустрэчу, прысвечаную 10-годдзю апостольскай адгартацыі Францішка пра сям'ю Аморіс Летіцыя. Цэлібрацыю ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Тагле, дэкан калегіі кардыналаў, які зачытаў гамілію, падрыхтаваную папам Львом XIV. Пантыфік нагадаў у сваім тэксце, што падрыхтоўка да сужэнства не пачынаецца за некалькі месяцаў да шлюбу, але ўжо ў маленстве, калі чалавек вучыцца любіць, прабачаць і браць адказнасць за іншага. Папа Францішак адзначаў у гэтай сувязі, што вучэнне любові не з'яўляецца нейкай імправізацыяй і не можа абмяжоўвацца кароткімі перадсужэнскімі курсамі. Ён тлумачыў, на самай справе кожны рыхтуецца да сужэнства з моманту свайго нараджэння, і ўсё, што малады чалавек перажывае у сям'і, павінна дапамагаць рабіць здольным да прыняцця поўнага і канчатковага абавязацельства, напісаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў, што сямейная любоў, канкрэтная, не пазбаўленая цяжкасцяў, памылак і няўдач, але адначасова цудоўная ў сваёй непрадказальнай штодзённасці, становіцца першай школай пачуццяў, першым каштоўным і незаменным вопытам навучання радасці, любові. Папа заклікаў цаніць і падтрымліваць намаганні шматлікіх сем'яў, якія ў нашых гарадах і мястэчках дзень за днём жывуць сваім пакліканнем і місіяй, без шуму і публічнасці, але часам з гераічнай вернасцю. Ён падкрэсліў, што дзякуючы сведчанню гэтых бацькоў, дзяцей, бабулі, дзядуль, маладых і старэйшых, малых і вялікіх, пасланне Евангелля, якое нясе праўду і паўнату жыцця, дзейсна распаўсюджваецца ў свеце. Папа назваў сям'ю сапраўдным маяком для ўсяго чалавецтва і галоўнай захавальніцай каштоўнасцяў адкрытасці да жыцця і павагі да яго ад зачацця да натуральнай смерці, без моцных сем'яў, адкрытых на дар дзяцей і уважлівых да іх выхавання і развіцця, у свету няма будучыні, падкрэсліў святы айцец. Універсітэт Віланова уручыў кардыналу Майклу Чэрны першы медаль папа Леў XIV за устойлівае развіццё. Сам папа на цырымонію не прыехаў, ён перанёс аперацыю. Кардынал Майкл Чэрны, прэфект эмерыт дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, стаў першым уладальнікам новай узнагароды. Медаль яму уручылі ў мястэчку Лаўдато Сі, што ў папскіх садах Кастэль-Гандольфа. На цырымоніі павінен быў прысутнічаць Леў XIV, але ў той дзень вечарам ён перанёс операцию. Узнагороду засновал Университет Виланова у Пенсильвании, той самой, где в 1977 году Роберт Фрэнсис Превост, будучи пантифик, отримал диплом по математике. Медаль будут присуджать тем, кто вылучается клопотом про навокольное сяроддзе и социальную справедливость, допомагая самым безоборонным и отказно распоряджается ресурсами. Кардинала Черны узнагородили за больш як 50 годов служения годности человека, мигрантам и экологии. Своим узором у экологии кардинал назвал двух героев библейского и литературного. Перший из них – Ной, які побудовал каучех и выратовал от потопу сям'ю и живел. Дякуючи ему, апошнее слово засталося не за знищеннем, сказал кардинал Черны и додал, что сёння у людей есть такі ж шанец уратовать человечество от экологичного самознищення, покуль не поздно. Другий узор – маленький принц Экзюпери, якому ружа рассказывая про людей без коранёв, яких носит ветер. Беззаконие часов Ноя и бескоранёвость, на думку кардинала, пануют и тяпер. А один и саправдный выход – это глубокое навертанне, адмова от дренных звычак и змены у поводинах. Сёння у капліцы дома Святой Марты пачынаецца штогадовы цыкл рэкалекцый для святароў Рымскай курыі. Яго ініцыявалі дзяржсакратарыят і дыкастэрыя па справах духавенства. Весці сустрэчы будзе мансіньор Марка Фрызіна, святар Рымскай дыяцэзіі, біблеіст і кампазітар. Ён кіруе хорам Рымскай дыяцэзіі і ўваходзіць улік консультантов згаданой дикастерии. У основе реколекций слова святого Павла с посланием до галатов «Ужо не я живу». 5 этапов повинны допомогчи святарам наноу открыть свою святарскую тоестность. Новых заданий, тидуш пасторских стратегий тут не будет. Мета иншая – дать час, каб слухать, молиться и засяродиться, вернуть радость и захопление от ласки, отриманной при посвящении. Гэтые темы близкие кожному святару, але особливо важные для тех, кто допомагая папу у его миссии, працуючи у дикастериях и установах святого посада.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце

0: веру, ведаю, разумею.
1: У житті ёсць рэчы, якія губляюць свой сэнс, калі ператвараюцца ў відовішча для іншых. Гэта ў першую чаргу датычыць нашай малітвы. Езус нагадвае, што сапраўдная сустрэча з Богам адбываецца не перад вачыма людзей, а ў глыбіні сэрца, куды мы пакліканы ўвайсці. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля таго, як Езус заклікаў сваіх вучняў даваць міласціну так, каб гэтага не бачылі людзі, ён заахвоціў іх таксама не рабіць відовішча з асабістай малітвы. Жыць верай не на вачах у людзей, а ў патаемнасці адносін з нябесным айцом. Езус сказаў: «І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Езус не кажа тут «не рабі, як крывадушнікі». Асобы, якія носяць на сабе маску, маюць нейкія схаваныя матывы, але, кажа, «не будь». Як крывадушнікі, гаворка не проста пра дзеянне, учынак, але пра спосаб існавання, пра лад жыцця. Хрыстус падкрэслівае, што крывадушнікі любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Мы ўсе ведаем, што ёсць самыя розныя пазіцыі для малітвы. Можна маліцца і стоячы, можна маліцца на каленях або сідзячы. Але Езус кажа тут не пра гэта. Ён кажа пра жаданне маліцца так, каб гэта бачылі іншыя. Кажа пра паставу людзей, якім падабаецца быць навідавоку. І гэта жаданне распаўсюджваецца ў тым ліку і на малітву. Езус заклікае нас адмовіцца ад такога падыходу да духоўнага жыцця. Ён паказвае новае жыццё, у якім галоўнае месца займае тое, што адбываецца ў сэрцы. Калі на першым месцы будзе клопат пра атрыманне ўвагі або ухвалення з боку людзей, тады малітва згубіць усякі сэнс і усякую мэту. Увага і ухвалення будуць нашай узнагародай, а нябесны айцец не дасць нам нічога, з ім не адбываецца падчас малітвы ніякага кантакту. Гэта тэма датычыць таксама і іншых сфер касцёльнага жыцця. Напрыклад, клопату пра колькасныя паказчыкі, імкнення выклікаць рэзананс, здабыць вялікую колькасць фолавераў, клікаў або лайкаў. У нагорным казанні Езус звяртаўся менавіта да сваіх вучняў. Ён не звяртаўся да язычнікаў ці яшчэ нейкіх людзей далёкіх ад веры. Тое, пра што кажа Езус, гэта хвароба, якая датычыць менавіта свету рэлігіі. Рабіць з веры відовішча з мэтай атрымання якога колючы поспеху ці прызнання ў вачах людзей. Езус хоча сказаць нам, што малітва павінна служыць выключна для кантакту з Богам. Таму ён кажа: «Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці». Што гэта за пакой? Гэта прыватнае месца, схаванае ад іншых, недаступнае для вачэй іншых. Крывадушнік усё робіць на публіку і не мае сапраўднага кантакту з уласным сэрцам. Пакой жа, пра які кажа Езус, гэта прастора, дзе ёсць толькі я і Бог. Езус заклікае ўвайсці ў гэтую прастору. Малітва – гэта не проста нейкая фізічная актыўнасць, але ў першую чаргу гэта ўваход у наш унутраны пакой, у самую глыбокую частку нашай істоты, каб прабываць там з нябесным айцом. Але на гэтым парада Хрыста не заканчваецца. Ён кажа таксама зачыніць за сабой дзверы. Чаму? Таму што калі мы хочам маліцца, трэба абавязкова зачыніць дзверы. Мы сёння прызвычаіліся жыць у рэжыме шматзадачнасці. Робім адначасова 2, 3, 4 справы і нярэдка з-за гэтага робім іх кепска, павярхоўна, без глыбіні. Каб такой не стала малітва, Єзус каже зачыніць дзверы, припиніть іншыя справы. Вядома, што гэта можа быць цяжка зрабіць бацькам, якіх пастаянна турбуюць дзеці. Але гаворка тут ідзе не пра гэта. Адна справа – гэта калі ты шукаеш прасторы для малітоўнага адасаблення. Але іншая справа – калі не робіш гэтага, калі пакідаеш дзверы адкрытымі, калі адначасова займаешся і малітвай, і рознымі іншымі справамі. Малітва абавязкова прадугледжвае стварэнне умоваў. Прачнуцца раней, адкласці гаджэты, не рабіць чагосьці іншага. Малітва павінна заняць пэўнае месца. Немагчыма маліцца, не сказаўшы «не» чамусьці іншаму. Такім чынам, у малітве мы пакліканы аддаліцца ад знешняга свету і ўвайсці ў свет унутраны, каб там застацца з айцом, які ў таемнасці. Єзус выразна падкрэслівае, што айцец знаходзіцца ў таемнасці. Яго тоеснасць, яго праўда заключаецца ў тым, што ён схаваны. Ён нябачны ад самага пачатку сусвету. І ў малітве мы можам увайсці ў гэты таемны, схаваны свет Бога, каб убачыць там тое, што нярэдка нам цяжка разглядзець вачыма. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Єзуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком. Ну,

Радио «Рація».